0: Birželio antroji, 153 šių metų diena ir antroji vasaros diena, sutapimas ar ne, bet ir antradienis dar. Labas rytas Lietuva, labas rytas pasaulį, labas rytas Sauliau Žvirgždai.
1: Sveikas Gedai Saročka, o taip prisistatome oficialiai, lyg tarnautojai, lyg valstybinės įstaigos kokie darbuotojai, bet čia tik tarpusavę mes tokie vat, įsitempę, iš tikrųjų su jumis draugiški. Gerai, paklausykite kūrinio, grojam jau antrą savaitę, čia yra vis dėlto naujiena, dar vis naujiena, karštiena, šviežiena, Martinas Gerriksas, didžėjus ir Edas Šyranas, ugneplaukis bičas iš Didžiosios Britanijos. Tai va čia jų bendras kūrinys, kažkokiu būdu jie susitiko studijoje, vienas groja gitara, kitas plokštelėm, nu, kompaktinėm ar ten LP, ir sukūrė dainą Repeat It. Taigi Martinas Gerriksas, Edas Šyranas ir jų bendras kūrinys Repeat It.
0: Jeigu norėsit surasti kažkur, nes jums patiks, ieškokit arba YouTube, arba Spotify, arba M1 Top 40.
1: Beje, daina vadinas pakartok, tai gal ir verta pakartot bus dar šios dienos laidoje.

0: Jeigu jums neužtenka bangų Baltijos jūroje, jeigu per maža bangų darbe arba šeimoj, vat imkim ir pakalbėkim apie vietą, kur tų bangų tikrai apščiai. Mikro bangų krosnelė.
1: Gerbėjai net skanduoja. Mikrobanga!
2: Mikrobanga!
1: Taip, yra mikrobangų krosnelės ultros, kurie maistą šildo tik mikrobangų krosnelė. Gedas be namuose, žinau, turi mikrobangų krosnelę, aš neturiu. Gerai, apie ją. Taigi, jau išrasta atsitiktinai, 1945 metais vienas inžinierius dirbo su aktyviu radaru kažkokiu, pastebėjo, kad kišenėje ištirpo šokoladinis saldainis. Na, ne dėl kojos šiltos, suprato, kad mikrobangos gali kaitinti maistą.
0: Pirmasis sąmoningai pašildytas maistas buvo kukurūzų spragėsiai. Patvirtinę savo įtarimą, tas bičias anas, ką tik apkalėtas mokslininkas, sugalvojęs mikrobangę, sykį eksperimentui panaudojo kukurūzų grūdus, kurie sėkmingai išsprogo ir tapo popkornais.
1: Sprogo kaip hitas, jo. Mikrobangos prasiskverbė į maistą maždaug 2-4 cm gylį. Va tiek. Na, vidus dažniausiai išyla ne dėl pačių bangų, o dėl to, kad šiluma perduodama iš išorinių sluoksnių vidų. Va taip čia yra. Taip išsilydo kievo kotletes sviestukas.
0: To nedarykite, bet jeigu nedaug dievė įdėsite lygaus paviršiaus metalinį dubenį į mikrobangę, krosnelė gali tiesiog sugesti. Tačiau jei metalas turi aštrių kampų, na, sakykim, šakutė, tarp jų susidaro stiprus elektros laukas, kuris gali netgi sukelti gaisrą.
1: Kiaušo irgi nešildyti geriau žalio, ne? Mikrobangos krosnelė pasiskirso netolygi. Susidaro vadinamosios stovinčios bangos. Todėl yra lėkštė, kuris sukasi, ar ne? Be jos maistas vietoje sudegtų, o kitoj liktų su šalvi. Žodžiu, belekas tam būtų.
0: Niekada nekaitinkite žalio kiaušinio su lūkštu. Viduje susidaręs garų slėgis neturi kur išeiti, todėl kiaušinis virsta mažus sprogmeniu, kuris dažniausiai detonuojasi būtent tada, kai atidarote durelės arba paliečiate jį šakutę.
1: Noriu pabandyti. Gedai pas tave veikia namie mikrobangė, galiu. Durų stikle, ar ne, yra toks keistas tinklelis, kažkas neryškus vaizdas, tai durų stikle įmontuotame tinklelėje skilutės yra mažesnės už mikrobangų bangos ilgį, todėl bangos negali pro jas išeiti, o matoma šviesa gali ir tu matai maistą viduje, kitaip eitų viskas ir į išorę.
0: Va dabar tu ir atsakėjai mano klausimą, ar nekepa mano smegenis, jeigu aš stoviu ir žiūriu į mikrobangę, kurioje kepa mano arba šyla mano maistas. Ačiū, tu viską išaiškinai. Stovėsiu, bet pagarbiai per atstumą. Nu, nes ne visko galima tikėti, ką pasako Saulius Žvirzdas ar Gedas Saročka, prisiskaitė čia GPT.

0: Pati Kakė Magė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Magės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas. Specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
3: Reklama.

0: Konnichiwa, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pienu ir tą bandelę su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Klausykite, galite čia kavinėje jungti M1 ryto šou? M1
1: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
2: Vienas.
0: Nu ir jau antradienio vasaros prasidėjo, sveikinam visus iš ryto krausančius radiją. Arbas rytas, čia Fumito Trumoj, lietuviškai Sauris ir šiandienas yra Geras Saročka.
3: Rabas rytas. Rabas rytas. Nu tai va, klausykit. Su japonišku akcentu šiandien pradedam M1 ryto šou. Saulė teka ir tie akcentai iš tekančios, ne, saulės tekančio, tikėjimo šalies.
0: Taip, taip, teisingai, taip. Na, apie orus išnekėjom, tai taip pat čia plačiau išsiplėsime, bet šiaip įspūdžiai geri, pirmadienis man patiko, vakar sugedo jo kaip katinai pasikaitinom ir ant saulutės, išgeriam kavos, reiškia, mieste va čia išbėgi iš radio namų, tai faina pasidžiaugti tą saulę, šiek tiek pafotosintetinom kaip augalai, tai manau, kad čia ir viskas va. Vasar realiai dan mums.
3: Realiai, kai sėdėjom ant saulutės, abiejų žiedai išsiskleidė.
0: Ai, tai supratau, čia perkeltinė prasme. Nu jo, ir savo vestuviniais žiedais blizginom, reiškia, merginom sakys.
3: Gedimino prospektas vakar blizgėjo.
0: Tai va, tokie reikalai.
3: Aktualija, ką tik prieš prieš gerą valandą įveikiau pagaliau aš savo dantų pastos tutelę, nes aš esu iš tų,
0: oho,
3: kurie spaudžia tol, kol ten nieko neliko. Viskas šiandien galiu pasakyti. Nieko joje nebeliko.
0: Smaugi iki paskutinio, ar ne? Yra toks aparačiukas būna, kur iš spaudiklis jau. Turit jį su rankom, ar ne?
3: Neturiu. Nu, tai, žinai, dažnai šeima jau ima kitą tutelę,
0: gedas,
3: o aš kovoju. Ne. Dabar šiandien jau bus galima ramiai išmesti.
0: Ar gedai buvo pasitelkto žirklės? Ar buvo perkirpta tutelė ir valoma šepetėlių iš vidaus?
3: Ne.
0: Ne?
3: Tai tada taip, gal dar vienam rytui tikriausiai liko. Tada...
0: Jeigu taip, tai dar savaitę pragyventumėm.
3: Gerai, o šiaip, Sauliau, tai nežinau, gal pasididžiuot norėčiau truputį.
0: Aha, papasakotamas.
3: Vakar apsigynė magistrą.
0: O, sveikinimai, nuostabu, nu taip laimai, čia, kaip sakant, pats reguliuoji, pats ir doktų būgnų, valio, sveikinam. Čia raštu žodžiu, kaip ten vyko? Žodžiu, ne, turbūt.
3: Nu tai taip,
0: raštu parašė.
3: Dviejus metus rašė, sakykim, aha, taip, ir vakar per 10 minučių apsigynė, jeigu o. Ką, gavo, nu, nenoriu čia labai girtis, bet 10.
0: 10, be abejo, nu, fantastika. Ar išduosi profesiją ir laipsnį?
3: Neatsimenu, kaip vadinasi.
0: Neatsimenu.
3: Kažkas su sveikatas.
0: Sveiko maisto valgymo profesionalė.
3: Gerai, o dabar einam prie čia.
0: Gerai.
3: Dabar birželio antradienis, nacionalinė grilio diena, vakar rašo kalendorius.
0: Na,
3: tai šiandien suliukai kas turi, tas pasikūrė, o pasikūrė šalia ir atsidaro. Pažiūrėkim, ar kurt padės, bent jau netrukdys orai.
0: Gerai, bandykim.
4: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
5: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Per langą žiūrė, sakysi, žiūrėdami per langą. Didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje, kad trumpas lietus nutiks su perkūnija. Temperatūra, prašau, ponios ir ponai, 21-26 laipsniai kaitros. Pajūrėje vėsiau, aišku, 18-20 laipsnių, tai nėra blogai, gyvent galima. Jau Vilniuje vien 23 šiandien žada. Aš esu, kaip tas, žinai, barsukas, kur žiemą pranašauja, tai čia tik atvirkščiai vasara, tai aš jau trumpom rankovim marškinėlis, tai yra retas atvejis.
3: Gerai, pradėsim šiandien nuo Šiaulių. Šiauliuose įdienojus 24 laipsniai šilumos. Saulė, debesėlis, bet lyg nepavojingas. Klaipėdoje 21, danguje situacija panaši. Panevėžyje turėsim 24, visai kaip Šiauliuose. Vilniuje žiekį 23 ir jokio debesėlio, o Kaune 24, irgi labai labai solidų skaičiai.
0: Na gerai, rytoj trumpai, dieną lietaus tikimybė nedidelė, šils irgi iki 22-27 netgi. Pajūrė apie 20 laipsnių šilumos, graži diena ir rytoj, na, savaitgalį, pažiūrėjau, Vilniuje jau rodo lietų, bet šilčiau 20-18 laipsnių maždaug tokia temperatūra. Gerai, užteks tiek.
6: Sveiki, čia Silvester Belt, jūs klausotės radijos stoties

0: Dar norim patikslinti temperatūrą įvairiuose miestuose tam, kad būtų aiškiau ir tiksliau visiems. Tai Kaune šiandien 24 laipsniai, Klaipėdoje 21.
1: Alytuje 23, o Marijampolėje irgi 24.
0: Šiauliuose 24 irgi, o Panevėžyje irgi 24.
1: Pamiršot pietų Lietuvą? Ne, nepamiršom, vat priminėm. Ačiū, kad parašėt.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: kaimynai švenčia, kainų vašės Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49, vytinta dešra su pelėsio alpozo fuet euros 49, o saulėgražu aliejus valden euros 39. Maksima tai, ko reikia.
1: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Olivia Rodrigo, The Cure. Ale Farben, Heroes of the Night. December 10th, Infinity 123. Ir Camel Fast su Josh Gigante ir Kuda, So Good.

dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Išsipasakojimų rubrika ankstyvoji, 6:46, antradienis, birželio antroji ir antra diena kaip vasara, tuo džiaugiamės, norim pasidžiaugti ir jumis. Tai kaip gyvenat, kaip po tos žiemos ir pavasario? Svoris nukrito jau, šortus, ten marškinėlius, suknelės, galim mest ant kūno ar...
1: Ar dar braška traška. Nu jo, visokių klausimų turim, paskambinkit, pasikalbėsim. Na, tvarkoj, žiūrėk, jau turim skambučių, labai gerai, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Įkalbinėt ilgai nereikia, sveiki, kas paskambino?
0: Oi, žiūrėk, rydingo.
1: Opa.
0: Nu, gerai. Ir tai pasitaikom.
1: Kodėl?
0: 18:30.
1: Mums taip nepatinka.
0: Mes norim su jumis pakalbėti. Toks pasisveikinimas, tiek daug žadantis, ar ne? Tokių istorijų, ko gero, turėjo ir dingo.
1: Gerai, laukiame skambučio, 18:30, pasišnekėkime su mūsų klausytojais.
0: Bandom dar kartelį. Sveiki, gyvi.
2: Labas rytas, dar kartą, kažkas nutiko, vyrukai.
0: Nu tai va, pradėjau kalbėti ir dingos.
2: Taip, taip. Tai čia Vidas, dar kartą jums, jau netrukdo.
1: Klausom jūsų.
2: Nu tai ką, kaip, ką, papipsit reikėtų?
1: Nu papipinkit, pradėkim
2: nu,
1: papipsus.
2: Kaip jums papipsit, jeigu aš vėl su dviračiu?
1: A, jūs vėl su dviračiu.
0: Gal nu, švilptelt tai tada... galit?
2: Kaip sako, švilptelt?
0: Švilptelt.
1: Labai gerai. Liuks, ačiū jums, gerą rytą. Smagu girdėti. Nu, va, taip, va, nuo dviračio, žinai, ir su švilpimais.
0: Klausyko, dvirtis neturi skambučio? Jeigu techniškai tvarkingas, turėtų turėti, ne?
1: Gali būt, gali būt. Gerai, laukiam kitų skambučio, prisijungit 18:30, pasikalbėkime, kokiam nuotaikam važiuojat iš ryto ir kiek laipsnių galų gale rodo jūsų automobilis. Tai va, tai.
0: Vilniuje 12 ir aš matai, atėjau tiesiog aha. Su marškinėliais, be liemenės, be nieko. Vėsoka. Bet žinau, kad diena bus karščiau negu vakar, tai ai, surizikavau.
1: Nu va, tai gal kiti irgi su trumpom rankovėm marškinėlis. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas, kas paskambina?
3: Deividas.
1: Deividai, kur važiuojat, kokioj Lietuvos pusėj?
3: Suvalkė, važiuoju darbą šįryt.
1: Suvalkė.
3: Su toros, kuklasė šviečia.
1: Aha.
3: 11 laipsnių.
1: 11. Su irgi vien marškinėliais trumpom rankovėm, ar daugiau rūbo reikėjo?
3: Nu... Kartukai,
1: bet
3: šiek tiek darbiniai rūbai.
1: A, darbiniai.
3: Kita
1: tema. Viskas aišku. Gerai, kokie planai šiandien? Ką darysit darbę? Ką reikia padaryti? Koks tikslas?
3: Nu, dirbti, važiuoti, panašus tikslas.
0: Darbas yra vairuoti ar kažkas daugiau?
3: Jo, darbas yra vairuoti.
0: Ką vežiosit?
3: Skiedras.
0: Medžio skiedras. Gerai, ką iš jų žmonės gamina? Plokštas?
3: Biokūra.
0: Mhm, tai vairuojat didelę mašiną.
3: Taip.
0: Vaikystėj vairuoti didelę mašiną buvo mano svajonė.
3: Ar... Nieko gero, ne?
1: Nieko gero tokia svajonė, ne? Gedai. Nu, viskas aišku. Nu, bet vis tiek, darbas, kuris suteikia stabilias pajamas ir kažkokį malonumą. Gerai, dabar suprantam, su lengvai važiuojat dar.
3: Taip.
1: O, nu tai gerai, papipinkit tada tą progą. O, liuks, nu va, ačiū jums už skambutį, gerą rytą, smagu tradicijų laikomasi.
0: Geros dienos. Nu viskas, pakalbėjom porą egzempliorių, kaip sakant, apturėjom 6:50, o dabar lietuviškas kūrinys užtaisytas. Paulina Paukštaitytė kartu su Adomu Vyšniausku, pažįstamas jausmas, perėm vieną.
4: Labas, aš Paulina Paukštaitytė ir jūs klausotės radio stoties M1.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
3: Ir čia yra tritaškis.
4: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.

0: Dviejų ministrų šiandien laukia diena ant kilimėlio. Dėmesio, dėmesio, dviejų ministrų šiandien laukia diena ant kilimėlio. Lygiai 7, pirmosios žinių šį rytą, Džiugius Lapienis būtent apie tai ir papasakos, kodėl ant kilimėlio Seimo nariai kviečia du ministrus. Tai lygiai po 3 minučių, o čia ir paskutinis kūrinys šią valandą.
1: Muzikos istorija.
2: Turim gimtadienį, garsioji grupė Keen iš Britanijos ir jų narys Timas Raisas gimė šiandien. Ta proga turim Keenų hitą Crystal Ball. Paklausykim.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina naktį patyrė masinę oro ataką. Kol kas pranešama apie 9 žuvusius ir 40 sužeistų žmonių. Tai praneša vietos pareigūnai. Labiausiai nukentėjo Kyjivas ir Dnipras. Gelbėtojai tęsė žmonių paieškas po griuvėsiais, tad aukų skaičius gali kilti. Seimas šiandien balsuos dėl LRT įstatymo pataisų. Įstatymo projekte liko ir nuostata, jog pagal naująją tvarką galima atleisti ir dabar pareigas einantį LRT direktorių, o ne nuo kitos direktoriaus kadencijos. Tokiai tvarkai pastabų turėjo Venecijos komisija. Įstatymas taip pat numato praplėsti LRT tarybą nuo 12 iki 15 narių. Naujuosius 3 narius skirtų ne politikai, o nustatytos organizacijos. Taip pat steigiamas naujas LRT valdymo organas – LRT valdyba. Dėl LRT įstatymo pataisų, kaltinant jas kaip nukreiptas prie žiniasklaidos laisvę, surengta nemažai protesto akcijų. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas bei krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šiandien kviečiami atsakyti į Seimo opozicijos klausimus apie pavogtus registrų centro duomenis ir šios institucijos atsparumą kibernetiniams pavojams. Dėl šios didelio masto vagystės Seimo opozicija inicijuoja parlamentinį tyrimą. Medikų trūkumo problemą regionuose politikai siūlo spręsti, numatydami papildomas valstybės finansuojamas medicinos rezidentūros vietas, į kurias būtų priimami medikai, sutinkantys po rezidentūros baigimo tam tikrą laiką atidirbti regionuose. Konstitucijos teisės ekspertė Toma Birmontienė sako, kad jokios prievolės medikams negali būti.
1: Mes kalbame apie medikus, kurie yra vis tik laisvos profesijos atstovai. Tai norėčiau tiesiog atkreipti dėmesį, kad jeigu jau yra, kad valstybė finansuoja tik gerai besimokantiem, tai yra tam tikras kriterijus, kuris, na, ir padeda šią tašką.
0: Idėjos autorė socialdemokratė Orinta Leiputė nenori sutikti, kad tai būtų prievartinis atidirbimas.
2: Kodėl pedagogai gali, krašto apsaugos sistemos bestudijuojantis gali dirbti pagal įsipareigojimą, sakykime, nenoriu to naudoti žodžio atidirbti, policijos pareigūnai gali, o medikai, kurie yra gyvybiškai svarbus mūsų žmonėms, negalima.
0: Medikų sąjūdžio atstovė Reda Radikė nepritarė tokiems siūlymams dėl atidirbinėjimo regionuose.
3: Mes manom, kad logikos būtų, jeigu studentai būtų informuojami nuo pirmo kurso. Taigi ir dabar jau ligoninės sudarinėja sutartis su būsimais rezidentais ir finansuoja jų rezidentūros studijas. Tai kodėl šitą procesą reikia įvilkti į tą sovietinį atidirbimo prievartinio modelį tokį?
0: Tuo metu jaunieji medikai pasigenda analizės, kodėl medikai nevažiuoja dirbti į regionus, o dabar jau veikianti prievolė dalį rezidentūros laiko dirbti regionuose taip pat neveikia. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 3 minutės.

0: 7 valandos 10 minučių, labas rytas Lietuva ir pasaulį. Labas rytas ir tau, Sauliau, važiuojam
1: labas
0: toliau.
1: Labas rytas,
0: M1 ryto šou tęsiasi ir čia priėjom dar neliepto galo, tikrai ne, priėjom du gražius lietuviškus kūrinius antradienio proga, taip darom visada. Paklausykit, dvi naujos lietuviškos dainos, kuris skambės eteryje, sprendžiat jūs, paskambinę 18.30. Pirmasis. Daina apie lietuvišką pavasarį, nei šilta, nei šalta, Atlanta.
1: Arba apie vasarą, jeigu kalendorių žiūrint tinka. Abiem atvejais taip, Atlanta, kuriai dzin, trispalviškos dainos mūsų eterė šį rytą, dar vieną turim naujieną.
0: Saulės kliošas, tavo akys. Kai pasigarsini vis tiek, nuo kažkurios dainos šiurpai turėtų eiti. Ar tai nuo ritmo, ar nuo melodijos, žinai. O gal nuo žodžių?
1: Galbūt viskas tinka, ką tu išvardinai. Tai laukiam jūsų sprendimų. Dvi damos kaunas iš ryto, antradienis siūlom lietuvišką muziką, o čia dar nauja muzika. Dar vienas argumentas ją klausyti. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Girdim, kad jūs negirdit. Tai tada atsisveikinam, griebiam kitą ragelį.
0: Sveiki,
1: kitą ragelį.
2: Labas rytas.
1: Kažkoks ragelis, nepavyko pasišnekėti. Kuo jūs vardu?
2: Labas rytas, Vitalijus.
1: Nu, Vitalijo, balsuokite.
2: Už pirmą.
1: Pirma, sakot, gerai, Atlanta.
2: Pirma,
1: taip. Nu, sugrįžus, Atlanta.
0: Vitalijui kažkada... patinka Atlanta, gerai.
1: Vienas jie grojo prieš daug metų dažnai, dabar jis sugrįžta ant scenos. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Luknė.
1: Luknė, Atlantą palaikė. Tai ar tau tinka šitas kūrinys, ar imam Saulės kliošą?
3: Antra.
1: Antra, gerai, tai antra yra Saulės kliošus.
0: Luknė lygina rezultatą 1-1 ir lemiamas skambutis dabar. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Jaunime, kuogi tu vardu?
4: Jėva.
0: Jėva, iš kur skambini?
1: Kažkas.
0: Jėva, jėvut, už ką balsuojam?
4: Už pirmą.
1: Už pirmą. Gerai, ačiū. Su tokiais ryšio trukdžiais išsiaiškinom, kad klausysim šį rytą Atlantos.
5: Pirmoje vietoje Toyotoje. Pirmoje vietoje Volkswagen'e. Pirmoje vietoje Volvo.
6: M1 ryto show.
0: Ir mūsų eterija. Visų mūsų ausims Atlanta. Nei šilta, nei šalta.

0: skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto bilietai.
4: Šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų. O dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
5: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
6: Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.

0: staiga galvojat, tai kur čia pavasarot? Gal palėkim iki Lenkijos? Du bilietai jos jums siūlo Energylandija.
1: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas. Didelis, mažas.
0: O taip, šiais metais jūs atostogaut važiuosite į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje, ne Europoje, ten kažkur, žinai.
2: In the world.
0: In the world. Energylandija, kuris yra įsikūręs Lenkijoje, ne žaidimo laimėtojui, kaip minėjau, padovanosime du bilietus. Šį puikų, labai didelį ir įspūdingą pramogų parką Energylandija. Ten vienos dienos realiai net neužtenka viskam apeiti, viską išbandyti.
3: Net lenkiškiai bober jau keliauja prie tvoros, iškėlė ausi, žiūri, ko ten žmonės šaukia, ko ten vaikams taip smagu. Tai patiks ir jums, beje, kada baigėsi mokslo metai tavo elintokai?
0: Į pusėjus birželio,
3: ne bus užvertus duris. Nu tai va, tai turėkit omeny, laimėsit bilietus, birželis prasidėjo, tai birželio pabaigojau ten po visų tų mokslų. Tikrai su šeima nuvažiuokite. Gerai, pradėkime žaidimą, klasikinį mūsų legendinį žaidimą ir pirmasis, aišku, mažas.
0: Labas rytas.
4: Labas diena.
3: Kol turim vežamų į mokyklą, tol žaiskim. Labas, ko vardu?
4: Gabija.
3: Gerai, Gabija, nesunkus klausimas, aš klausiu, ar šitą valgomą dalyką galima kepti virti ant grilio. Gerai, grilio vakarėlį užkūrim. Taigi kepam, verdam ant grilio ar ne, ar geriau daryti kitur, tai pradėkime.
0: 3, 2, 1, startas.
3: Baršiai.
4: Ne.
3: Bulvytės free.
4: Ne.
3: Halumis.
4: Taip.
3: Suvlakis.
4: Ne.
3: Varškės sūris.
4: Taip.
3: Opa. Gerai buvo ir nepažintų gal žodžių, 14 sekundžių, bet žinok, rezultatas geras, 4 taškai. Baršių, aišku, nuverdam puodę ant kaitlentės, kur nors bulvytės free irgi geriau kepti kitur, tai tikrai gerai, kad pasakėjai, iš pradžių ne, o paskui taip, užskaitom pirmąjį atsakymų variantą. Tai va, suvlakis yra tikrai kepamas ant grilio, tai yra sūris. Halumis yra sūris, suvlakis yra iešmeliai. Gerai, iš viso 4 taškai, 14 sekundžių. Nu va, čia viena klaida buvo.
0: Tikrai neblogai, dabar reikalingas dičkius, nes dičkiai irgi mėgsta paklykti iš džiaugsmo, irgi nori į Energylandiją 18.30. Laukim jūsų, mėly arba mielos, labą rytą.
5: Labas rytas.
0: Nu ir kas čia mums prisiskambino?
5: Dovilė.
3: Dovilė, ilgai bandėt, ilgai norėjot.
5: Nu, norim labai į tą parką.
3: Į tą parką norit, atkakliai kovoja dėl bilietų. Gerai, tai linkim sėkmės, pabandykit geriau sužaisti ir dovanai jūsų.
0: Dovilė, aš jums kai ką vardinsiu ir klausiu, ar tai, ką vardinsiu, vyko praėjusią savaitę. Okei? Okay? Taip arba ne, vyko arba ne vyko.
3: Iš kokio miesto esat?
5: Vilnius.
3: Ai, nu tai nebus sunku, manau.
0: Gerai, 3, 2, 1, pradėkim. NBA superfinalai.
5: Ne.
0: Paskutinis skambutis.
5: Taip.
0: Sidabrinė gervė.
5: Taip.
0: Pilnatis.
5: Taip.
0: Liūsias Kapaldi koncertas Vilniuje.
5: Ne.
0: O paskutiniu ir užsirovėt Liūsio Kapaldi koncertas vyko Lietuvoje Vilniuje.
3: Kalnų parke.
0: Gerai, su visais kitais, žinokit, pataikėt. Superfinalas dar neprasidėjo NBA, paskutinis skambutis vyko, sidabrinė gervė vyko, pilnatis irgi prasidėjo naktį iš šeštadienio į sekmadienį, 4 taškai.
3: Bet 20 sekundžių.
5: Bandysim dar.
3: Jo, bandykite dar kartą, čia kaip po kamšteliu būdavo parašyta, tai tą patį mes sakom, žemė žaidime. Ačiū jums už gerą nuotaiką. Na, šiandien, taip, mažoji Gabija buvo neaplenkiama, 14 sekundžių, puikus rezultatas ir jį keliauja į Energylandiją. Aplankykite ir jūs šią unikalią pramogų erdvę Lenkijoje. Viena įspūdingiausių vietų pasilinksminti Europoje. Numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas. Kodėl taip yra, va, turim to įrodymų. Paklausykite. Nu, tai kur iš čia dabar?
0: Du.
3: Oje.
6: Kaip iš aukštai.
0: Adrenalinas, klyksmai ir viskas iš laimės. Be to ten Energylandijoje yra įsikūręs ir geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai. Nu, va, jūs išbandykit tai, ką mes dabar matom.
3: Girdime tiesiog netransliaciją nuo linksmųjų amerikietiškų aukščiausių didžiausių kalnelių. Čia pusė bando užsimerkti, bet nepadeda, vis tiek smagu. Gerai, turime specialų pasiūlymą jau nuo šiandienos. Sukluskite iki birželio 14 dienos, taigi vyksta akcija 3 plus 1. Perka 3 bilietus, ketvirtą gaunat nemokamai.
0: Nusipirkę vieną bilietą, bent vieną galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. Įsigykite bilietus jau dabar internete energylandia.pl.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Ukraina naktį patyrė masinę oro ataką. Kol kas pranešama apie 9 žuvusius ir keliasdešimt sužeistų žmonių. Tai pranešė vietos pareigūnai. Labiausiai nukentėjo Kyjivas ir Dnipras. Gelbėtojai tęsė žmonių paieškas po griuvėsiais, tad aukų skaičius gali kilti. Seimas šiandien balsuos dėl LRT įstatymo pataisų. Įstatymo projekte liko ir nuostata, jog pagal naująją tvarką galima atleisti ir dabar pareigas einantį LRT direktorių, o ne nuo kitos direktoriaus kadencijos. Tokiai tvarkai pastabų turėjo Venecijos komisija. Įstatymas taip pat numato praplėsti LRT tarybą nuo 12 iki 15 narių. Naujuosius tris narius skirtų ne politikai, o nustatytos organizacijos. Taip pat steigiamas naujas LRT valdymo organas – LRT valdyba. Dėl LRT įstatymo pataisų, kaltinant jas kaip nukreiptas prie žiniasklaidos laisvę, surengta nemažai protesto akcijų. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas bei krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šiandien kviečiami atsakyti į Seimo opozicijos klausimus apie pavogtus registrų centro duomenis ir šios institucijos atsparumą kibernetiniams pavojams. Dėl šios didelio masto vagystės Seimo opozicija inicijuoja parlamentinį tyrimą. Europos Sąjungos narės ir Europarlamentas pasiekė susitarimą dėl migracijos reformos, pagal kurią būtų steigimi gražinimo centrai. Tai yra už sąjungos ribų steigimi centrai, į kuriuos būtų siunčiami migrantai, kurių prieglupšio prašymą Europos Sąjungos šalys atmeta. Gražinimo centrus dar turi įteisinti Europos Parlamentas ir Sąjungos šalys. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 23,

0: Vartom, panaršom, panaršom. Vartom,
1: naršom. 7:34, dar kartelį kišam nosis į eterį, pasisveikinam. Labas rytas, gerbėmieji ponai ir ponios. Ir poniukai, ir ponai tytės dar. Saulius Žvirgždas, mūsų reporteris.
2: Labas
1: šiandien
2: rytas.
1: Šiandien nori papasakoti apie...
2: Triukšmą.
1: What?
2: Pariusiu, ponai, padarykit triukšmą. Žinai, visi ploja per renginį, šaukia, linkia žiūrėdami į atlikėją arba renginio vedėją, bet čia ne apie tą triukšmą, apie triukšmą keliuose mūsų miestų gatvėse. Na, pradėkime nuo Europos, kalbame apie triukšmo radarus. Taip, tokie egzistuoja ir Prancūzijoje jau yra diegiami. Jie leidžia automatiškai nustatyti automobilio skleidžiamą arba motociklo garsą ir jį susieti su pažeidėju. Tokios sistemos testuojamos, pavyzdžiui, ir Jungtinėje karalystėje bei kitose valstybėse. Na, toks siūlymas atėjo ir į Lietuvą, norima spręsti automobilių ir motociklų keliamą triukšmo problemą Lietuvos keliuose ir miestų gatvėse. Na ir numatančios saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisos, na jos yra įregistruotos, būtent numato tokį pokytį, galėtų atsirasti triukšmo radarai mūsų šalyje. Tai vadinami akustiniai radarai galėtų matuoti triukšmingą transportą. Pavyzdžiui, ar tai būtų motociklas su perdarytais duslintuvais, ar kokie nors sportiniai automobiliai, kurie pravažiuoja, žinai, labai greitai blerbdami. Toks radaras užfiksuoja automobilį ir skleidžiama garsą. Dar sakoma, kad tai galėtų ir grėsmės atveju pasitarnauti tokie akustiniai radarai užfiksuotų, pavyzdžiui, praskrendantį droną, kokį nors nedaug dievę, ar ne, žemame aukštyje galima būtų nustatyti trajektoriją ir panašiai.
1: Jeigu per garsiai veiktų, žiūrėk, dar ir nubaustume.
2: Žinoma, jo, grėstų ir baudos ten nuo 50-100 eurų ir į viršų, tai toks yra siūlymas, tokia pataisa užregistruota Seime, ar bus priimta, ar bus svarstoma, dar kol kas neaišku, siūloma, kad toks naujas garso triukšmo reguliavimas įsigaliotų nuo 2027 metų.
0: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
2: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
3: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią gražą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
4: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
5: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
6: Alfa Run. 10 metų kartu. Švęskime su trenksmu. Birželio 13 dieną dideliems ir mažiems nuotykių bus su kaupu. Čiupk bilietą su 20% nuolaida. Kodas Alfa. Bilietus rasi alfarun.lt. Ateik ir įveik. Generalinis rėmėjas Garmin.
7: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai -20%, o stoginiams savigrėžiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
1: Pietų Korėjoje, jeigu vaikas paskambina uždraustų metu į radiją, yra atimami paspirtukai, tai yra nurodyta įstatymu, taigi, na, manome, kad tokią priemonę galima taikyti būtų ir Lietuvoje.
2: Čia viena trečiokė irgi girdėjau kažkur, skaičiau, Lietuvoje paskambina radiją, kai negalima, jo pradėjo želti ūsai. Trečioje klasėje. Nedarykit to vaikai, čia rubrika tik suaugusiems. Super klausimas.
1: Gerai, dabar apie vieną tyrimą pabandykim išlukštenti, koks gi galėtų tikti teisingas atsakymas. Taigi, dėmesio keliavom prie super klausimo ir jisai skelbė štai ką. Tai vienas atliktas tyrimas parodė, kad šios profesijos žmonės, na, darbuotojai laikomi neištikimiausi iš visų profesijų. Ir ne įmonė neištikimi, o savo sutuoktiniams.
2: Ai, čia
1: apie tokią neištikimybę, tai klausime, kokios tai profesijos atstovai nuo šio tyrimo yra laikomi neištikimiausiais žmonėmis.
2: Okei, 18.30 jūs paskambinat ir tiesiog pasakot vieną žodį, jau kuris jums ant liežuvio galo. Suvirintojas, pavyzdžiui.
1: Na, kažkas tinka, jo laukiame skambučių. Taigi taip, nenustatytos profsąjungos užsakė šitą tyrimą ir jo rezultatai paviešinti. Pabandykim paspėliot. Labas rytas.
3: Labą rytą, vyrai.
1: Jas paskambino.
3: Artūras.
1: Nu, kokia jūsų profesija, Artūrai?
3: Nu, aš pardavėjas.
1: Jūs pardavėjas.
2: Tai viskas aišku, tai matyt.
1: O koks jūsų atsakymas?
3: Buhalteriai.
1: Buhalteriai, sakote.
2: Buhalteriai ar buhalterės labiau?
3: Ir tie.
1: Na gerai, taip. Reikia, prašom ir vieną lytį nurodyti, bet galime ir abu. Gerai, ačiū Jums.
2: Ačiū Artūrui, 18.30, ką galvoja kiti?
1: Finansų skyriaus darbuotojai.
2: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Sveiki, kas paskambina?
4: Simonas.
1: Gerai, Simonai, malonu, ką Jūs mąstot ten Kaune būdamas?
4: Aš kažkur girdėjau, skaičiau, kad slaugytojas yra pačias neištikimiausias.
1: Slaugytojas, vis dėlto sako ne buhalteriai. Gerai, ačiū Jums, dėkui skambutį.
2: Buhalteriai, slaugytojos, ne, net šitai pasakė.
1: Jos, slaugytojos.
2: Joj. Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Susipažinkim, ko Jūs vardu?
5: Vilma.
2: Vilma, apie neištikimybę daug žinot?
5: Taip ir visi.
1: Teoriškai taip, praktikai.
5: Praktiškai ne.
1: Tikėkimės ne, jo.
5: Aš tai norėjau apginti savo šitą gitarės atstovus. Noriu papasakoti tokį trumpą anekdotą, jeigu galima.
1: Prašau.
5: Sako, susitinka buhalteris, gydytojas ir teisininkas ir pradeda diskutuoti apie neištikimybę. Uh-huh. Teisininkas sako, ne, negalima, čia pagal įstatymus, ne. Gydytojas sako, oi, čia galima mėlužį turėti, labai sveika. Buhalteris sako, žmona galvoja, kad aš pas meilužė galvoja, kad aš pas žmoną, o aš galiu ramiai savo balansą daryti.
1: Taip, gyvenime svarbu balansas, kurį buhalteriai moka daryti.
5: Taip, o kurie neištikimiausi, nežinau, gal gydytojai.
1: Sakyti. Gydytojai, gal sakot. Gerai, ačiū Vilma, nu va, net anekdotą nuspalvinote.
2: Ir greitai paskutinis skambutis, priimkim pašnekovą, labą rytą. M1 jūsų klauso, sveiki gyvi.
1: Labai, girdime Jūs.
6: Sveiki, taip.
1: Sveiki, kas paskambina?
6: Dominikai,
1: Jūsų atsakymas, fiksuojame.
6: Kažkur esu girdėjęs, kad pilotai lygtais.
1: Pilotai vis dėlto. Na, dėl gyvenimo būdo ar ne, darbo būdo keliauja, retai būna namie ir panašiai ir nakvoja, aišku, viešbučiuose su visa įgula. Taip, Artūras, Simonas, Vilma ir Dominikas įvardino buhalterius, slaugytojas, gydytojus ir pilotus. Ieškojame neištikimiausios profesijos, o net šio tyrimo atsakymas nuskambėjo mūsų eterė. Tai mes turime teisingą atsakymą. Vienas žmogus pataikė tiesiai 10 ir to klausytojo vardas Simonas. Taip, dažniausiai neištikimos būna slaugės moteris. Ta parodė šitas tyrimas. Kodėl taip yra ir kokiamis aplinkybėmis tai nutinka? Nu, čia jau kiekvieno fantazijai matyti.
2: Nes moka, matyt, pasirūpinti.
1: Nu, legendinė frazė, žinai, nusirenkite iki pusės, tik iki kurios, ar pusės, kurią čia pusė.
0: Vasara su M1.
7: Čia M1?
8: Taip.

0: Reklama.
1: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums trikologent Estoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju trikologent Estoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas – svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams, bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.

0: fly first class now, but I used to fly in coach. 21. Got $1 million limit on a credit card I spend.
1: Jei tik aplinkybės leidžia, niekur nepabėkite, likite su M1. Lygiai 8, lygiai 200 sekundžių informacijos su Džiugu Lapieniu. Visa tai jau visai čia pat. Kolega tarp kitų naujienų papasakos ir kokį susitarimą dėl migracijos politikos pasiekė Europos Sąjunga.
2: Čia mano radijas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina naktį patyrė masinę oro ataką. Kol kas pranešama apie 9 žuvusius ir keliasdešimt sužeistų žmonių. Tai praneša vietos pareigūnai. Labiausiai nukentėjo Kyjivas ir Dnipras. Gelbėtojai tęsė žmonių paieškas po griuvėsiais, tad aukų skaičius gali kilti. Parengta tvarka, kaip darbdaviai sodrai teiks duomenis apie darbuotojų atlyginimus. Tvarka parengta ruošiantis naujiems reikalavimams, jog darbdaviai privalės viešinti atlyginimus skirtumus tarp vyrų ir moterų, taip siekiant kovoti su algų nelygybe. Tokia prievolė galios nuo kitų metų, o pagal siūlomą tvarką sausio mėnesio algas darbdaviai turės paviešinti iki vasario pabaigos. Šią vasarą jau baigėsi tūkstantmečio mokyklų projektas, kuriam iš ES fondų buvo skirta daugiau nei 200 milijonų eurų. Skaičiuojama, kad 58 savivaldybių mokyklos buvo modernizuotos, įrengtos naujos STEAM laboratorijos, sensoriniai kambariai, atnaujintos bendrosios erdvės. Tūkstančiai Lietuvos pedagogų ir mokyklų vadovų baigė ilgalaikius kvalifikacijos tobulinimo mokymus. Seime vykusios parlamentinės kontrolės metu demokratė Agnė Jakavičiūtė Miliauskienė visgi suabejojo kai kurių mokymų kokybę.
1: Buvo ir tokių atgarsių ir minkštuosius projektus apie mokytojų kvalifikacijos kėlimą, kaip buvo vykdoma programų atranka, ar tai buvo viešieji pirkimai vėl su sąlyga, kad pigiausias produktas, tai dėl kokybės būtų galima tikrai ginčytis.
0: Programos tūkstantmečio mokyklos vadovė Judita Šarpienė sako, kad nekokybiškų mokymų galėjo būti.
2: Pagal raidę viskas yra tvarkinga. Dėl kokybės tikrai sutinku, kad ką pamatėm, kad programos metu iš tikrųjų atsirado tas influksas, didelis lėšų, ar ne, kuris ateina į tą sistemą ir tikrai kai kurie mokymų tiekėjai tuo labai pasinaudoja. Tiek išpūsdami kainas, tiek nebūtinai užtikrindami kokybę. Tikrai žinau, kad ir valstybės kontrolė domisi šita tema.
0: Konservatorius Liutauras Kazlauskas atkreipė dėmesį, kad projekte galėjo dalyvauti tik dalis mokyklų, kuriuose mokėsi 200 ar daugiau mokinių.
3: Norėtųsi bent jau matyti sąvadą projektų, kurias verta tęsti tose mokyklose, bet ir projektus, kuriuos siūloma integruoti į visas šalies mokyklas. Nes vis dėlto prabanga turėjo tik dalis mokyklų pasitikrinti arba išbandyti tam tikrus naujus metodus darbo.
0: Visos projekte dalyvavusios savivaldybės įsipareigojo užtikrinti projektų rezultatų tvarumą mažiausiai 5 metus po oficialios pabaigos. Tai reiškia, kad savivaldybės negali uždaryti sukurtų erdvių ar nustoti vykdyti suplanuotų ugdymo veiklų. Europos Sąjungos narės ir Europarlamentas pasiekė susitarimą dėl migracijos reformos, pagal kurią būtų steigiami gražinimo centrai. Tai yra už sąjungos ribų steigiami centrai, į kuriuos būtų siunčiami migrantai, kurių prieglobšio prašymą Europos Sąjungos šalys atmeta. Gražinimo centrus dar turi įteisinti Europos Parlamentas ir Sąjungos šalys. Šiandien vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune 25, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: 8:09, labas rytas Lietuva. Jeigu nuobodžiauja, darbų dar nepradėjot, rankoj garuoja kava, užsukit į portalą 15min.lt. Ten galite sužaisti neurobiką raštu vienam, kuriam labiausiai pasiseks, padovanosim M1 marškinėlius ir kelialapį į rytojaus tiesioginį eterį čia M1-ame.
1: Oi, turime puikių dovanų, žaidimo remėjas Bright, natūralus gėrimas, energija, koncentracija ir produktyvumai. Daugybė įvairių skonių, tikrai atrasite savo mėgstamiausią.
0: Be pridėtinio cukraus, be saldiklių ir be nemalonaus energijos kritimo, madingas ir skanus. Brač reikalas yra Bright. Gaivus vaizdiniai skoniai ir švari energija tavo dieną. Šiandien žaidimo laimėtojui Bright dovanoja net 12 gėrimų rinkinį su 4 skirtingais skoniais. Į sveikatą.
1: 4 skirtingi skoniai. Wow, nuostabu. Labai gerai.
0: 18:30 dabar jau reikėtų, kad kažkas drąsesnis, guvesnis paskambintų ir sužaistų pirmąjį raundą. Jam vadovaus Saulius Žvirgždas.
1: O, klausykite, gerai. Tvarkoji, pabandykim susipažinti su žaidėju.
0: Labas rytas. Labas rytas.
2: Labas rytas. Taip, labas rytas.
1: Klausom, kuo jūs vardu?
2: Juozas.
1: Gerai, Juozai. Kur ten važiuojat, papasakokit?
2: Į darbą.
1: Kokia mieste?
2: Marijampolė.
1: Marijampolė. Labai gerai. Kiek laipsnių Marijampolė?
2: 17 dar.
1: Nu, neblogai. Pas mus 15. Tvarko, tai pradėkim Juozai žaidimą, gerai?
2: Gerai.
1: Gerai, tvarkelė, laikrodis tiksi dabar. Paaiškinkite, kas yra Aurora?
2: Aurora... Kveipalų, atrodo, Aurora ar grožio, ar kveipalų, kažkas tai, atrodo, pavadinimas.
1: Kuriame žemyne yra Amazonės upė?
2: Jėzau, Marija. Kitas,
1: gerai. Kuo garsėja Kruonio miestelis? Kruonio miestelis, kuo jis garsėja?
2: Jėtus, Marija. Nežinau.
1: Garsus prieskonis populiarus Indijoje. Toks geltonas.
2: Indijos paprika gal...
1: Paprika. Kokiai grupiai priklausė seniau Alanas Chošnau atlikėjas?
2: Plan.
1: Plan. Gerai, stabdome laiką. 52 sekundės.
0: Aš galiu būti trumpas, Sauliu.
1: Taip.
0: Paklausom. 3, 4, 5.
1: Nu taip, nulis iš tikrųjų... Neturim nei vieno atsakymo. Aurora yra, na, aušra, kitaip, romėno aušros deivė, ar ne, tą galima buvo pasakyti, kvepalai gal ir yra. Reiktų žiūrėti. Pietų Amerikoje yra Amazonė, Kruonis garsėja savo hidroelektrinę, Kaišiadorių rajone, Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė. Indija lyginama su kariu, nu, karis prieskonis, dar geltonas, karis ne paprika, na, ir Alanas Chošnau yra naktinės personos, bet plan yra Maksas Melman.
0: Juozai, apvalus nulis jūsų sąskaitoje, ar norit pabandyti užsidirbti bent vieną taškelį, jeigu paimsite ekstra klausimą ir atsakysit, tas vienas jūs ir ištiks. Jeigu neatsakysit, liksit skalojam vieno ryto šou vyrams.
1: Taip.
0: Bet jau tai primtus pusryčius tokius.
2: Taip.
1: Imam. Nu, bandykim, gal bent vieną tašką.
0: Kas, valiu, bandom papusryčiauti, ne?
1: Imam, ne, viskas gerai. Na, žiūrėkite, čia galima logiškai pagalvoti, žinot, nebūtina. Buvo apklausiami Amerikoje suaugę žmonės, ne vaikai, reiškia. Ir buvo klausima, iš kur atsiranda šokoladinis pienas, reiškia, kaip sukuriamas yra šokoladinis pienas. Tai 7% visų tų suaugelių apklaustųjų amerikiečių teigia žinantis iš kur ir pateikė atsakymą. Nu, tokį neįprastą atsakymą. Tai kaip jūs galvojat, ką jie pasakė? Iš kur atsiranda šokoladinis pienas? Anot tų 7% apklausųjų.
2: Tai gal iš tamsių karvių?
1: Iš tamsių karvių. Kokios spalvos?
2: Iš tų žalmargių vadinamų rudų.
1: Rudų žalmargių ir jūsų atsakymas yra... Teisingas! Taip, anot tų, reiškia, ne visai galvotų 7% amerikiečių, sako, tai pamelžiamus rudos spalvos karvės ir iš jų teka šokoladinis pienas. Toks jų atsakymas. Na, vieną tašką turit, va, Juozą, gerai, kad jėmė tekstą.
0: Sveikinam, gero ryto.
1: Sėkmės iki.
3: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M dieno ryto šou.

0: tai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpesčiai nepasimirštų.
1: Ačiū. Turbūt.
2: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
5: Vargina akiniai ir lęšiai. Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
6: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
7: Matai, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
8: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
7: Kaip tai?
8: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
7: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
8: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
9: Ir čia yra tritaškis.
10: Birželio mėnesio super hitai. Ermitaže. Iki birželio 30 dienos. Šulc trašoms. Iki 50. Makita įrankiams ir sodo technikai. Iki 40. Penusil klijams ir klijuojančioms putoms. Taip pat iki 40% mažesnės kainos. O ekovaks siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
11: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
12: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnauk kaip bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Usuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
13: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurokos.
14: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto bilietai.
15: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
16: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškiai sureliai magija tik po 45 centus.
17: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
18: Legendinė hip-hopo ir pop-muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: Juozas žaidė pirmame neurobikos raunde, vieną tašką tik tais turi, atsakė į ekstra klausimą. Na, o dabar primename, jog šios dienos, šios savaitės žaidimo laimės Bright natūralūs gėrimai energijai 12 gėrimų rinkinį su 4 skirtingais skoniais. Mes įteiksime žaidimą nugalėtojui. Niau, niau, niau, niau,
1: niau, niau. Tam, kad laimėtumėt šitą gėrį, jums reikia prisiskambinti ir atsakyti, okei, į du klausimus ir viskas.
0: Tokia teorija, jo. Ir to užteks. Gerai, bet siekime maksimumą, aišku, siekime daugiau teisingų atsakymų ir dabar išsirinkime antrojo raundo žaidėją. Skambina nemažai žmonių, ačiū jums už tai ir burtų keliu atsiliepiam čia. Visiškai kitaip ir nebūna.
1: Jokio blato, labas rytas.
2: Labą rytą.
1: Su kuo kalbam?
2: Richardai.
1: Prisiduokit, ar esat Sauliaus arba Gedo pusbrolis, giminaitis tolimas bent?
2: Ne, ne pusbrolis.
0: Nepažįstam. Na va, nepažįstam tų draugų.
2: Tik sėkėjo.
0: Tik sėkėjas ir klausytas. Smagu, Richardai, kad paskambinot, nu ką, žaiskim, Gedas čia priraitę klausimų, įvertinkim juos.
1: Richardai, 3-2-1 važiuojam. Kas yra baneris?
0: Jesus.
2: Baneris, taip man atrodo, buklėtas, lipdukas.
1: Bukletas, lipdukas. Kokioje komandoje žaidžia Rokas Jokubaitis? Rumuotas, bet priklauso kai kuriai.
2: Žaidė, priklausė...
1: Dabar, šiuo metu, šį sezoną.
2: Real.
1: Šešim, kešim, pešim. Kas tai?
2: 60, 40.
1: Kelintais metais karnuotas Lietuvos karalius Mindaugas.
2: 1069.
1: Ką reiškia pasakymas užmesti akį?
2: Pasižiūrėti.
1: Nu va, klausykit.
0: Vieną sekundę lėčiau už pirmąjį žaidėją 53. Gerai, lenkime pirštus.
1: Klausiau, kas yra baneris. Buvot arti, sakėt, lyg bukletas, lyg lipdukas, tai yra reklaminis skydelis. Nėra taškelio.
0: Ne, neduodam.
1: Taip, šiuo metu Rokas Jokubaitis rungtyniauja Müncheno Bayern, tikrai ne Madrido Reale. Irgi nėra taškelio. 60, 60, 50, kas tai skaičiai? 60, 40, šito įvardinot. Pirmasis įvardinu, taškas jo. Jūsų sąskaitoje. Lietuvos karalius Mindaugas, 1253. Primiršo truputėlį ar ne istorijos pamokas. Ir taip, užmesti akį reiškia žvilgtelti. Du taškai ir čia jūs išsigelbėjot.
0: Nu vat.
1: Richardai,
2: malonu.
1: Ar norit
2: malonu.
1: Ekstra klausimo ir susigadinti reikalus?
2: Gal nereikia.
1: Susilaikom, ar ne? Susilaikymas irgi yra okei. Susilaikomas darybė. Gerai, viskas, Richardai, sveikinam jūs. Jūsų sąskaitoje ne tik du taškai, bet ir 12 gėrimo rinkinys su 4 skirtingais skoniais, kuriuos įteikia Bright.
0: Bright yra naujos kartos natūralus gėrimas energijai, koncentracijai, produktyvumui. Taigi jokio energijos trūkumo, nerimo jausmo nebus sudėtyje, nėra pridėtinio cukrus ar saldiklių, tik augaliniai ekstraktai, natūralios sultys ir šaltinio vanduo.
1: Ir skonis vau, nuo ananasų ir mangų iki aviečių su mėtomis. Jeigu dienos vidurį jaučiat, kad smegenis atsijungia, o kava nebeveikia, nenuleiskit rankų, broliai seserys, yra daug skanesnis ir sveikesnis variantas pavadinimu Bright. Užsukite į bright.lt ir su kodu M1 gaukite net 25% nuolaidą savo užsakymui. Reklama.

0: Čia Deividas Geta ir Maikas Pausneris svajoja sugrįžti į Bizą, mes grįžkime į Lietuvą.
1: Pavartom, pavartom, panaršom, panaršom. Vartom, naršom.
2: Per pastaruosius 20 metus Lietuvoje nusikalstamumas sumažėjo daugiau nei per pus, o šalis išlieka tarp saugiausių Europos Sąjungos valstybių, rodo vidaus reikalų ministerijos parengta viešojo saugumo analizė. Nuo 2005 iki 2025 užregistruotų nusikalstamų veiklų sumažėjo 52%, nužudimo 81, plėšimų ne 95%, vagysčių irgi beveik 80%. Jėzus Marija, klausykit, džiunglės, o ne civilizacija buvo tais 2005-aisiais. Vidaus reikalų ministerijos vertinimu tai vieni didžiausių teigimų pokyčių nuo nepriklausomybės atkūrimo. Visgi, ministerija pažymi, kad tradicinius nusikaltimus vis dažniau keičia mažiau matomos technologijomis grįstos grėsmės. Per tą patį laikotarpį sukčiavimų, pavyzdžiui, padaugėjo 25%, be to fiksuojamas ryškus elektroninių nusikaltimų ir su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikalstamų veikų augimas. Čia dar ne viskas, suliukai, dar porą sakinių, gerai?
0: Banditai duris išlaužė.
2: Gyventojų saugumo jausmas per 20 metus irgi išaugo nuo 50 iki 90%, o pasitikėjimas policija Lietuvoje yra vienas sparčiausiai augančių Europos Sąjungoje. Lietuvoje šiuo rodikliu šiuo metu yra 9 vietoje. Nu, mėgstam pirmaut visada, tai 9 mums nerodiklis.
0: Nu, geras, tai aukštoj pozicijai, kad atsimeniai anksčiau skelbimai, kai būdavo, kad ten apvagė būtą, išnešė kažkokius turtus, ten grinuosius pinigus.
2: Radusiems fotelį atsilyginsiu.
0: Jo, ir panašiai. Dabar, nu, turbūt, kad net neatsimenu, kada buvo koks nors pranešimas, kad apvogtas butas, žinai, ar ne? Dabar greičiausiai šiaip žmonės eina koridoriais ir tampo tas duris, bando netyčia, žinai, surasti

0: neužsirakinusi žmonės.
1: Geru laiku, geroj šaly ir teisingai gyvenam, pasakysim tik tiek.
0: Nuostabu, džiaugiamės tuo.
2: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M1 ryto

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima, tai ko reikia.
1: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
2: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymą ieškot.
3: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
4: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
5: Kai nepavyko,
4: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per 10. Ledai nykštukas, kai karšta.
5: Ir kai vėsu.
4: Per atostogas, prieš ir po.
6: Penktadienio proga.
4: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
7: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Traški fokačija savaitgaliais. Produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
10: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
11: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
12: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
13: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 €. Kilogramas bananų tik 99 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 2,99 €. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 €. O kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Atėjus vasarai, tėvams, kurie turi mažamečių vaikų, norisi palsėti. Kalbam apie tokius piplius, kuriems reikia auklės namuose. Taigi pabandykime ieškoti patarimų iš mūsų klausytojų, kaip surasti tobulą auklę savo vaikui.

0: 18.30 toks studijos telefono numeris. Auga ir Sauliaus Pipiras, žinai, reikalų šeimoje tik daugėja, ten visokie grįžimai, darbas ir taip toliau, galimai grėsia ir auklės paieškos. Patarkite, kaip išsirinkti, į ką atkreipti dėmesį, kaip neprašauti. Nu, man iškart, kaip, žinai, turiu du vaikus, bet niekada neturėjom auklės ir aš turiu labai daug klausimų. Ką rinktis, studentę ar močiutę? Brangesnė ar pigesnė? Ar gali būti auklė labai graži, Sauliau?
1: Nu, vat, ar filmuoti galima ją, pavyzdžiui, nuose kamerų pridėjus?
0: Ar būtinas aukštasis išsilavinimas? Ar turi tik vaikiuką prižiūrėti ar ne, ar gali savo noru, nu, sakykim, taip, daryti kažką ir daugiau, ką žinau, nu, tarkim, apkepa, žinai,
1: sirbos išvirti,
0: sirbytas išvirti, žinai, tai aš suprantu, kad auklė yra samdoma saugoti arba auklėti vaiką, bet, nu, žinai, miega par pietuko koks ten mazgis, tai gal kažką grinu reikti, ar tiesiog tegul skaito knygą ir, gal, ir būna ramiai.
1: Ir laukiame skambučių ir jūsų patirties. 1-8-3-0. Paskambinkit, pasikalbėsim, į didelės smulkmenas nelysim, bet įdomu išgirsti jo, ar teko jums su to susidurti. Na, o gam laišką, pasakėj, auklė lygų įsidė kameras viduje. Va tai, tai prašo klausytojas ar klausytoja.
0: Gerai, norėtum pakalbėti. Kodėl? Vagė, kišo nagus, matuojasi suknelės?
1: Nu taip, ką, vaiko neprižiūrius, čipsus suvalgo.
0: Rūko, žinai, iškišus galą pro langą.
1: Kvepalus mamos supurškė visus, žinai. Su tėvo džinsais vaikšto. Na, gerai, laukiam skambučio 18.30, ar teko jums susidurti, jeigu ką, galima ir laišką parašyti.
0: Kokios patirtys, kas patiko, kas ne, ir galiausiai, nu, tiesiog į ką atkreipti dėmesį, labai paprasti žmogiški patarimai čia gali suveiktų.
1: Ir pati auklė kokia nors paskambinti, pavyzdžiui, mums. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Domas.
1: Na gerai, teko turėti auklę, ar ne, jūsų vaikui?
2: Oi, kiekvieną dieną tenka turėti.
1: O, kasdien.
0: Kiek vaikų ir kiek auklių per gyvenimą apturėjot? Jie
2: auklių daug keitėsi. Buvo ir jaunų, ir vyresnių, panašiai. Tai auksinis amžius, sakyčiau, gal toks jau baigė, nesenai baigusi užauginti savo vaikus, tas 40 plus, manau. Dėl to, kad tenys kameros, tai manau, kad tikrai nebūtinai jis žmogom gerai sutariamas. O tas, kaip sako, papildoma veikla, tai 90% vis tiek pusę auklių, kai sako, kad labai sunkiai dirba vis tiek, 90% sėdi telefone, Facebook'e.
1: Sėdi Facebook'e būdama su vaiku vis tiek, ar ne?
2: Taip.
1: Iš kur žinot? O iš kur žinot, jeigu po kamerų neturit?
2: Tai
1: kaip įtarit?
2: Dažniausiai turi kontaktuose Facebook'o ir matai online'e.
1: Matai, kad
2: paprastas dalykas, bet ta prasme, tai čia yra aš sakysiu, čia yra normalu, nes, nu, turbūt elgiasi panašiai, kaip ir tėvai elgiasi, tai.
1: Nu, tai ne, žmogiška. Gerai.
0: Kiek turėtų kainuoti, nežinau, auklės paslaugos dabar?
1: Kiek valandinis, vat, jeigu nepaslaptis?
2: Įvairiai, priklauso, manau, nuo regiono, panašiai Vilniuje turbūt turėtų būti brangiau ir čia priklauso, kiek to darbo būna, jei ten jis auklė pasisamdė valandai, dvioms per dieną ir panašiai, nu, tai ten jis jau turėtų, manau, būti brangiau. Jei ten jis dienai, ar, nu, tarkime, ten jis ir gali visą mėnesį uždirbti, tai jau ten jis, nu, aš asmeniškai 10 eurų valandą, o visi kiti, manau, kiekvieną individualiai.
1: Susitarimas, jo, bet va tai ir buvo įdomu iš jūsų išgirsti.
0: 10 eurų Vilniuje gal daugiau.
1: Ačiū jums už skambutį. Taip, nu va tokia patirti šio klausytoja. Dėkui ir kitiems, kurie siunčiau laiškus.
3: Vasara su M1.

0: Benu vaistinėje veido priežiūros priemonės iki 30% pigiau, saulės kosmetika iki 40%, o Solero saulės kosmetika net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
1: Pols meška, klausykit čia.

0: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. Du už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
2: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok. Įkvėpk. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Mame mi momo. Mame mi momo.
0: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusiniu vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą lidl.lt.
1: Labryt, man Svarts ir Kristaps, es esu iš Bauskės miestą. Nu ir ką te es galu jumi pasakyt? Ką aš nu rytu jungiu radiją M1? Tas ir lietuviskais radijas, nu es nesupratams viską, ką te tą kalbi. Nu man visiems dieną juokulis ima už vairą. Es domaju, ką ir linksmais bernais gecum savo. Vieno
2: ryto šau. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina praneša apie masinės naktinės oro atakos mastą. Rusija iš viso paleido 33 balistinės raketas, 40 kitokių raketų ir 650 dronų. Didžiąją dalį raketų ir dronų ukrainiečiai numušė. Žuvusiųjų skaičius išaugo iki 10, o sužeista daugiau nei 100 žmonių. Labiausiai nukentėjo Kyjivas ir Dnipras. Gelbėtojai po griuvėsiais ieško žmonių, tad aukų skaičius gali augti. Lietuvos probacijos tarnyba šį mėnesį vykdys sustiprintas prevencinės priemonės, skirtas probacijos prižiūrimų asmenų kontroliai. Siekiant užtikrinti visuomenės saugumą, pareigūnai tiek darbo dienomis, tiek ir savaitgaliais lankysis pas probacijos priežiūroje esančius nepilnamečius, jiems bus primintos teisės ir pareigos, aptariamas jų užimtumas vasaros laikotarpiu ir panašiai. Taip pat vertins, kaip laikomasi probacijos sąlygų. Pasak tarnybos atstovės Gintarės Burokienės, didelis dėmesys bus skiriamas stebėti, ar asmenys vartoja psichiką veikiančių medžiagų.
1: Prevencinių priemonių metu mes visoje Lietuvoje sustipriname elgesio kontrolę atskirų kategorijų asmenim. Taigi šių priemonių metu mes patikriname virš 1000 asmenų. Ir visą birželio mėnesį bus vykdomos suintensyvintos kontrolės priemonės asmenims, kuriems uždrausta piktnaudžiauti psichiką veikiančiomis medžiagomis. Iš viso probacijos tarnyba prižiūri kiekvieną dieną virš 14 tūkstančių asmenų. Daliai iš jų būna skirtas draudimas ar įpareigojimas nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, tai vat, kiek yra asmenų, kuriem uždrausta vartoti, tai kiekvieną dieną tas skaičius yra kintantis, bet plius minus mes pagal savo pajėgumus 1000 tikrai aplankom prevencinių priemonių metu.
0: Sako Gintarė Burokienė. Gyvenamojoje aplinkoje bus vertinamas socialinės, psichologinės ar kitokios pagalbos poreikis ir teikiamos konsultacijos tiek prižiūrimiesiems, tiek jų artimiesiems. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen praneša, jog pavyko suformuoti naują šalies vyriausybę. Po kovo mėnesį vykusių rinkimų Frederiksen vadovaujami Danijos socialdemokratai išliko didžiausią partiją parlamente, tačiau vis tiek prarado mandatų. Rezultatas laikytas nuvilinčiu. Iš pradžių socdemams nepavyko suformuoti koalicijos. Šio darbo ėmėsi opozicinė centro dešinė, tačiau taip pat nesėkmingai. Galiausiai Frederiksen paskelbė, jog koalicija suformuota. Koalicija sudarys 3 kairiosios partijos ir centristai. Jungtinėse valstijose Florida valstijos vardu į teismą padavė kompaniją OpenAI, kuri valdo populiariausią dirbtinio intelekto programą ChatGPT. Ieškinys teigia, jog OpenAI išleido ChatGPT žinodama, jog programa gali suteikti vartotojams informacijos apie tai, kaip pavyzdžiui įvykdyti nusikaltimą ar kitokią neteiktiną informaciją. OpenAI kaltinimus atmeta, teigdami, jog programa ragina vartotojus kreiptis į psichologus ir bendradarbiauja su teisėsauga. Šiandien vietomis daugiausiai vakarų Lietuvoje trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune 25, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MVNO informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.
2: M vienas.

0: Gėda.
1: Gėda?
0: Gėda.
2: Taip.
1: Kodėl gėda?
2: Labas rytas, Vaidai.
3: Labas rytas. Sveiki, man gėda, Belėda, ar ne man gėda? Gėda
2: sistemai, man atrodo, gėda. Aš atsimenu, birželio 15 dar ruošdavau namų darbus, mokydavausi atpasakoti ten ar eilėraščius atmintinai. O dabar pasirodo, paskutinės dvi savaitės Lietuvos moksleiviai gali neberuošti namų darbų. Ne tik gali, bet ir neruošia, nes jiems tiesiog nieks neužduoda.
1: Programa bimbam, kaip čia yra, Vaidai?
3: Kai kurie mokytojai užduoda, aš nesu labai griežtas, bet jau vaikai, kai saulė atšyla, oras jau artėja vasarą, tai jau visiškai atsipūtė, čia ne lietuviškas, atsilupė, atsipūtė, o mūsų progimnazijoje paskutinę savaitę reikia sugalvoti įvairių veiklų, na, turi užsiimti su mokiniais, nebūtinai mokyti juos lietuvių kalbos, nes jie nebesimoka, tai galima eiti į lauką, galima žaisti žaidimu, žiūrėti filmą, dar kažką.
2: Tai Six va. Seven vibes.
1: Va, panašiai. Jei vaikai atsipūtė, tai čia yra oro pasiekmes, ar ne? O jeigu atsilupė, tai mokyto darbo rezultatai. Čia nėra gerai, Vaidai. Darom išvadas.
3: Taip, nėra gerai. Iš tikrųjų, daugelis moci palaidavę. Anksčiau, vat, šeštokam būdavo mokslo metų iki birželio maždaug 22, iki joninių.
1: O, jas. Iki joninių.
3: Dabar sutrumpino, bet vis tik patys mokiniai dar susitrumpina ir kai kurie mokytojai sutrumpina.
2: Vaidai, žiūrėk, kaip vertini sezoną tavo? Pirmasis sezonas kaip pedagogo, ar ne? Ar mokiniai per tuos mokslo metus patobulėjo? Ką tu radai ir kaip juos dabar išleidė?
3: Tai buvo tikras iššūkis. Manau, kad su griežtesniu mokytoju būtų išmokę daugiau, bet aš nemoku būti griežtas ir piktas. Aš tik tai, jau kai kantrybė baigėsi, užriaumoju, reikiu kartai, šaukiu, bet šiaip nesu griežtas mokytojas, tą vaikai jaučia ir šiek tiek piknaudžiauja, bet manau, kad šitą išmokiu.
1: Na, patys girdėjote, tai švietimo sistemos trinkierį, Vaidas Čeponis ir jo sporto apžvalga, paklausykime.
4: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama.
3: Sportas. Klaipėdos Neptūno krepšininkai atsigauna po stipraus nokdauno. LKL pusfinalio trečiose rungtynėse klaipėdiečiai savo arenoje 102-84 pranoko. Utenos Juventusą ir sušvelnino serijos santykį 1-2. Uostamiesčio komanda Arnas Velička pelnė 20 taškų, atliko 6 perdavimus. Šeimininkai pataikė net 12 tritaškių iš 20, o svečiai vos 4 iš 19. Po mačo rezultatyviausias Juvės žaidėjas Maksvelas Liuisas, įmetęs 23 taškus, apkaltino Neptūno aukštaūgį Martyną Pacevičių, kad šis amerikietė arenos koridoriuje rasistiškai užgauliojo. Pacevičius tai neigė. Juventus vadovai kreipėsi į Lietuvos krepšinio lygą, kad ši pradėtų tyrimą dėl šio įvykio. Beje, ne visi šventi yra ir Juvės žaidėjai. Po laimėto serijos prieš Vilniaus rytą Utenoje prie vairo sulaikytas gramą padaręs Utenos komandos centras Ivanas Vranešas, jam nustatytas 0,64 promilės girtumas. Ketvirta serijos dvikova bus žaidžiama rytoj Utenoje. Turkijos krepšinio lygos pusfinalio pirmose rungtynėse stebuklą sukūrė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Fenerbahčė. Feneris pirmą kėlinį kitam Stambulo klubui Anadolu Efes prakišo net 6-21. Po trijų ketvirčių Efesas turėjo 15 taškų pranašumą, bet Šaro Kapela išsigelbėjo ir triumfavo 60-59. Monako klubo krepšinio superžvaigždė Maikas Džeimsas paskelbė streiką. Jis nežais Prancūzijos lygos pusfinalio serijoje su Nantero komanda. Tokiu būdu amerikietis protestuoja dėl to, kad klubas jam vis dar skolingas 900 tūkstančių eurų. Anksčiau dėl finansinių įsipareigojimų nevykdymo rungtynės yra praleidęs ir kitas. Monako gynėjas Eli Okobo. Vilius Gaubas po debiuto prestižiniame French Open turnyre labai skistai sužaidė Challenger varžybose, kurios vyksta Italijos mieste Perudžoje. Jis jau pirmame rate 6-4, 4-6, 2-6 krito prieš Kazachstano atstovą Timofejus Katovą. Šis ATP reitinge yra 56 vietomis žemiau už mūsiškį. Bomba teniso pasaulyje. Po 4 metų pertraukos į kortus nusprendė grįžti legendinė Serena Williams, buvusi geriausia pasaulio žaidėja, 44 metų amerikietė iš pradžių ketina žaisti Londone, vyksiančio turnyro 2 varžybose, o vėliau žada dalyvauti Wimbledono turnyro 1 varžybose. Juose yra ji nugalėjusi net 7 kartus. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga, iki rytojus.
4: Sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport kazino lažybos. Top sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Reklama. M1 ryto žurnalas.

0: Reklama.
1: Paskutinės... Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
3: Ir čia yra tritaškis.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
6: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Tėčiui, bočiui ar seneliui vis tiek geriausia dovana – Teleloto bilietai.
8: Šią savaitę aukso puodė 1 000 000 €. O dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
9: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Mėgaukis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 000 000 €. Viking Loto.
12: Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.
0: Reklama.
13: Vasara su M.

0: Čia Eurovizijos nugalėtas Nemo su savo kitu kūriniu Kazanova, gavęs Eurovizijos nugalėtojo statulėlę, krištolinį mikrofoną, bet jį kažkur pametęs.
1: O mes norim jūs nukreipti į turnė po internetinius puslapius, užsukit į m1.fm. Užsukit į 15min.lt, ten gali sužaisti neurobiką raštu ir patekti į neurobiką čia vieno eterį, arba į portalą orai.lt.
0: Taip, dabar sužinokime atsakymą į klausimą.
2: Kaip orai?
0: Tai antranio rytas, sausas, ramus, gražus, viskas tvarkoje, įdienojus debesų šiandien padaugės, tačiau ir saulės spindulių tikrai netrūks, taigi skaitome orai.lt informaciją apie tai, kas laukia artimiausiomis dienomis.
1: Taip, šiuo metu Vilniuje 18, įdienojus bus 23, kai kur sakoma, kad net 24, Kaune 25 temperatūra, vat, būnant eterė net pakilo, matyt, pasikeitė prognozės. Klaipėdoje šiandien 21, Šiauliuose 24 debesuota, Šiauliuose, Panevėžyje irgi 24, bet saulės daugiau. Biržai, gerai, patikrinkim, kas biržose. Biržose šiandien 23 debesuota, o Varėnoje 22 irgi debesuota.
0: Na, apie rytoj trečiadienis, tai diena beveik visoje šalyje sausa, kai kur gali suskaupti vienas kitas silpnas lietaus debesis, iš kurio gal trumpai palis. Na, ir link savaitgalio turėtų atsirasti ir lietaus. Pavyzdžiui, penktadienį lietus praslinks per didesnę šalies dalį, vėjas aprims, išliks vasariškai šilta, bet jau bus lietaus.
2: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Ryčio, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu peiliu ir tą banderę su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Klausykite, galite čia kavinę įjungti M1 ryto šou? M1
1: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
2: M1.

0: šilta, aš taip galvoju. Saulės akiniai nuvalyti marškinėlius. Kuo puikiausiai tinka jums prie veido, mes siūlome šiek tiek pagreitinti ritmą. Ne, greičio nedidinkit, važiuokim saugiai, viskas gerai, bet paklausyti energingesnio būtų visai neprošal.
1: Rubrika, kuri galėtų vadintis pakrutink sprandą. Aukštin, žemyn, aukštin, žemyn, tik gerokai greičiau.
0: Ryto pratimas su One T, El Condor

0: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite

0: ir Ermitažas LT.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Brita vandens filtrai – geresnis būdas gerti vandenį.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 – Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
4: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Olivia Rodrigo, The Cure. Ale Farben, Heroes of the Night. December 10th, Infinity 123. Ir Camel Fast su Josh Gigante ir Kuda, So Good.

dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: atsinešėt į darbą iš namų, o keliausite į kinų restoraną. Paklauskime aktualaus dalyko.
1: Dėmesio, dėmesio. Achtung, uvaga. Please attention, everybody.
2: M1 ryto show.
0: Rabalina, prašom, sėskite, kuk norisite dienos pietų.
3: Greičiau, greičiau, kad turit iškart svarbu, su šakute ir šaukštu man atneškite, gerai?
0: Gerai, tai su kuo valgote kinų restorane dienos pietus? Su
3: pasirinkimas nėra didelis.
0: Jo, pagaliukai, ar imate pagaliukus, ar ne, mokate valgyti, ar jums reikia būtinai šakutės?
3: Kulšiuo, bet ne, ne, ne, man duokite perį ir šakutę.
0: Čia Japonija su Kinė, žiūrėk, tiek maišom.
3: Nesvarbu šiuo atveju.
0: Viskas gerai.
3: Nes dar neaišku, į kurį restoraną užsukom, kinų ar japonų.
0: Na gal kalbėkim jo apie kinų, taigi klausime, ar mokat valgyti su pagaliukais? Ar būtinai reikia šakutės? Tai vieno puslapio šitas klausimas, užeikite ir atsakykite.
3: Yra toks anekdotas. Jokubėlis valgė pagaliukais, nors žinojo, kad burnytė būtų skaniau. Svarbu kažkaip iki burnos nunešti.
0: Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Nu tai ponas, su sriuba, jautina aštri ar be sriubos?
4: Susiriba.
0: Gerai, aštrė, ne aštrė jautieną. Kokią norėsit?
4: Aštrė, aš jau jeigu einu į kinus, tai
0: aštrė. Ryžių reikės? Ar ryžių reikės, klausiu?
4: Ryžių reikės, būtinai.
0: Ryžių reikės. Gerai, su ryžiais vieną.
3: O dabar esminis klausimas, išsiaiškinam ryžius. Į burną dėsit šakute ar pagaliukais?
4: Va čia ir prasideda. Nu, geriausia būtų šaukštu.
0: Taip.
4: O šiaip su šakute.
0: Su šakute, tai pagaliukais ne. Bandėt, supratot, kad ne jums, ne?
4: Pagaliukais labai patogu valgyt, pavyzdžiui, traškę vištieną, bet ryžių nesugaunu.
3: Nu, kur geriai, įdur, žinai, jeigu nesuimi, tai įdurį.
0: Esu matęs, kur smeigia žmonės vištieną su pagaliuką. Ar jūs taip darot, ar teko pastebėt gal kitus?
4: Ne, ne.
0: Aha, bet kokia atveju šakutė aiškiau ir tiksliau. Šaukšto šiaip gerai vat, su ta traške vištiena, su saldžiu padažu, pagabinto padažu.
3: Glitėsio to, ne?
4: Taip,
0: skanėsi.
3: Gerai, gerai, kol kas šakutiniai veržiasi į priekį, eterė 1-0, labas rytas.
0: Klausėmės kinų restorano muzikos, pabandykim paskambinti, 18.30 pasikalbėkim. Labą dieną.
5: Alo.
3: Sveiki.
0: Sveiki. Sveiki, kuo vardu?
5: Marius.
0: Ką dienos pietų norėsit? Žuvį, vištą?
5: Aš turiu tokį, apie kiniečius turi tokį nuotykį.
0: Aha.
5: Buvau kiniai prieš 20 metų, nemokėjau pagaliukais, nežinau kaip valgyt, ką daryt. Tai tiesiog teko būti tokie miestelėje, kuriam tiesiog nebuvo jokių įrankių. Tai privertė mane, kaip sakyt, aplinkybės išmokti valgyt pagaliukais.
0: Aha, mokat
5: sunku buvo, bet...
0: Taip. Po šį dieną mokat ir jokių problemų, ar ne?
5: Dabar galiu po vieną ryžių valgyti.
0: O, geras, super. Tai kame paslaptis, kaip ten tiksliai laiky dabar tarp tų pirštų tos pagaliukus?
5: Tai va, yra esmė, kad nesvarbu, kaip laikyt, svarbu, kad tau pavyktų valgyti.
0: Super, kad išeitum sotus. Gerai, ačiū už gerą išvalgą. Dėkui jums. Nu, tai viskas, kino restoraną šiandien uždarom, gam ir laišką. Tik su šakute rašu kažkas. Nonsensas su tom lasdom.
2: Dedam tašką. Dedam tašką.
0: Gerai, šis klausimas M1 svetainė, -1.fm. Užeikit ir atsakykite, kaip valgote kinų patiklą.
3: Lietuva kol kas konstatuoja yra peilininkų ir šakutininkų, o ne pagaliukininkų šalis. Peilininkai ir šakutininkai pirmauja praktiškai dvigubai.

0: Mantas Bružas jau studijoje, Rūberniukai tuoj pat po 8 minučių, bet dar trumpai pasikalbėkim. Labas rytas, Mantai.
1: Labas rytas, yra.
0: Sveiki. Kažkaip čia kinų restoranų ir pagaliukų, valgymo pagaliukais tema užėjo. Valgai pagaliukais pats, moki?
1: Aš valgau pagaliukais, aš labai mėgstu pagaliukais valgyti. Aš, pavyzdžiui, netgi jeigu yra kažkoks patiekalas, nežinau, garnyra, kokius kopūstus ir augintus, bet ką galiu valgyti su pagaliukais.
0: O kaip su ryžiais, ten viskas gerai, irgi pasiemi pakabinę.
2: Ai, galvo, čia aukštasis pilotažas, ne? Aš studijavau su japonu, tikrų japonu. Tai aš mačiau, kaip jis valgo, jis sriubą valgo su pagaliukais, žinai, nu jei truputėlį pasrebė, tada visai įsirankėjo po vieną ryžių, ir čia dar nėra aukštasis valgymas japoniškas, aukštasis yra, kai jam įdeda steiką į lėkštę, ir pamatytumėt, ką jis su dviem pagaliukais padaro iš steiko, kaip jį išdrasko, ir tada vėl deda viską burnytę, mažai
0: spėstumės,
2: be jokio peilio, tiesiog du pagaliukai. Op, op, op, op, op, op, išdrasko ir į burnytę.
0: Kaip varnas, naputą, prasme, sukapoja tais pagaliukais mėsą, neįtikėtina.
1: Aš galiu, nežinau, makaronus ten visokius valgyti, bet kokius realiai su pagaliukais, man žymiai
2: pinigų. Man kartais pabėga jie.
0: Pabėga, ne?
2: Pabėga.
0: Nu ten jau, šaukštų gal kokia reikia. Šiaip fainai, man irgi patinka, tik aš manau, kad mes netaisyklingai laikom spėčio, ne?
1: Aš spėčiau,
0: Žiūrėkai
1: rankis, turbūt
0: kažkokį. O beje, tie, kas klauso ir sukėlėm dabar apetitą, vat Vilniuje arba, nežinau, parašykit, kur yra skanus kinų maistas, vat, kur geros, didelės porcijos, vat, kurioje vietoje jūs
1: einat pietauti. Aš savo favoritą, bet
2: ir labai ir kur to padažo ne tiek daug, žinai, nes jeigu viskas kesta padaže, irgi ne kažką.
0: Yra, ne, žinai, kažkoje vietelė.
1: Jo, žinau.
0: Ne, tai reikia, paklausiu tada.
1: Šalia namų galvoju, gal aš toliau neapėjau, tai man tiko.
0: Na jo, tai tau ogienė sumėsytė.
1: Beje, įdomu, kad mūsų kolega Tomas, tas restoranas yra pirmame aukšte, jis gyvena antrame aukšte. Jis yra grinai virš to restorano.
0: O, geras, tiek.
1: Aš įsivaizduoju.
0: Kvapai.
1: Jo, tai gal tiek man per daug būtų kiniečių, bet...
0: Gerai. Tai ką, laida Traški vištiena arba A52 baigė savo darbą ir eteryje bus...
2: Orų bernas.
0: Žuvis tešloje K11.
1: Kaip ten žuvies skonio steikas.
0: Panašiai. Sakymės iki rytojus.
1: Iki.
3: Kuničio, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pienu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, gardė čia kavinė jungti M1 ryto šou. M1
4: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo 6.
5: M1.

0: Reklama.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
3: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas.
6: Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje – tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai – -20%, o stoginiams savigrėžiams – net -25%. Varžtų pasaulis – čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
8: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas palieka pareigas. Tai jis patvirtino BNS žurnalistams. Godliauskas teigia, jog išėjimą iš darbo inicijavo pats. Pasak viceministro, sprendimas dėl karjeros pokyčių nebuvo spontaniškas, brendo kelis mėnesius. Krašto apsaugos ministerijoje Godliauskas be kita ko kuravo ir kibernetinio saugumo klausimus, o būtent dėl šios srities keliama daugybė klausimų po masinės duomenų vagystės iš registrų centro. Ukraina praneša apie masinės naktinės oro atakos mastą. Rusija iš viso paleido 33 balistinės raketas, 40 kitokių raketų ir 650 dronų. Didžiąją dalį raketų ir dronų ukrainiečiai numušė. Žuvusių skaičius išaugo iki 10, o sužeista daugiau nei 100. Labiausiai nukentėjo Kyjivas ir Dnipras. Gelbėtojai po griuvėsiais ieško žmonių, tad aukų skaičius gali augti. Naujasis Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas teigia, jog Latvija ir Ukraina pasirašys bendradarbiavimo susitarimą dronų srityje. Tai jis praneša po susitikimo su Ukrainos premjere Julija Sviridenko. Ukrainos įgyta dronų karybos patirtis laikoma viena geriausių pasaulyje. Lietuvos medikų trūkumo problemą regionuose politikai siūlo spręsti numatydami papildomas valstybės finansuojamas medicinos rezidentūros vietas, į kurias būtų priimami medikai sutinkantys po rezidentūros baigimo tam tikrą laiką atidirbti regionuose. Konstitucijos teisės ekspertė Toma Birmontienė sako, kad jokios prievolės medikams negali būti.
1: Mes kalbame apie medikus, kurie yra vis tik laisvos profesijos atstovai. Tai norėčiau tiesiog atkreipti dėmesį, kad jeigu jau yra, kad valstybė finansuoja tik gerai besimokantiems, tai yra tam tikras kriterijus, kuris na ir padeda čia tašką.
0: Idėjos autorė socialdemokratė Orinta Leiputė nenori sutikti, kad tai būtų prievartinis atidirbimas.
2: Kodėl pedagogai gali, krašto apsaugos sistemos bestudijuojantis gali dirbti pagal įsipareigojimą, sakykime, nenori to naudot žodžio atidirbti, policijos pareigūnai gali, o medikai, kurie yra gyvybiškai svarbus mūsų žmonėms, negalima.
0: Medikų sąjūdžio atstovė Reda Radikė nepritarė tokiems siūlymams dėl atidirbinėjimo regionuose.
3: Mes manom, kad logikos būtų, jeigu studentai būtų informuojami nuo pirmo kurso. Taigi ir dabar jau ligoninės sudarinėja sutartis su būsimais rezidentais ir finansuoja jų rezidentūros studijas. Tai kodėl šitą procesą reikia įvilkti į tą sovietinį atidirbimo prievartinio modelį tokį?
0: Tuo metu jaunieji medikai pasigenda analizės, kodėl medikai nevažiuoja dirbti į regionus, o dabar jau veikianti prievolė dalį rezidentūros laiko dirbti regionuose taip pat neveikia. Šiandien vietomis daugiausiai vakarų Lietuvoje trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune 25, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.
4: M1.

0: Mantas ir Paulius. Endieno.
1: Labas rytas visiems dar kartą, gražų antradienio rytą, bent jau Vilniuje su jumis sveikinamės, sveikas gyvas, Pauliu.
2: Sveikas, Mantai, sveikas.
1: Kaip čia gavosi dabar, kad šiandien gal toks ir palamdintas truputėlį, vakar knygą skaitė iki išnaktų.
2: Vakarą. Vakar vasaros sezonas atidarytas buvo.
1: Supratau, su trenksmu, ne?
2: Su trenksmu, tai.
1: Viskas.
2: Linksmai, smagiai. Mieste šiltas vakaras, labai faina.
1: Kažkaip įsivažiuosi, ne, šiandien viskas.
2: Oi, aš čia gyvas.
1: Jokių problemų. Šiaip sutampa, nežinau, kiek čia kas švenčia mini, yra nacionalinė grilio diena šiandieną. Tai oras
2: yra
1: pasakiškas įsitempti savo kamatikus.
2: Šašla, įsivaizduoji dabar šašla gamtoj.
1: Žinoma, aš šiemet dar nevalgiau šašlo. Mm-hmm. Dar neturėjau tos galimybės, tu jau atidarėjai sezoną.
2: Jo, jau kelis kartus, žinok, man atrodo, valgiau gal du netgi, gal netgi tris visus.
1: Aš šiemet labai nusivėlinau ir dėl konkrečios priežasties, nes dažniausiai šašlas kepamas pas vienus draugus terasoje, o jie dabar jau mėnesį Sicilijoje, tik kai grįžtų. Manau, kad tada ir bus atidarytas sezonas. Prisistatysiu, žinai, kad toks katinas braukosi po Litvorą. Tai kol kas dar neturėjau tos galimybės, bet ir progai pareigoja, ir fantastiškas oras, galbūt šiandien jums ir įsitem kepsninę į lauką.
2: O ką pats vakar?
1: Vakar dirbau labai ilgai, tiesiog ten gavosi.
2: Nu, tai nepersidirbau.
1: Užsibūta buvo darbuose, tai kažkaip tai... Bet dar vakare trumpam nosį iškišau, prasėjau šiek tiek miestų, pasidžiaugiau tuo gražiu vasarišku oru, nes nu vakar irgi labai faina buvo, kaip suprantu, pajutai tai irgi, ne, kažkur terasas sėdėdamas.
2: Jo, jo, žiauriai gražus vakaras, šilta, gali sėdėti su maikė.
1: Šiaip vasara, nežinau... Aš nenoriu niekur iš Lietuvos važiuoti, yra nuostabiausias metų laikas, jeigu tik tai nesugriūna visi reikalai dėl visokių lietų ir audrų, tai galima tiesiog fantastiškai atostogauti. Tai linkime to kartu su M1, Pauliu žiauriai reikia kažkur eiti, sako. Tai pasiklausome gražios muzikos ir po kelių dainų sugrįšime.
0: Vasara su M1.

0: Pusryčių buvo mažoka.
1: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
0: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
1: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 €. Kilogramas bananų tik 99 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 2,99 €. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 €. O kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
8: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
9: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
10: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
11: Reklama.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Pasižiūrėkime, ar čia tas gėris toliau tęsis, nes kol kas oras tikrai labai džiugina vasaros pradžioj.
3: Tęsis, žinok, matau, kad šiandien didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija, vėjas iki 10 metrų per sekundę, bet šyla iki 26 laipsnių šilumos.
2: Oho.
3: Pajūrė iki 20, trečiadienio naktį, kai kur trumpai palis, dieną lietaus tikimybė išlieka nedidelė. Ir termometro stulpelį dienos metu rodys iki 27 laipsnių šilumos netgi.
2: Fantastika. Rytoj matau, kad jo, Vilniuje dar saulė, bet paskui visą savaitę realiai be perstojo pils lietus, bet bus labai šilta. Visą laiką bus 20 arba 20 keli laipsniai šilumos, tai šiek tiek drėgnesnis scenarijus, bet šiluma neatsitraukia.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.
1: Benu vaistinėje Biofarmacija Magnio ir Atlant maisto papildai net 2 už 1 kainą. Miolers žuvų taukai iki 40% pigiau. Benu vaistinėje.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Mokė vežį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Mokė vežį.
2: Legendinė hip-hopo ir pop-muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: 7.
1: 6.
0: Kertam, kad 7.
1: Kertam.
0: Kertam.
2: Reklama.
3: Uodai ir musės jų nekenčia, o žmonės kartu su jais vasarą švenčia. Ir mes čia kalbame apie domus, luminą, visi langų uždengimai po vienu stogu. Visom žaliuzėms dabar yra taikoma 35% nuolaido, tinklelėms nuodų taip pat net iki 35% nuolaidos. Ir dėmesio, kertam žaidimo laimėtojų laukia labai praktiška ir reikalinga dovana. Tinklelis, rėmelis nuo uodų.
4: Šiaip vasarą... Tas tie odai kartais mažiausia bėda būna. Nu, noris pasislėpti nuo tų įkyrių kartais saulės spindulių, ne?
3: Taip.
4: Ir kažkokią žaliuzę turėt gražesnę, o kad nebūtų tiesiog, nu, žinai, kur savo darbė kokia iš juodos plėvelės. Tai tiesiog nukeliaukit į domus luminą ir tikrai pamatysit, kiek daug ir plataus asortimento pas juos yra. O mes įkertam, kviečiam, čia reikės kaip visada kažkokį skaičių įvardyti.
3: Gerai, tai 18.30, laukime skambučių.
4: Yeah.
3: Jeigu nesat žaidęs, pas mus laimėjęs kažko iš vis idealus, mums esate variantas, klientas, tai iš karto jums pirmiems ragelį pakelsime, tik nepasididžiuokit pasukti 18.30.
4: Nu.
3: Ką pats? Kaip tavo sesuo gyvena?
4: Žiūrėk, 18.30. Tai va.
3: Sveiki.
5: Sveiki.
4: Kuo vardu?
5: Laura.
4: Tuoj, Laura, jums varžovas surandam, nepabėkit. Sveiki, vienas.
6: Labai diena.
4: Kuo vardu?
6: Richardas
4: ir Laura. Žaidžia, žiūrėkit, klausimas yra labai paprastas. Netoli nuo Lietuvos yra tokia šalis kaip Danija. Ir jums klausimas šiandien, kiek Danijoje gyveno žmonių?
6: Danijoje 6 milijonai.
3: 7 milijonai. Ką, Laura?
5: 8.
3: 8.
4: Tai Richardas sako 7, Laura 8.
3: 8. Nu, aš šaunu 5 kokie.
4: Gerai, tai teisingas atsakymas bent jau 24 metų duomenimis, kad Danijoje gyvena plus minus 6 milijonai žmonių. Tai Richardas yra arčiau šiandien teisingo atsakymo. Ir jam siunčiame tinklelį, remelį nuo odų ir mūsų žaidimo draugai domus lumina šitą prizą įsteigę.
3: Taip, tai pagaliau vasara, daugiau saulės, daugiau šviesos ir daugiau kaitros uodų bei akinančių spindulių. Iš tikrųjų, tie dalykai, kurie kartais gali tą komfortą sumažinti, besidžiaugiant vasarą. Tai investuokite tam, kad vasara būtų iš tikrųjų smagi ir čia labai nedidelių investicijų reikia. Įsivaizduokite, naujos žaliuzės gali visiškai pakeisti namų atmosferą, daugiau privatumo, daugiau jaukumo, švelnesnė šviesa ir daugiau komforto kiekvieną dieną.
4: O tu ką, tu nenori uodų įsileist, ką tu?
3: Žinok, ne, aš kažkaip pasiliksiu savo kraują.
4: Nes jeigu, pavyzdžiui, neturi tinklelio nuodų, tai iš principo uodai tokie turi, žinai, kaip Vilniuje būna baltoji vakarienė, kur susitinka prie rotušės. Tai va taip uodai suskrenda ir ant tavęs tiesiog, žinai.
3: Tiesiog dirbi valgyklą uodų visą vasarą vietoj to, kad džiaugtumės ją. Tai dabar domus lumina stilingoms, mediniams ir modernioms plisuotoms žaliuzėms, net iki 35% nuolaida. O kad galėtumėte drąsiai atverti langus vasarai, tinklelį nuo uodų taip pat net iki 35% pigiau.
4: Taip, domus lumina, jaukesni namai prasideda nuo langų.
2: Reklama.
7: Labas, labas, labas, čia Justinas Jarutis. Ir aš esu labai, labai didelis orų berniukų fanas.
8: M1. 7.

0: labai.
1: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
2: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasti tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
4: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99, malta kava Jakobs 5,99, o saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia.
5: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto bilietai.
6: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
7: Reklamos.

0: Radio Alias.
1: Metas antradienio Radio Aliasu ir M1 marškinėliams, kurie atiteks Aliasu nugalėtų. Tai laukime jau dabar skambučio 18.30 ir pasižiūrėsime, kaip seksis pirmo raundo dalyviui, kuriam su Pulmi bandysime išaiškinti kuo daugiau žodžių.
2: Vakar sunkiai startavo mūsų žaidimas. Su pirmojame raunde surinktų nuliu.
1: Nulis įvyko, istorinė, praktiškai istorinis pasirodymas. Žiūrėsime, kaip šiandien bus. Nu, pagerinti šio rekordo dieną nepavyks. Gerai. Laukime, kol paskambins kažkas, kas rečiau pas mūsų užsuka. Tai būnie čia pabandome.
2: Nu, bandome jau.
1: Vienas, sveiki.
3: Labai.
2: Kuo vardu?
3: Veronika.
2: Pirmą kartą žaidime būsit, Veronika?
3: Antrą.
2: Antrą. Kaip pirmas praėjo?
3: Turi
2: marškinėlius. Gerai, bandom pakartoti tokią sėkmę. Tai jeigu jūs pasiruošusi, 3, 2, 1, pradėkim.
1: Samdom privatus. Kas toksai, kuris tyrė ten kažkokį nusikaltimą? Tačiai. Dar kitaip. Tačiai. Žinokit, labai blogai.
2: Gyvūnas, iš kurių žmogus yra kilęs?
3: Kitas.
1: Elektros, kas toksai, vat paspaudžiame ir užsidega šviesa?
3: Jungiklis.
2: Jeigu žmogus daug ko nevalgo, tai jis maistų yra koks?
3: Išrankus.
1: Sklando kažkoks tai vat paleistas apie žmogų, kas toksai?
3: Pletkas, gandas.
1: Gandas ir vat dabar vat...
2: Nelaikraštis, o tas kitas?
1: Jo, žmonės. Kas yra vat toksai, kurį nusiperkam nelaikraštis, o... Storesnis, storų viršelių blizgių.
3: Žurnalas.
1: Taip, tai vat sujunkite tos du žodžius. Gandas ir žurnalas. Kenokas. Nepletkų žurnalas, o kieno?
3: Patkalų žurnalas.
1: Žiūrėkit, jau gandas, išsiaiškinome. Sujunkite. Ne paskalų, ne pletkų žurnalas, o?
3: Gandų žurnalas.
1: Nu kažkaip, pavyko. Gerai, turime jungiklis ir gandų žurnalas. Iš manęs?
2: Iš manęs yra iš rankus ir viskas.
1: Trys taškai, Veronika. Žiūrėsime, kaip seksis antrajam raunde. Mūsų dalyvių bežionės nebuvo, ne?
2: Nepaaiškinu, sakė kitas.
1: Ok, gerai, trys taškai. Tai irgi pradžia galbūt kebloka, kaip ir vakar. Pasižiūrėsime, kaip seksis antram raundui.

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
2: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpesčiai nepasimirštų.
3: Ačiū. Turbūt.
4: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
6: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjų pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
7: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Dreamy buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
8: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplyti varškės sūreliai Magija tik po 45 centus.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
10: Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.

0: Radio Alias.
1: Pratęskime Aliasą. Veronika pirmam raunde tik vidutiniškai sustavėjo, trisiškai. Ir dabar jau bandykime pagerinti tą rezultatą su šiuo žaidėjom. Vienas, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
2: Daiva.
1: Gerai, Daiva, bandom mane šturmuoti Alias aukštumas.
3: Kam ten ką šnapždėjot?
2: kad žais padėtų.
1: Supratome. Gerai, nedraužiama. Galit burt komandą. Pasiruošus, Daivos komanda.
2: Taip.
1: Gerai.
2: Taip.
1: Vienas, du, trys. Pradedame. Toksai augalas prieskoninis, tokia žolelė. Kramto maguma dažnai būna jo skonio.
2: Mėta.
1: Taip.
3: Mhm. Pirmas dienos maistas.
2: Pusryčiai.
3: Taip.
1: Ivonė, ko tokių prisileidžiame? Baltos kas tokios?
2: Putos.
1: Tai vien...
2: Vonios putos.
1: Taip, teisingai.
3: Aha, tada kelionėms skirtas tas daiktas ant ratukų.
2: Lagaminas.
3: Taip.
1: Tarp dviejų žmonių prancūziškas gali būti. Kas toksai, vat, toks saldus?
2: Bučinys.
1: Taip.
3: Ne bačka, o kaip kitaip pasakyt?
2: Statinė.
3: Taip.
1: Mąstyti, kaip kitaip galima pasakyti, sinonimas?
2: Galvoti.
1: Taip.
3: Daiktą ką padaryti, kad jis nebeveiktų?
2: Sugadinti.
3: Bet kitaip, vat, pavyzdžiui, per pusę pagalį ką gali padaryti?
2: Perlaužti.
3: Tai vat nuo žodžio šito.
2: Sulaužyti.
3: Taip, viskas. Aš tai įmanomi taškai ir jūsų pergalė.
2: Wow,
1: pavarėte normaliai čia. Tai sveikiname. Vieno marškinėliai keliauja. Pas jūs nežinom, kaip dalinsitės su visą komandą čia.
2: Ačiū.
1: Laimėjo. Geros jums dienos.
2: Ačiū.
1: Mes grįžtam prie muzikos.

0: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete. Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
5: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: vienas.
1: Meilės sezonas vasarą įsibėgėja, tai kviečiame tą vasarą leisti ir besilsint, ir besidarbuojant, keliaujant kažkur tai su M1. Mes jums grojame, žaidimus duodame, dovanas ir pasakojame naujienas iš internetų. Dabar kažkaip tai pradėjome čia žiūrinėtis, kas įdomesnio, neįkritusio į žinias.
2: Aha, aš skaitau, kad Lietuvoje šį rytą palyginti su pirmadieniu vidutinės benzino ir dizelino kainos padidėjo atitinkamai 3,8% ir 3,6%, tai pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Tai vat tokios nemalonios žinios.
1: Jo, kažkaip tai važiuot pasidarė brangiau, ir kaip tik nelaiku, nes vasarą daugiau tų kelionių, kokį po jūrį jau žiūrėk, visai atsikerpo, ne? Nuo finansų, ypatingai jeigu dar kokią neringą važiuoji. Nu, dar galime visus informuoti, kad Remigijus Žiogas įsiskyrė su mergina, ne su žmona, su mergina, su žmona pernai, dabar jau su mergina įsiskyrė, tai kaip ir laisvas.
2: Taip.
1: Jei domina, turėkite omenyje. Nu ir, žinok, aš galvoju, kad dar galime kištis nuos į sinoptikų prognoziją, ką jie čia pasakoja, nes labai gražiai prasidėjo šitą savaitę, tiek vakar, tiek šiandien, pirmos vasaros dienos iš tikrųjų fantastiškos. Sinoptikai sako, kad rytoj irgi turėsime saulėtą, labai vasariškai šiltą dieną, bet situacija po truputėlį keičiasi nuo ketvirtadienio, orai ima bjurti. Ir savaitgalis jau lietingas yra žadamas visoje šalyje ir bus keliais laipsniais vėsiau.
2: Super, ačiū Mantai.
1: Tai koks griliukas planuose būtų gerai kažkaip.
2: Dėkui tau, Mantai.
1: Prašom, Pauliau, čia kainuos.

0: Reklama.
1: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią grąžą. Vesla. Saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
3: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien ryte vėl daugybė institucijų, tarp jų mokyklos, medicinos įstaigos, stotys ir oro uostas sulaukė pranešimo apie neva padėtus sprogmenis. Tačiau policija pavojaus neišvelgė. Gauti elektroniniai laiškai, kaip įprasta parašyti rusų kalba. Anot pareigūnų, už įstaigų saugumą atsakingiams asmenims rekomenduojama apžiūrėti jų teritoriją, o radus įtartinų daiktų nedelsint apie tai pranešti. Tokių grasinimų mokyklos sulaukė ir vakar. Valdančiosios socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, tarybos nariams pateiksęs tris scenarijus dėl koalicijos ateities, tačiau plačiau minėtų pasiūlymų nekomentavo ir ragino sulaukti šeštadienį vyksiančio partijos tarybos posėdžio, kuriame socdemai ir aptarts koalicijos ateitį.
1: Pasiūlymai yra, aiški kryptis mano parengta yra, bet sulaukim partinės diskusijos. Pateiksiu tris galimus scenarijus. Savo matymą pasakysiu labai aiškiai. Nebus pasakymas, kad visi trys geri.
0: Anksčiau socdemai yra modeliavę taip pat tris galimus scenarijus. Tęsti darbą esamos sudėties koalicijoje, aušriečius pakeisti demokratais arba dirbti mažumoje. Dar pirmadienį Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikino, kad atsakymas dėl koalicijos su Nemuno aušra jau aiškus. Pasak jo, darbai vyksta, sprendimai priimami. Diskusijas dėl koalicijos peržiūros prieš kurį laiką paskatino Nemuno aušros atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą. Sinkevičius teigia, jo komunikuodama apie duomenų vagystę iš registrų centro, premjerė Inga Ruginienė nepadarė esminių klaidų. Tai jis komentuoja po socdemų frakcijos posėdžio. Anot jo, įprasta praktika tokia, kad rezonansinių bylų informacija pirmiausia pristato teisėsaugos institucijos, o ne premjerė. Taip jis kartoja ir anksčiau įsakytą poziciją, jog vyriausybė neturėtų prisijimti atsakomybės už tai, jog neinformavo visuomenės apie duomenų vagystę. Ėmus rutuliotis šią istoriją, politikai ir institucijos vieni po kitų ėmė kratytis atsakomybės, kasgi turėjo apie tai pranešti. Žuvusiųjų skaičius Ukrainoje auga iki 13, sužeista daugiau nei 100. Gelbėtojai toliau ieško žmonių pagriuvėsiais, tad aukų skaičius gali augti. Rusija iš viso paleido 33 balistinės raketas, 40 kitokių raketų ir 650 dronų. Didžiąją dalį raketų ir dronų ukrainiečiai numušė. Ukrainos užsienio reikalų ministerija teigia, jog Rusija nebeturi karinių galimybių pralaimi mūšio lauke, tad vienintelė turima korta yra teroras. Sinoptikai įspėja vakarų Lietuvą apie artėjančią perkūniją. Klaipėdos, Telšių, Tauragės ir Marijampolės apskričių gyventojai įspėjami pasiruošti žaibavimo pavojui. Sinoptikai pavojų skelbia iki 20 valandos šiandien. Šiandien vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune 25, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.
2: M1.

0: su praėjusiu rubrika jau po kelių dainų. Parašykite, kieno gimtadienį jūs pražiopsojot ir mes labai smagiai tą žmogų pasveikinsim ir apdovanosim.
1: Jo, tai skambutis kažkur už 15 minučių ir nepamirškit mums atsiųsti laiškų. emis1.fm ir ten vardai, telefono numeriai, pats prisistatykit, kada tas gimtadienis buvo ir su dovanom, su staigmenom pradžiuginsim tą žmogų su švente, kurią jis senai pamiršęs yra.
0: Viskas. Laukiam laiškų ir telefono numerį nepamirškit parašyti ir kas sveikina.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
2: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulų – 3,49. Vytinta dešra su pelėsio Alpozo Poet – euros 49. O saulė gražu aliejus Valden – euros 39. Maksima – tai, ko reikia.
3: Benu vaistinėje pasiskiepykite nuo erkinio encefalito. Senjorams 27,99. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
4: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto bilietai.
5: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
6: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
7: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 – Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Tokia jau išilusi kompanija ateina pasveikinti praėjusį gimtadienio progą. Pas jūs ir bandysime visai netrukus prisiskambinti kažkam tai. Tiksliau, ne kažkam tai, o Pauliui žentui. Ne tave čia sveikinu, aš jūs.
1: Tai, nu, būtų malonu, aišku, bet mano gimtadienis nebuvo kovo 25.
0: Ai, ok. Reiškia, kitas Paulius. Bandom.
2: Klausom.
0: Laba diena.
2: Sveiki.
0: Žiūrėkit, nuo ošio užsakymą turime pasveikinti praėjusio gimtadienio progą.
2: Aha, ačiū, ačiū.
1: Radio stotis M1 trukdo.
3: M1.
0: Vienu žodžiu, yra taip, kad žmogus ruošiasi, kaupiasi ir nuo kovo 25 pribrendo. Sako, reikia perduoti žodelį kitą žentui. Tai, Pauliau, su gimtadieniu, ar smagiai planuojate atšvesti šiandieną savo kovo 25 gimtadienį?
2: Nu, šiaip planavau dar kokius 3 mėnesius palaukti ir tada atšvesti.
0: Kur skubėta, ne? Nu, vat kažkaip...
1: Kaip tik ir šiom dienom ir planavot, man atrodo, ne?
2: Gerai, progai, žinot, laikas nesvarbus, galima ir palaukti.
1: O aš vis gal kokį voką suruošęs buvo gimtadienio progą, ar taip nieko visiškai?
2: Nežinau, tai turbūt dabar va, kai švesiu po poros mėnesių, gal tada kažkaip paderinsim.
0: Žarudinuoja jausis dabar Sauliui, kuris parašė mums.
1: Gėda, Sauliau, iš tikrųjų gėda.
0: Gerai, tik klausykit.
2: Aš savo darbą padariau, aš jį pasveikinau, o jisai jau palauks.
1: Tai.
0: Žodžiu, jo, kamuolys jo buvo dabar pusėje, bet atmeti visai, tai mes su dainomis. Ir su dovanomis jums vieną marškinėlius norime įteikti. Tai smagios šventės, ar šiandien, ar po 3 mėnesių?
2: Pavėluotai, bet labai sukaupu, labai ačiū.
0: Nu, tai, kaip sakant, geriau vėliau negu niekada. Vadovaujasi tokia nuostata, Saulius. Tai gero, gražaus jums antradienio, geros ir įkvepiančios vasaros. Iki.
2: Ir ateinančio gimtadienio. Ačiū labai.
0: Ir absoliučiai, tai iki.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
4: Gerai, mes dar tik tai paprašysim dainų pasiūlymų, ne? Rubrika laiminga pabaiga visai netrukus, tai pasiūlyki dainą ir mes siūlysim ją visai Lietuvai netrukus.
5: Taip, turite tam kelias dainas ir galėsim iš karto keliauti prie jums patinkančios muzikos, o dabar ar patiks orai?
4: Šiandien ir rytoj bus tikrai gražios dienos ir jau nuo ketvirtadienio pradės debesis plaukti į Lietuvą, o tie debesis atneš ir lietų. Šilta bus šiandien iki 26 laipsnių šilumos, mūsų studijos termometro šiuo metu rodo 22. Rytoj, sako, iki 27 gali sušilti, žinoma, pajūryje vėsiau, ten apie 20 turėtų būti. O ketvirtadienį jau turėtų ir krituliai atkeliauti.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: vasarą su M1.
1: M1 numeris 1.
2: Dabar daina, kuri M1 topo viršūnę pasiekė prieš 25 metus, 2001-aisiais, ir tai buvo Kylie Minogue'ės hitas Can't Get You Out of My Head, topo viršūnė praleidęs 2 savaites.

0: tada labai.
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete. Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Ko dabar trokšti?
3: McDonald's vištienos.
4: Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
5: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
7: Oi ne, važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
8: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
9: Grilio mėno maksimoje. Gaivų žalių į citrinų, mangų ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima tai, ko reikia.
10: Mokime šį vasarą jūsų kieme. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pataikoma iki 40% nuolaida. Mokime šį.
11: Reklama.

0: laiminga pabaiga.
1: Viskas, pasirinkime vieną iš trijų dainų ir galėsim su Paulium nežnintis lauk. Tai pradėkime nuo mūsų klausytojos Viktorijos pasiūlytą kūrinį ir čia Rita Ora ir jos Joy.
2: Okay, kaip įdomiai siūlo čia mūsų klausytoja.
1: Gerai, Pauliaus pasirinkimas yra šeštadienį danguje vasarą.
2: Skaiva išrinko man dainą.
1: Paulius tiesiog tingėjo pagalvos kokią dainą. Skaiva, kokią man dainą? Kokios aš dainos noriu? Bet sutikai, ne?
2: Sutikau.
1: Geras pasiūlymas.
2: Ši kokia gemėli daina, ne? Vasara atėjo ir prasidėjo.
1: Absoliučiai, padirbėta buvo ir ties tekstu, ir ties mintim.
2: Patinka, patinka.
1: Mano geras kūrinys slaptas yra, genas. Toks pusiau šokinis ir pusiau jaunatiškas. Kiek žinių kol kas, tai mes norime...
2: O čia vietinis Norvegas, Ričardas Mikavičius, sveiki.
1: Sveikas, gyvas. Ričardai, labas Skaiva.
3: Aš jau įjungtą mikrofoną.
2: Tu Skaiva su užsienio lietuviais dirbi.
3: Taip. Grįžus iš emigracijos tolimos jo.
2: Su šortais ar ne per šaltą?
3: Ne, normaliai.
4: Šilta šiandien.
3: Jo, šiandien visai šilta.
2: Gerai.
3: O Paulius tiesiog šilta šiandien. Kaip vakar atidarymas vyksta?
2: Super, labai Pauliko.
3: Šiaip labai įdomu, įėjus į radio namus pasitinka paletė alaus, primenu, įėjus į koridorių. Ir man buvo pristatyta, sakau, iš kur čia tas alus, sako Pauliaus.
2: O gal užsičiauptum pats?
3: Primenu, paletė alaus tiesiog.
2: Gal...
1: Gal tiek, ne?
2: Tai va. Metai normatį pasakė.
1: Gerai, Ričardai, kadangi...
3: Kas gerai tau?
1: Mūsų klausytų
3: reikuojasi. Kas tau yra gerai?
1: Man tai viskas gerai. O tau gerai, kad tu gali išrinkti dainą laimingui pabaigoje.
3: Neskambina vėl nesiūrės.
2: Pasakyk, Rička, kurią dainą grojam.
3: Pirma.
2: Gerai. O mes metame Skaivai ant katino, nenori?
3: Ant katino? Visų pirmiausia, mane domina sąlygos ir aplinkybės, kaip tai buvo nuspręsta. Pirmiausiai.
2: Nu, kažkaip pasitarėm visi.
3: Ir šunys es neturi ko. Tiesiog ant šašlykos.
2: Skaivos, kaip tie šunys žmogėdros ten yra.
3: Tai sakė, per 15 minučių katiną neštų, ne?
4: Per 2.
3: Per 2 minutės. Nu, tai va, tai renkam
1: tau išsirausimą. Nu, kad tu, žinai, mylėtojų.
3: Aš turiu katiną.
2: Tai jeigu turit kačiuką.
4: Nu, baisiau.
3: Jeigu jau jaučiat, kad vis tiek jau...
2: Arba keulę perkam tau, Skaivos.
4: Keulė ilgiau užtruks, žinok. Keulė gali atgal duot gal netgi.
2: Nu, keulės nepatvarkytų, man atrodo, aš naujai.
4: Nu, jeigu mažas paršiukėlis.
2: Ne, tokia jau...
4: Aš ta tokia didelė.
1: Metusi.
2: Ta, kur ant kūčių.
1: Romu.
4: Ne, šitos nepatvarkytų.
1: Keulė kūčioms. Ta, žinai, viskas, važiuojam namo.
2: Taip.

0: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – Tricolagen Peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, Tricolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
3: šviežiausią gabalą! Grilius
4: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
6: Nes žemos kainos užveda.
7: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
10: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.

0: Ričardas.
1: Ne pirmas kartas, kai mes eteryje nuo 13 valandos. Labas, Ričardai.
2: Labas, Kaiva, labas. Nepasimetėm laike, ne?
1: Ne, nepasimetėm laike.
2: Ramiai atėjom laiku. Gerai, dėkui, išsimiegojęs, pagaliau naktį miegojau, žinok, nemėgosiu.
1: Aš vakar turėjau fotosesiją dar po darbo, žinok.
2: Aha.
1: Tai ir kėliausi vakar labai anksti, žinai, tai aš grįžau namo apie kokią 7 valandą vakaro, atsisėdau ir toks, žinai, kur nuo 6 ant kojų iki 7 ir galvoju, ne, man tai yra gerokai per daug.
2: Ir tu varėjai miegoti anksti?
1: Jo, aš variau 10 valandą, aš atsiguliau miegoti, išmiegojau iki 9, tai...
2: Tai žinok, gerai. Nemeluosiu po radio, kai grįžau, nu kada, pusė 5, žinai, gal paršliaužiu iki namų, tai nuo 7 ar nuo 6 iki 9 gal miegojau. Toks pokytis mano buvo.
1: O po to tu gali nueiti miegoti vėl?
2: Ir esmė tokia, kad aš atsibudau, pavalgiau šaltekų, nes čia pasidarė didžiausią puodą, dabar šveičiu, pasivaišim su žmona, žinai, grįžom gal kokie 11 valandą ir aš jaučiu, kad aš vėl noriu miego. Tai matyt, gal dar po ekspedicijos vėl kas, žinai, tas nedamiegojimas. Nu vis tiek, šiek tiek gal ir stresiuko, tas stresas dabar pubiškai matyti išėdinėje, tai atsiima miegu, bet jau šiandien tikrai neblogai.
1: Taip, žinok, aš šiandien kažkaip atsikėliau, pasidariau kavos, išėjau į lauką, atsisėdau, žinai, fainas, saulė šviečia ir tos dainos, kur nepagrojom vasarą, atėjo ir prasidėjo man, vat, grinai šiandienos daina yra, kad viskas, hebra, prasidėjo vasara.
2: Taip, tema. Ir dar vakar pakalbėjom, atsimeni, pašnekėjom, kad praeis greitai, žinai,
1: taip.
2: Tiesiog kiekvieną dieną pagalvokime apie tai, kad gali greitai praeiti, pasimėgaut. Skubėkim,
1: jau viskas,
2: pasimėgaut.
1: Jau viena vasaros diena praėjo, jau viena diena mažiau yra.
2: Čia jau truputėlį paplūdimas būtų taip galvoti, žinai. Gal labiau šią minutę pasimėgaut, bent jau aš linkęs būčiau. O šiaip tai jo, tiesiog pasimėgaut, būt čia ir dabar. Ir jeigu turit braškių su pienu, kapokit braškės, nežinau, vaikit pasivaikščiat. Ne, nors, aišku, lietus pareina jau čia kitas, jau šios savaitės antroji pusė lietaus duos.
1: Jo, tai, link savaitgalio, kiek mačiau.
2: Tai žinai. Nežinau. Galėtų nelyčiai.
1: Bet šiandien rytoj bus puikus oras, tai kažkaip tai reikia to pasimėgauti, reikia, žinai, pasidžiaugti, jeigu įmanoma pabūkti lauke, kažką paveikite ir aš irgi laukiu, kol baigsiu darbą ir tada jau varysiu su šunim kur nors pasivaikščiu.
2: Taip va, jeigu gerai gyvenat, parašykit mums laišką, kviesime sudalyvauti ir temoje. Jeigu nenorit temoje dalyvauti, tiesiog parašykit mums kažką nors gražaus arba negražaus. O šiandien temą norime jums pagarsinti, kviesime parašyti laiškus ir kviesime prisiminti savo antrąją pusę, buvusią antrą pusę.
1: Taip, žinokite, šiandien nersime buvusius santykius ir nesvarbu, kaip jie baigėsi, gražiai, negražiai. Šiandien norime jūsų paklausti, už ką norėtumėte padėkoti savo ex.
2: Gali būti, kad nemaža dalis žmonių sakys už nieką. Nėra tokių dalykų, už ką norėčiau padėkoti.
1: Vis tiek turėtų būti kažkas.
2: Bet tu galvoji, kad tu išsijėdi, žiauriai išsijėdi, tu dar programuoji teigiamas mintis kažkokias po tokių santykių. Nu, nežinau, aš asmeniškai tu turiu palinkėjimą, dabar už ką padėkoti. Tikrai
1: už ką. Turiu.
2: Dar nesu suformulavęs konkrečiai tos minties, bet gal dar žiūrint, kuri buvusi. Už pirmą kartą gal, pavyzdžiui.
1: No, už pirmą kartą daug kas galėtų padėkoti.
2: Kad ir koks jis ten bebuvo, žinai. Kad ir kas ten benutiko, nu bet tas žmogus, nu jisai man, nu pirmas buvo.
1: Taip.
2: Tai va, tai už tai gali, manau, visi padėkoti. Kas tai galėtų būti dar? Gal išmokino ką nors daryti, ką naudoja šiandien dieną?
1: Taip, gal kaip tik jūs norėtumėt padėkoti už tai, kad jums parodė, koks blogas gali būti vyras ir kaip nereikia su tokiu gyventi.
2: Teisingai, galima jo, šitą priešingai, žinai, pasukti. Nu, už ką tu nori padėkoti savo būsiam?
1: Aš noriu padėkoti, nes skaniai valgyt gamino.
2: Irgi puikiai. Nu tai. Tai va, parašykit mums laišką. Labai įdomu, ar surasite. Jeigu nesurandat, tai taip ir parašykit. Žinokit, visaip galvojau, nu blemba, nu nerandu už ką. Žinai, nu nerandu už ką. Bet jums užduotis yra sugalvoti.
1: Taip, žinai, gal pavyzdžiui, žmogus buvo nekoks, bet nu va, komplimentus labai mokėjo sakyti, ar ne?
2: Va.
1: Galbūt mergina jūs paliko, bet jūs vis prisimenat, kokia seksi figūra jos buvo.
2: Gal teko turtų dalintis ir jūsų buvęs atidavė viską jums, pavyzdžiui.
1: Va, irgi galima.
2: Nu, toks džentelmeniškas pavyzdys, žinai, neužys jūsų buvęs buvo ir pasidalino labai gražiai.
1: Na, man mano buvęs didelį teliką paliko.
2: O, prašau, vien už tai dėkoti jau, kiek reikia.
1: Tikrai.
2: Pažiūri dar tą teliką?
1: Pažiūriu.
2: Nu, tai va, labai gerai. Nu, va. Ar mes suformulavom užduotį? Manau,
1: manau,
2: kad suformulavom,
1: ne? Labai gerai. Lauksim jūsų laiškų, parašykit, būtinai turėtų būti smagi tema, ne, paskaitysim, o dabar vasariškos dainos į trasą. Ir šis M1 vasaros sezonas yra meilės sezonas, nes vasara yra labai daug dalykų, kuriuos galima mylėti.

0: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. cherrymotor.lt.
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpesčiai nepasimirštų.
3: Ačiū. Turbūt.
4: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Sultinga, traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!

0: Nu ką, einam pasižiūrėti, ką jūs prirašėte. Šiandien mes jūsų paklausėme, ne, už ką padėkotumėte savo eksui arba eksijai, buvusiam arba buvusiai. Gal nėra už ką?
1: Nėra už ką.
0: Nėra už ką.
1: Nu va, norėčiau padėkoti savo ex už jo kantrybę ir kad išsiskyrėm pakankamai gražiuoju ir kad parodė, ko santykiuose aš nenoriu. Toks yra pirmas laiškas.
0: Labai daug va tokių laiškų rašo buvusiam vyrui, noriu padėkoti už nuostabią dukrą, už tai, kad tvirtino, jog aš nieko neverta, kad aš nieko verta, atsiprašau, tai paskatino viską keisti savo gyvenime. Pirmiausia, skyrybos, šalies pakeitimas, sutiktas kitas žmogus, kuris myli mano dukrą ir daro mane laimingą kiekvieną dieną. Todėl linkėjimai valdeliui.
1: Labai faina, kad jūs vis dėlto surandat už ką padėkoti, žinai, nu tipo, pavertė į teigiamą dalyką. Kai gyvenom kartu, jis man visakydavo, eik pati ir daryk, tai dabar esu labai dėkinga jam, kad pati moku, pavyzdžiui, langų skysti įsipilti, padangą pasipūsti, mašiną galiu parduoti be problemų. Va, super, visa vadybininkė patapote.
0: Kažkas rašo, norėčiau padėkoti savo eks už nuostabiai auginamą ir auklėjamą mūsų sūnų. Išsiskyrėme jauni, sako, tai buvo ne pačios gražiausios skyrybos, vienas kito tada nekentėm, bet jau daug metų puikiai sutarėm ir padedam viens kitam, jeigu reikia.
1: Savo eks galėčiau padėkoti už savo dabartinį vyrą. Jis mane šiaip supažindino su juo.
0: O, geras. Okei.
1: Kietai.
0: Aha, na, kažkas rašo, labai dėkoju už tai, kad mane paliko, tai yra geriausias jo priimtas sprendimas.
1: Taip.
0: Sako, dėkoju už tai, kad prieš 10 metų išvyko iš Lietuvos, įsivyravo ramybė.
1: Va, prašau. Noriu padėkoti savo ex už tai, kad koks jis buvo savimala, narcisas ir daug skausmo man suteikė, bet išsiskyriau ir išmokau mylėti save.
0: Kažkas rašo, mano vienas iš eksų turėjo vienintelį pliusą, mokėjo elgtis lovoje. Ten jis buvo nuostabus, bet tik tą pliusą ir te turėjo.
1: O, taip.
0: Okei.
1: Taip, aš dėkoju už jo gražius auskarus. Va, galima ir už materialius dalykus, tikrai. Gal mašina yra palikęs jum, galit norit už dabartinę mašiną.
0: Galima. Savo buvusiai noriu padėkoti už geriausius metus mano gyvenime, nuostabų maistą ir seksą.
1: Va,
0: tai kam
1: super.
0: Skiriatės, jeigu geriausi metai?
1: Skamba likt, jo, nu, vis dar testumėt. Taip, už dukrą, šiaip jo, kaip ir tu sakėjai, labai daug laiškų už dukrą, už sūnų, o visa kita 14 metų ašarų pakalnė.
0: Okei. Kažkas rašo, aš noriu padėkoti už užbaigtus mokslus, sako, mane pastumėjo mokytis buvęs mano, tai sako, už tai jam ačiū.
1: Buvusiam dėkoju, kad jo dėka mane iškrapštė iš kaimo ir dabar Kaune gyvenu jau 12 metų.
0: Okei. Okay.
1: Nu šiaip čia geras momentas už ką padėkoti, taip.
0: Čia rašo, žiūrėk, koks laiškas. Noriu padėkoti savo buvusiam už tai, kad jis parodė, kokių bjaurių vyrų būna. Jis mane mušė, dabar esu sėkmingai ištekėjusi, turiu gerą vyrą, kuris niekada rankos prieš mane nepakėlės. Sako, nuo tokių kaip mano eks reikia tik bėgti. O kaip baisu, šiaip aš niekaip nesuprantu, kaip galima būti santykiuose, kuriuose yra smurtas.
1: Kur lupa tave?
0: Kur lupa tave, ta prasme. Nu, aš žinau, kad aš neįsivaizduoju, ta prasme. Nu tu ką, jis... Gerai, tave prilupo, atsiprašė ir tu patikėjai, kad čia viskas? O galit parašyti dar prie temos, ar yra ką nors lupę tik vieną kartą gyvenime ir jūs patikėjot, kad daugiau taip nebebus?
1: Ir gal nebebuvo.
0: Ir gal nebebuvo. Ne, gal būna, aš nes, tarsi, mane priluptų vyras, aš išeičiau, žinok.
1: Ne, nu ko tau ten būt?
0: Ta prasme, aš išeičiau ir aš netikėčiau, kad čia, oi, atsiprašau.
1: Netyčia,
0: žinai, ir daugiau tai nepasikartos. Aš tiesiog negalėčiau patikėti to.
1: Nu, man irgi sunku, kad žinau. Tikrai, jeigu vieną kartą pakėlė bičias, nu, nebent tada reikėtų jį patį atkalt normaliai, tada gal bijotų. Normaliai, žinai, atbelst. Nes man žinok, irgi pyktis užvirtų, ta prasme, jeigu aš tikčiau bičią, kuris mušė žmoną, aš tiesiog tiesiai snukį tiesiog duočiau. Man užvirtų jo kraujas.
0: Aš šiaip galvoju, kokia, aš bandau susimodeliuoti, ir šiaip daug moterų gyveno tokiose santykiuose, ir man labai gaila tų moterų, ir ta prasme, joms trūksta vidinės stiprybės palikti tikriausiai tokius vyrus.
1: Aš manau, kad jos gyveno tų pačių ir begaliniai savo vidaus baimiai, žinai, kad nesužinotų nieks aplinkui, nes čia yra didžiulė gėda, aš įsivaizduoju. Tiek to nesakysiu, čia problemų dar papildomų bus, manau, kad dėl to irgi nesako, gali būti.
0: Nu ir šiaip greičiausiai, ir šiaip su smurtaujančiais vyrais gyvenančios moteris, jau jos turi šiaip mažą savivertę. Ir,
1: sugebėt dar turėti, surasti jėgų.
0: Jo.
1: Tai
0: mielosios moteris, žinokit, pagalba šiais laikais yra labai daug, yra įvairiausių moterų krizių centrai, kuriuos galima kreiptis. Ir tikrai neturėtume toleruoti santykių, kuriuose jūs muša kažkas.
1: Ne.
0: Arba
1: čia yra
0: duokit atgal taip, kad mažą nepasirodytų.
1: Paskambinkit man. Aš šiaip nemoku muštis, bet aš tiesiog pabandysiu.
0: Ryška jūsų abimins, pasiemkite. Gerai, parašykite dar mums laiškų, mes būtinai grįžę dar paskaitysim. Už ką norėtumėt padėkoti savo ex?

0: išlaikai egzaminą?
1: Nykštukas!
2: Kai nepavyko,
0: irgi nykštukas.
3: Per pirmą pasimatymą
0: ir per dešimtą.
3: Lėtai nykštukas, kai karšta
2: ir kai vėsu.
0: Per atostogas, prieš ir po.
4: Penktadienio proga.
0: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras. 7

0: McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
1: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis Kakė Makė ir paslaptinga dovana. Laukia 6 dainos, šokiai ir pati Kakė Makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas. Specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.
5: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
6: Reklama.

0: vienas.
1: Mes norime su jumis dar pasikalbėti. Paskutinį kartą šioje valandoje grįžtame su jūsų laiškais ir šios dienos mūsų tema buvo tokia, už ką galėtumėte padėkoti savo buvusiam arba buvusiai.
2: Aha, dar jūsų laiškų, tai va, vienas iš jų, aš noriu buvusiam vyrui padėkoti už du nuostabius vaikus, gavosi labai labai gražus ir protingi pirmūnai ir tikrai labai dailus ir labai geri žmonės, pagalvoju, kad gal su kitų vyrų nebūtų pavykę nulipdyti tokių vaikų.
1: Okay. Kažkas rašo, aš esu dėkinga, kad mano eks nukreipė mane teisingų kelių mokslų prasme. Labai bijau stoti ten, kur nori, bet jo paragintai stojau ir labai to džiaugiuosi. Dabar sėkmingai dirbu mėgstamą darbą ir džiaugiuosi gyvenimu. Taip pat džiaugiuosi, kad jis mane paliko. Žinojau, kad nesam tinkami vienas kitam, tik viena labai bijojau likti. Ačiū.
2: Toliau buvusiam galiu padėkoti, kad išsivedė ir žmonės, kurie manęs nevertino, bendravo tik, kad buvau jo žmona. Čia gal dėl savivertės, gal labiau klausimai padėjo susiprasti.
1: O čia kažkas man parašė, prisiminė, mes paklausėm, ar yra moterų, kurios kur mušamos atleidžia ir patiki, kad daugiau taip nebebus. Tai kažkas rašo, taip, žinokite, patikėjau, bet tada radau su pusėsere darint šį beitą.
2: O, prašau.
1: Va,
2: nuo vieno darbelio prie kito perinam.
1: Tai dar kentėjau daužė kaip obolį, kol susivokiau, kad aš to nenusipelniau, sako, ir tada išspyriau iš savo namų, nors po dviejų dienų atėjo taikytis, bet pasakiau, kad baigta. Nu, tai kam reikėjo taip ilgai kentėti tiek daug mušimo, kol galų gale ateina į galvą, kad nieko gero nebus.
2: Mums nėra malonu skaityti laišką, kuriame rašo, kad daužė kaip obolį, žinai, tai mums labai gaila ir abydna, kad taip nutiko jums.
1: Tikrai taip.
2: Nuoširdžiai. Gerai, kas toliau? Norėčiau padėkoti savo ex, kad prieš 19 metų vis tik pasitraukė iš mano gyvenimo, nes dabar esu labai laiminga, turiu nuostabią šeimą, jam linkiu to paties. Nu va, labai fainai, kad abipusiai, žinai, vis dar gero linkit, ne.
1: Kažkas rašo, aš dėkoju savo eksui už sukurtą verslą ir pažintis su įtakingais verslo partneriais. Kaip supratau, po skyrybų greičiausiai tas verslas liko toliau plėtojamas. Taip, norėčiau padėkoti savo ex, dėl kurios buvau tiesiog pametęs galvą, nes sako, taip baisiai, kad jūs net neįsivaizduojat. Krūvą pinigų išleidau viskam, sako, bet sako, esmė, kad jos naudojimasis manimi mane taip užgrūdino, kad visi kiti netikė santykiai tapo mažiausių menkniekių. Labai ramiai reaguoju visas situacijas, galėčiau rašyti ir rašyti, bet faktas, jog iš didelės meilės barakudai, sako, mane užaugino tiesiog vyru. Nebetu nelaikau jokio pykčio jos atžvilgiu. Ačiū, sako, beje, dėl jos grįžau gyventi į Lietuvą. Kitu atveju, matyt, niekaip nebūčiau grįžęs. Na, prašau.
2: Mm-hmm. Kažkas dar rašo, dėkoju savo buvusiam nesutvarkė mano dantis.
1: Okay.
2: Čia prieš įsiskiria, nežiūrėk, klausyk, man dar plombos porą, gali sutvarkyti.
1: Mm-hmm. Taip, dar kažkas rašo, kad labai gaila, kad mano ex dar gyva.
2: O,
1: va taip va,
2: čia matyt, nepavyks surasti už ką padėkoti.
1: Jo, kažkas irgi rašo, dėkoju buvusiam už du nuostabius vaikus, sako, bet ištarti garsiai ačiū negaliu, nes jis mane lupo 16 metų, gyvenau baimėje ir kančioje.
2: Siaubas, čia baisiau už kalėjimą.
1: 16 metų būt lupamai vyro ir neišeit, nu kaip?
2: Jo, irgi kitas laiškas tikrai būna, buvom jauni, neblaivus, tai tikrai vyras supykęs, man yra uždavęs per veidą, buvo daug ašarų, atsiprašinėjimų, bet patikėjau, gyvenam jau 25 metus, bet tikrai tai daugiau nepasikartoju. Nu tai ačiū Dievui.
1: Ačiū Dievui. Jo. Gerai, šita laiminga istorija.
2: Bet toks, kur užpyksti ir šnai vieną.
1: Nu, žinai.
2: Tylėk. Žinai, dar vieną. Ša. Pasakiau.
1: Nu, žinai, toksai, žinai, kai tu...
2: Bandai pateisinti, bičią?
1: Aš bandžiau pateisinti.
2: Ne, nu, žinai, ne, irgi, blemba, prisikart.
1: Nu, yra tokių moterų, kurios moka ant tiek išnervuot, kad tu, nu...
2: Tai realiai ir jeigu galima vieną.
1: Nu, ne.
2: Nu, nėra pateisinimas, ką jau.
1: Nėra.
2: Bet jeigu labai užnervuoja, tai vieną gali.
1: Jeigu vieną labai labai užnervuoja ir jūs nieko nebegalit padaryti, tai vieną pliauską galima.
2: Bet reikia mokėti trenkti dar, kad... Ne, viskas.
1: Ne, gerai, ne jokaukite.
2: Ne, kažkam tikrai yra pragaras. Negailėkit mušamų moterų, mano Anita pati prisiprašydavo, patikėkit savo ausim girdėdavo, uošvis neiškentęs, voždavo per snukutį, pradžioje bėgdavom gelbėti, bet atbėgę žiūrim, kad muštukai jau lovoje apsikabinę. Nu, gal jiem taip gerai?
1: Nu, yra žmonių, kur patinka tokie audringi santykiai.
2: Neblogai audringi.
1: Neblogai audringi.
2: Jo, šiaip. Kažkaip netikėtai už tai, už ką nori padėkoti savo buvusiam, gavus tema, ar teko gaut lupt ir ar lupo dar kartelį. Tokia tema gavus.
1: Nu, jo. Tai va, tai nebeplėtojam šitos temos. Neplėtokim šitos temos.
2: Jo, ir kitą kartą nukrypkim.
1: Smurtas šeimoje yra nepateisinamas dalykas, bet kokiu atveju, tai...
2: Kreipkitės į pagalbą, tikrai, jeigu
1: gaunat, žinokit, taip neturi būti normalioje šeimoje ir tai nėra sveiki santykiai. Net jeigu jums atrodo, kad pati prisiprašėt.
2: Nu, taigi myli. Žinai, kur jau net nebetinka sakyti, taigi nemuša, negera. Bet jau muša, tai, bet jau nebegera, tai nebetinka, žinokit. Reikia kreiptis į pagalbą.
0: Skaiva ir Richardas.

0: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
3: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
4: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
5: Mame mi momo
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškiai sūreliai magija tik po 45 centus.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – Teleloto bilietai.
10: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
11: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vašingtonas svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Jungtinės valstijos svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą dar keliose Europos NATO šalyse, siekdamos užtikrinti sąjungininkus, kad įprastinių ginkluotojų pajėgų mažinimas Europoje nesilpnina saugumo garantijų. Jungtinių valstijų pareigūnai leidžia suprasti, kad yra atviri branduolinio ginklo dislokuoti. Lokavimui už šešių šalių, kuriuose jau dislokuoti branduoliniai bombonešiai ribų. Tai šiandien praneša laikraštis Financial Times, remdamasis trimis informuotais šaltiniais. Derybos, kaip teigiama, yra griežtai slaptos ir kol kas nedavė jokių konkrečių rezultatų. Premjerai Ingai Ruginienei tikinant, kad šiuo metu nekalbama apie naujus mokesčių pakeitimus, Lietuvos banko vadovas ragina efektyvinti mokesčių sistemą, peržiūrėti lengvatas. Pasak Gedimino Šimkaus, pirmiausia reikėtų pašalinti, pavyzdžiui, netolygų juridinių asmenų mokesčių reguliavimą. Tuo metu prezidentūrai pareiškus, kad šoktelėjus kuro kainoms laikinas pridėtinės vertės mokesčio lengvatos centralizuotam šildymui grąžinimas būtų racionalus, Lietuvos banko vadovas sako, kad tai nebūtų pati tiksliausia priemonė padedant labiausiai šių kainų poveikį jaučiantiems gyventojams. Seimas šiandien patvirtino naują Lietuvos radio ir televizijos valdysenos modelį. Bus įsteigta valdyba, išplečiama taryba, įvedamos kadencijos. Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas sako, kad tokį projektą palaikė didžioji parlamentarų dalis ir tikisi, kad visuomeninių lėšų panaudojimas LRT bus efektyvesnis.
1: Man atrodo, kad gerai yra padirbėtas pusmetis, kuris praėjo diskusijose. Jos, mano nuomonė, buvo kai kurios ir per karštos, ir įžeidžiančios. Reikėtų iš to visiems pasimokyti.
0: Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tvirtino, kad dalies visuomenės keliami nuogąstavimai dėl grėsmės laisvam žodžiui yra nepagrįsti.
2: Šitas įstatymas visiškai nekalba apie žodžio laisvę, jis nekalba apie kažkokius apribojimus, jis kalba apie paprastus techninius dalykus, ką konstatavo specialiųjų tyrimų tarnyba, ką konstatavo valstybės kontrolė ir iš esmės tai, kas buvo blogai padaryta.
0: Konservatorius Jurgis Razma savo ruoštu naująją įstatymo redakciją vadino pavojinga, nepaisant to, kad esą ji yra geresnė už tą, kuri siūlė Juozo Oleko vadovaujama darbo grupė.
3: Panašu, kad valdantieji dabar susikoncentravo į vieną esminį punktą – naujų atleidimo pagrindų taikymą dabar esančiam generaliniam direktoriui. Ir tada bus nesvarbu tobuliausios naujų įstatymų nuostatos, jeigu paskiriamas naujas politiškai įtakojamas direktorius. Nesvarbu, kad nėra tokio punkto, kad pagal sutartį su vyriausybe turi būti turinys. Tiesiog direktorius tuo pasirūpins.
0: Beje, siūlyta įstatymo įsigaliojimą numatyti nuo tada, kai baigsi šiuo metu pareigas einančio LRT generalinio direktoriaus kadencija. Tai yra nuo 2028 metų spalio 3 dienos, tačiau tam Seimo salėje palaikymo nebuvo. Ir apie orų šiandien Lietuvoje daugiausia vakarinėje šalies pusėje trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 21 laipsnio šilumos. Ateinančią naktį kai kur trumpai palis, dieną lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktis svyruos tarp 7-12, diena bus nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.
4: M1.

0: minučių. Reklama. Turim žaidimą, turim puikių dovanų, laukiam žaidėjų telefonu 18.30. Jeigu norite sudalyvauti šitam žaidime pirmajame raunde, jau dabar galite pradėti skambinti, o mes pristatysime jums dovanas šią savaitę. Kartu draugaujam su Eurovaistinė. Linkėjimai jiems, labai puiki vaistinė.
1: Taip, ir visą šią savaitę dovanosime visą Uriaž prizų rinkinį. Apsaugai Uriaž Berisan SPF 50+ dulksna, po saulės Uriaž Barjasan gaivų purškalą ir vasarišką Uriaž kosmetinę.
0: Taip, žinokite, po žaidimo papasakosime daugiau apie Uriaž Berisan, prodina priemonės, kurios padės jums saulė mėgautis visiškai saugiai. Saulė išlindo, jau reikėtų kaip ir pasitepti.
1: Ne, šiaip apsauga būtina, blembot, mes į ekspediciją buvom, ką žinau, gal pusvalandį laukia pastovėjom, viskas, akiniai jau viskas matosi.
2: Rimtai?
1: Tai žiauriai reikia saugotis, ypatingai dar kai vasaros pradžia, pavasaris, vėlyvas kai buvo, tai saulė ypatingai aktyviai yra, reikia pasirūpinti.
0: Nu, gerai, žiūrim, kažkas iš toli skambina labai. M1, laba diena.
3: Laba diena.
0: Kas paskambino?
3: Žilvinas.
0: Prašau?
3: Žilvinas.
0: Žilvinai, iš kur skambinat?
3: Iš Norvegijos.
0: Pasilgot Richardo?
3: Taip.
1: O Žilvinai, dabar kadangi aš jau esu vietinis Norvegijoje, iš kur Norvegijoje, sakykite, esat?
3: Centriau jūs neaplankėt mūsų Lillestrøm.
1: Gal vis. Ai, Lillestrøm, mes pravažiavom Lillestrømą, tą tipo. Ten, kur žiemos olimpinės žaidynės, kur buvo, ne, šitas miestelis.
3: Ne, jūs maišot su Lillehammeriu.
1: Ai, nu tai aš kaušas.
0: Nu, tu kaušas, tu ne Norvegijoje vietinis, tu kaušas, žinok.
1: Ką tik pasigyriau, jau vietinis viskas, žinai, miestas paini. Nu gerai, dar reikia namų darbus atlikti.
0: Gerai, su kuo norit žaist?
3: Galim su vietiniu Norvegu.
1: Su vietiniu
0: Norvegu. Gerai, tai sėkmės vyrai jums žaidžiant ir pradėkim.
1: Nu gerai, pabandykime. Džiovintų kriaušių nuovirą rekomenduojama gerti, kai skauda gerklę ar kosulys kankina?
3: Tebūnė gerklę skauda.
1: Ne. Nuo kosulio yra džiovintų kriaušių nuoviras.
0: Okay, žinosim.
1: Padidantis. Vyru ar moterų nagai auga greičiau?
3: Vyru.
1: Taip. Kurioje šalyje Europoje šiuo metu yra mažiausias gimstamumas? Italijoje ar Vokietijoje?
3: Italija.
1: Ne, Vokietijoje šiuo metu. Aha, žemiausias rodiklis šią sekundę. Gydytojų fobija vadinama jatrofobija ar batofobija?
3: Pirmas variantas.
1: Jatrofobija, taip. Antras batofobija gylio yra. Ir pirmas hotdogas ar pirmas burgeris atsirado anksčiau?
3: Spėčiau, jog hotdogas.
1: Hotdogas, taip. Tai atneša jums trečią tašką ir... Neblogai, 300.
0: Neblogai. Ja, aš hodogą irgi būčiau atspėjus.
1: O ne?
0: Nu, kažkaip man irgi atrodo.
1: Nu gerai, dabar žiūrėkite, dėl dvigubo klausimo. Jūs turite galimybę prisidėti taškų nemažai.
0: Du
1: taškus, jeigu jūs atsakot į dvigubą klausimą su keturiais atsakymų variantais. Tačiau, jeigu neatspėjat, nu, galit sudegti. Du taškus.
3: Gal susilaikysiu.
0: Susilaiko. Gerai, susilaiko, tai susilaiko. Laukiam tada mes antrojo turo. Linkėjimai į Norvegiją visiems ten mūsų klausantiems lietuviams. Jūs puikiai nepadarėt gėdos Norvegijai, žinok.
1: Priešingai negu aš. Pabandydamas parodyt, kad vietinis.
0: Ačiū už žaidimą.
4: Eteryje Richardas ir Skaiva.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Vieni automobiliai gali jus nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
4: Beno vaistinėje veido priežiūros priemonės iki 30% pigiau, saulės kosmetika iki 40%, o Solero saulės kosmetika net 2 už 1 kainą. Beno vaistinė.
5: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €, o irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
6: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
7: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.

0: 50/50.
1: Reklama.
2: Nu ir viskas, antrasis žaidimo turas. Priminsime, kad mūsų pirmajame ture žaidėjas iš Norvegijos Žilvinas.
3: Mes jam davėm vardą Žilvinas, nes mes po to pradėjom kalbėti su Skaiviu, kad lyg ir nelabai iki galo tiksliai prisimenam tą vardą, bet visiek davėm Žilviną
2: vardą. Žinokit, čia galim paaiškinti, čia yra radio laidų vedėjų tokia lyga, kur žmogus paskambina, tau pasako savo vardą ir jeigu tu jo tuo metu kažkaip neužfiksuoji, tu pamiršti.
3: Bet čia gal... Ką žinau, gal normalu, kai tiek vardų prasisuka, tipo, kaip tau žmogau atsiminti juos visus?
2: Nu kažkaip, taip, šiaip reikėtų mums.
3: Reikėtų, būtų gražu
2: iš mūsų, kad, žinai, prisiminti vardus.
3: Bet jau, kadangi mums kartais kukų, žinai, tai atleistina.
2: Kukų, tai kukų, norit žaisti, surinkit daugiau negu 3 taškus, laimėkite dovaną iš Eurovaistinės, visas Urijaš prizų rinkinys, tai yra ir Urijaš.
3: Žinok, kosmetinės nebėra jau, paėmiau.
2: Paėmėjai kosmetinę.
3: Liko tik tai tada, purškalas ir...
2: SPF 50+ dulksna nuo saulės ir tada po purškalas po saulės Urijaš Baresan. Tai jeigu tokios dovanėlės norėtumėt, nu gerai, tas žmogus labai atkakliai bando čia pas mus.
3: Kurį laiką skambina, ne?
2: Labai, M1, laba diena.
4: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
4: Andrius.
3: Andriau, nervuojat Skaivą, žinokit, labai ilgai skambinat į radiją. Tai labai...
4: O aš vis mėginu skambinti.
3: Bet jūs už atkaklumą 10 balų.
4: Ne tiek, kiek dėl prizo, kiek dėl žaidimo.
3: Va, super.
2: Norit pažaist, ar ne?
4: Noriu.
2: Nu gerai, tai tada, Andriau, pažaiskim su jumis, jeigu pasiruošęs. Važiuojam.
4: Važiuojam.
2: Žiūrėkit, Andriau, žodis doleris kilo iš vokiško ar itališko žodžio?
4: Vokiško.
2: Taip, teisingai, taškas jums pirmasis. Žmogus žiemą, nors dabar antra vasaros diena, bet pažiūrėkime, žmogus žiemą daugiausiai šilumos praranda, jeigu jo plikos rankos ar jeigu jo plika galva.
4: Plika galva.
2: Ne, va čia nepataikėt, žinokit, nuo rankų daugiau šilumos prarandam negu nuo galvos. Naujojoje Zelandijoje nesutiksit nei vieno uodo ar nei vieno drugelio.
4: Drugelio gal?
2: Ne, uodų jie ten neturi ir tuo labai džiaugiasi ir didžiuojasi. Ar tiesa, kad kuo dažniau kerpi plaukus, tuo greičiau jie auga?
4: Ne.
2: Bravo, tai yra antras jūsų taškas. Ir paskutinis klausimas. Jauniausias žmogus įklopis į Everestą buvo 13 ar 16 metų?
4: 13.
2: Taip, ir tai yra trečiasis jūsų taškas.
3: O, papa, lygiosios.
2: Lygiosios. Nu, dabar žiūrėk.
3: Įdomu.
2: Andriau, arba ima dvigubą ir atsakot, ir tada pasiema dovaną, arba traukiam burtus, jeigu atsisakot dvigubą.
4: Mėginam dvigubą.
2: Mėginam dvigubą. Labai gerai. Taip. Mėginam.
3: Šiaip labai retai ima burtus šitoj vietoj žmonės.
2: Nu ką čia su tais burtais terliosios, žinai?
3: Bet nu bet tikimybė tai laimėti didesnė.
2: Gerai, Andriau, matėt Šreką tikriausiai. Žinot, kas yra Šrekas, ar ne? Įdomus faktas yra tas, kad Šreko pats vardas yra kilęs iš jidiš kalbos žodžio, kuris reiškia ką? Žalias, baimė, pilvas ar valgis?
3: Patikingai, jeigu valgis.
2: Žalias, baimė, pilvas arba valgis.
4: Dabar galvoju. Irgi gal galvočiau irgi.
2: Kas?
4: Išgastis buvo, ne?
2: Baimė.
4: Jo, baimė, tai va ir galvočiau.
3: Yeah! Opa, geras. Turim, visi atsakymą.
2: Nu, dabar prisipažinkit, ar atspėjot, ar spėjot paguglint?
4: Ne, tikrai neguglinu, atspėjau aš tada.
3: Net nėra taip, kad 7 žmonės prie 7 skirtingų kompų greitai ieškojo.
4: Ne.
2: Taip, žinokite, baimė yra teisingas atsakymas. Ir Andriau, sveikinau, dovanos keliauja jums.
4: Ačiū visą.
2: 5 taškai, žaidimo nugalėtojas, Šreką išlukšteno.
3: Manykime, kad pelnytai laimėjo dovaną, negooglino.
2: Ne, gerai, jeigu paguglino, tai paguglino, ką čia padarysi. Taip, nepamirškite pasirūpinti odą, saulė jau išlindo. Ir kad jums buvimo saulėje netaptų problema, tai yra Urijaš Baresan priemonės, kurios padės saulė mėgautis visiškai saugiai. Urijaš Baresan SPF 50+ dulksna, patikima apsauga nuo UVA ir UVB spindulių. Greitai įsigeria, nepalieka riebaus pojūčio, sudėtis papildyta Urijaš terminiu vandeniu ir drėkinamosiomis medžiagomis, kurios padeda palaikyti odos komfortą bei apsaugoti ją nuo išsausėjimo.
3: Taip, po saulės naudokite Uriage Berisan gaivų purškalą, kuris suteiks odai gaivos pojūtį ir padės sumažinti diskomfortą atsiradusi dėl saulės poveikio.
2: Šitų priemonių ieškokite Eurovaistinėje. Reklama.
0: Vasara su M.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Pols meška, klausykit čia.

0: visada labai.
1: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs, sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusi nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moryginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėje.

elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: O šiaip įdomu, yra dabar žmonių, kurie kažkaip spjovė į darbą, galvoja, lemba, pirma graži vasaros diena tokia ir išėjo kur nors ant saulės pačilint.
1: Faktas.
0: Sakai, yra?
1: Aš net nebijoju, kad kažkas ir pusė arbūzo jau po parankę vežasi kur nors į pievutę pavalgyti.
0: Šiaip, kaip gerai būtų arbūzai.
1: Aš manau, kad arbūzai jau viskas irgi ateina.
0: Mm.
1: Braškių neslėpsiu, jau pavalgiau.
0: Jau.
1: Ir vakar, ir už vakar su pienu, su batonu, nu gal labiau ten žmona, bet labai gundė. Labai gundė. Ir šiaip, tarp kitko, braškės graikinės 6-5 kilogramas. Čia labai neblogai, man atrodo.
0: Neblogai, neblogai, tikrai.
1: Ir tada šalia buvo lietuviškos 12 eurų.
0: Lietuviškos 12, ne?
1: Dvigubai brangiau, jo.
0: Aš tai mačiau, aš mėgstu žirnius be galo, be krašto. Tai aš mačiau, kad žirnių kilas dabar 10 eurų. Tai brangoka biški.
1: Bet, žinok, tikriausiai labiau aš pirkčiau žirnius už tokią kainą negu braškės.
0: Ne.
1: Aš irgi žirnių vergas esu ir sumokėti. Kiek sakai, 10 eurų?
0: 10 eurų
1: už kilogramą.
0: Už kilogramą, jo.
1: Laisvai.
0: Laisvai?
1: Laisvai, bet koks kaifas po to, žinai, valgant.
0: Nu jo, žirniai gerai.
1: O normalus? Nesukirmyja?
0: Nu ką, žinau, žinai, ta prasme, aš turiu tokį vieną vaisių kioskiuką, žinai, kuris yra netoli mano parduotuvės. Tai ten kartais dirba labai faina teta, linkėjimai jai, kuri...
1: Lietuviškai šneka?
0: Jo, lietuviškai, kuri duoda paragaut.
1: A.
0: Va.
1: Nu, įsitikė.
0: Jo, ta prasme. O kartais dirbo tokia teta, kur vo.
1: Neduoda.
0: Špyga, neduoda paragauti.
1: Spėk.
0: Ir aš paskutinį kartą pirkau trešnės ir aš jai sakau skanios, jinai sako, jo, sakau, duokit paragauti. Jis sako, ne.
1: A tu tokį pasakė netgi. Ja.
0: Ir aš, okei, galvoju, nu, blemba, nu, okei.
1: Bet, tipo, jom gaila dėl to vieno, dėl vienos logos, tipo, jau nu, bankrotas
0: bet,
1: ar keičia.
0: Bet, aš jas nusipirkau tas trešnės. Ir aš tada grįžau namo. Ir aš supratau, kodėl jinai man nedavė paragaut.
1: Šlykščios?
0: Nes ką, neprinokusios dar. Nu, nesaldžios tokios.
1: Nu, va, čia yra dalykas. Sprendit.
0: Jei reikėjo jas parduoti, ir suprato, kad jeigu aš paragausiu, aš jų nepirksiu tiesiog.
1: Bet kai tau neduoda paragaut, ar tu grįši pas ją pirkti vėl? Jeigu tu pamatysi, kad jinai prekiauja.
0: Nu, greičiausiai ne.
1: Nu, tai, ne, tave durnina.
0: Nu taip.
1: Jis tave išdurnino ir...
0: Išdurnino visiškai.
1: Nusipirkai neskanių.
0: Ir aš nusipirkau neskanių trešnių už kiek aš ten sumokėjau. Daug irgi.
1: Bet mane domina žirniai dar. Tu dabar užmasinai, žirniai yra tema irgi.
0: Gal kas jau turit užsiu, aš pasisėjau žirnių, žinok, savo.
1: Nu ir ką, neišlėsė?
0: Dar, nu ne, dar, bet dar net neišdygo.
1: O rabi bent jau?
0: Ką, kol kas dar neseniai tik pasėjau, tai dar niekas.
1: Neišlindami. Nieko nėra.
0: Nieko ten nėra. Gerai, einam pažiūrėti, kokiu orų bus. Ar žirniai noks?
2: Rytojaus orai. Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Tau reikėtų tokio mini kultivatoriaus iš Depo, žinai?
0: Mini tipo, kultivatoriaus?
1: Kultivatoriuko tokio, žinai, kur rankom stumdamas. Manau, kad tikrai rastum.
0: Aš šį savaitgalį važiavau į Depo, na, pasiėmiau savo šunį, nes kas man patinka, jie ten gileidžia su šunim.
1: Jo.
0: Tai ten yra labai faina, nu, kadangi mažas šuniukas pas mane yra, tai ten yra labai faina socializacija. Nu, nes ten daug žmonių, visi eina paglostyti, žinai. Ir ten yra tas gyvūnų skyrius, kur mes nueinam ir jisai pats išsirenka savo žaislus.
1: O aš ir šito nebuvau, nesu nuėjęs.
0: Jo, tai ten faina.
1: Nes, tipo, su katėm neišeis, nes ten yra akvariumus žuvytėm.
0: O tada dar ten yra, žinok, visokių griaužikų pardavinėja, tai tu gali šunį nuvest pažiūrėt pelytę.
1: Iki šitos vietos.
0: Tipo, einam, parodysiu pelytę.
1: Esi rizikavus.
0: Jo, viskas gerai buvo.
1: Tavo šunys pakankamai dar jau, nu, tipo... Kažkai, nesidrasko labai.
0: Jie supranta, kad nepasieks, negalima. Neįmanoma, tai drasiai.
1: Nesivargina. Skaičiuoja vis.
0: Tai va. Nu tai va, tai tiek apie Depo mes pašnekėjom, o dabar pašnekėkim, kokie bus orai artimiausių metų, o orai bus neblogi bent jau iki penktadienio.
1: Taip, iš tikrųjų, lietutis pareina, bet žinai ką, yra labai gerai tai, kad net ir su lietum šiluma tikrai nesitrauks. Tai bent jau šilumą turėsim ir tikrai galėsim džiaugtis.
0: Bet aš matau, kad savaitgalį lyg tai lietų atšaukė, bent jau man Vilniuje dabar neberodo, kad šeštadienis sekmadienis. Taip, Vilniuje ryt 2-3, ketvirtadienį 20, penktadienį lyja 2-2, šeštadienį 2-1, sekmadienį 2-1.
1: Nu, bet tikrai keičiasi, jeigu vakar žadėjau, tai gal dar ir Kaune atšauks, nes šiaip visur kitur išskyrus Vilnių savaitgalį tikrai turėsim.
0: Kaune užtat rytoj 24 ir saulėta, ir tada nuo penktadienio prasideda lietus ir lyja visą savaitgalį. Klaipėdiečiai lietaus gaus, bet tik šeštadienį gaus ir ketvirtadienį gaus.
1: Bet,
0: ir šiandien gaus.
1: Bet šiaip labai seniai lyjo. Tarp kitko, prasme, šiaip žiauri miestą, tai žiauri dulka, aš dabar jau markėjau per žvirkelį, kadangi Šnipiškėse gyvenu, tai ten žvirkelio labai daug, tai mašiną pravažiavau, žinok, vos neuždusau. Šiaip lietaus labai trūksta.
0: Trūksta tau, nu tai turbūt.
1: Nu ne man, prasme, man.
0: Jeigu tau trūksta, tai
1: ne, lietučio tikrai reikia.
0: Nu gerai, aš žiūriu Panevėžį dabar. Panevėžį, žinokite, rytoj 24, saulė, penktadienį lyja, šeštadienį lyja, sekmadienį lyja.
1: Jo.
0: Tai bus to lietaus.
1: Gerai, tegul lyja. Biškai gamtai reikia lietaus.
0: Reikia, ne? Čia pasakėjai, ne? Kaip koks 50 metis dėdė.
1: Tegul žemė pavilgo, visą išsausėjo, žiūrėk, suskilinėjus.
0: Aha.
1: Paskui tu žirnį turėsi ką valgyti, gražuolė. Tegul palyja. Ar laistai?
0: Palaistis.
1: Ar laist, turi bent jau laistuvą?
0: Turiu.
1: Laistituvą, atsiprašau.
0: Laistuvą. Laistuvas kaip laistuvas.
1: Turi laistituvą?
0: Turiu laistituvą.
1: Laistai?
0: Laistau.
1: Šūda tu laistai.
0: Na kodėl? Aš ne tik laistituvą turiu, aš turiu dar ir...
1: Sistemą kokią?
0: Šlangą tokią ilgą ant tokių ratukų, kur gali nusivežti, pasijungti ir palaistyti viską. Jo, žinok, va taip va.
1: Nu tai... Šiaip norėčiau tavo žirnių paragauti.
0: Nu, žinok, man atrodo, teks laukti dar porą mėnesių.
1: Aš galiu atvažiuoti palaisyti. Jeigu tu kalbė, kad vad neprisidėjai, tai aš galiu atvažiuoti.
0: Palaisyti.
1: Vieną reisą paliet galiu.
0: Mhm. Gerai.
1: Sutariam?
0: Būsiu prisidėjęs prie mano žirnių auginimo.
1: Užsilaisysiu ant savęs dar na, jeigu norėsi šau.
0: Galėsim.
1: Sutarim.
0: Oi, gerai. Tai va.
1: Užtektinai prišnekėjom. Sakos, ką reikės biškį šitą šeimą daugiau pašnekėti.
0: Tai pašnekėjom.
1: Prašom jo, jeigu ką.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Reklama. Čia M1.
4: Taip.

0: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūkšnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
2: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
3: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
4: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Olivia Rodrigo – The Cure. Ale Farben – Heroes of the Night. December 10th – Infinity 123. Ir Camel Fast su Josh Gigante ir Kuda – So Good.

0: dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.
1: Reklama.

0: 15 valandų ir 6 minutės Lietuvoje jūs klausotės radijos stoties M1 ir mes su Richardu norime jūs pakviesti į labai smagią kainų rubriką po kiek šitas.
1: Po kiek šitas?
2: Neslėpsiu, suintrigavo mane. Vakar kalbinau Skaivą, klausiau, ką su Tomu praeitą antradienį darė šito rubrikoje. Tai labai įdomiai klausėsi.
0: Sužinojom visi, kiek kainuoja bučiniai.
2: Jo, bučinių kaina iš tikrųjų mane nustebino, nes aš daug daugiau galėčiau sumokėti. Pasirodo, būčiau galėjęs sumokėti daug daugiau.
0: Ričardas kažkaip kai spėjo, daug didesnę kainą pasakė. Bet dabar žiūrėkite, mes nebe bučinius. Pas mus liūdna situacija. Ričardas skiriasi su savo moterim.
2: Taip. Deja, yra kaip yra.
0: Yra kaip yra, bet kadangi Richardas yra šiaip toks padorus žmogus ir gyvenime ir visame kame, jis nori, kad tos skyrybos irgi vyktų, nu, kaip priklauso.
2: Atitinkamai.
0: Gražiai, atitinkamai. Taip. Dėl to jis nusprendė, kad apie skyrybas savo moteriai jis praneš ypatingai, išsirinkęs ypatingą vietą, tai bus Klaipėdos molas.
2: Taip, nes šita vieta pakankamai man yra populiariai, kur aš skiriuosi su moterim, taip, jau ne su viena, su ten išsiskyręs, nusprendžiau su žmona ten išsiskirti.
0: Tai va, tai žodžiu, bus važiuojama į Klaipėdą, einama ant Klaipėdos molo, taip, ten bus paserviruotas stalas su
2: kažkoks šioks tong, žinai, ten nepersistengiant labai stipriai.
0: Su kažkuo, tai žodžiu, bus gėrimų kažkiek, gal balionas juodas vienas kitas.
2: Jo, nes jai gedulo ženklas.
0: Nes vis tiek liūdna yra. Ir tada, kad būtų dar liūdniau viskas, tai Richardas nusprendė, kad pasisamdys smuikininkę, kuri 2 valandas, kol Richardas aiškins, kaip jiem nebepakeliui, jis planuoja tai ilgai daryti.
2: Taip.
0: Jinai 2 valandas gros pačias liūdniausias melodijas, kokios tik egzistuoja žemėje.
2: Nu, man buvo įvardinta ten ir Bachas, ir šiaip kitos lyrinės kažkokios melodijos, kurios tikrai graudžios yra. Tikrai graudžios yra.
0: Tikrai būtų viskas taip priklauso. Liūdna.
2: Nu va, ir linkėjimus norim perduoti smuikininkiai. Galim pasakyti vardą, jos vardas yra Monika, mes su ją ką tik pasikalbėjom. Jinai labai labai rami, toks jausmas, kad jinai dažnai savaitgaliais molą važiuoja, pagrot liūdnų muzikų, žinai.
0: Tai va, tai mums įvardino kainą, kiek Richardui kainuotų štai tokia paslauga. Ir jeigu jūs tą kainą atspėsit, tai tada pateksit į 2rą mūsų žaidimo turą, o tenai turėsite spėti dar vieną kainą ir jeigu paspėsit ir 2rą kainą, gausite vieno marškinėlius. Norit marškinėlių? Pabandykite dabar mums rašyti laišką. Nepamirškite parašyti savo vardo ir telefono numerio. Ir tada mes jum paskambinsim, pakviesim į 2rąjį turą.
2: Man patinka komentarai po smuikininkės skelbimu. Buvo sukurta nuostabi atmosfera. Smuikininkė labai gerai moka perteikti emociją. Savo instrumentu įsivaizduoji? Tai mes patirsim agoniją tiesiog.
0: Taip. Ko reikia skiriantis, tai va. Tai va, tai čia, jeigu ką buvo juokas, Richardas su žmona nesiskiria, bet...
2: Įdomu, kiek žmonių patikėjo, iš tikrųjų.
0: Bet jeigu skirtusi, tai tikrai va padarytų viską labai tvarkingai.
2: Taip, kaip priklauso.
0: Tai kiek kainuoja 2 valandos pačios liūdniausios muzikos Klaipėdoje ant molo su profesionale savo darbą išmanančia smuikininkė? Parašykit.
2: Laukiam.
3: Skaiva ir Richardas.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti. Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
5: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnauk kaip bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Usuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
6: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.

Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?

0: Nu ką, atsirado žmonių, kurie patikėjo, kad Ryčka iš tikrųjų skiriasi su žmona.
1: Dieve, Ryčka, rimtai?
0: Ir sako, kaip, tu viskas gerai, viskas ramiai, nurimkit.
1: Ne, iš tikrųjų skiriuosi, jo.
0: Iš tikrųjų skiriuosi.
1: Ir paaiškė, kad man labai krizė dabar šiuo momentu šeimoje, žinai.
0: Iš tikrųjų skiriuosi. Nu ką, nu...
1: Gyvenimas
0: bus tu žmonių, jau. Aš ką tau galiu pasakyti.
1: Bus, ne šita, bus kita,
0: bus kita, žinai.
1: Ne, jo, čia, žinai, tų žmonių dabar šiais laikais populiarus skirtis.
0: Motiv,
1: ne, bet dar kol kas neplanuoju, ne, kol kas ne.
0: Nu gerai, tada nesiskirk, einam, sužinosim, kiek už tad skirybos kainuotų.
2: Po kiek šitas?
0: Kiek skirybos kainuotų, tai labai individualu, kiekvienai porai tikriausiai, bet mes šiandien jūsų paklausime, kaip jūs galvojate, kiek kainuotų skirybų proga surengus vakarėlį Klaipėdoje ant molų, pasikviesti ten profesionalią smuikininką, konkrečiai Monikai mes skaminame, linkėjimai dar kartą jai, ir kad ji mums 2 valandas grotų pačias įmanomas liūdniausias melodijas smuiku.
1: Taip, kad nu įsijausiau, grinai skirybas, kad jau būtų galima visiškai įsijausti, žinai, kad
0: būtų
1: suprastum...
0: galima pranešti, kad viskas baigtas, skambant labai labai liūdnai muzikai. Ir pranešus dar po to gerą valandą, 5 minutės, tiesiog tos muzikos liūdnos klausytis.
1: Manau, kad tai yra puikus scenarijus, užbaigti santykiams tikrai superinės. Nu, maža ką gyvenime visko būna, man patiko atsakymai, vienas buvo 1800 berods.
0: Taip, kažkas rašė.
1: Bet gal dar neatskleiskim, klausysiu klausytojais, pasikalbėsim ir išsiaiškinsim, tai kiek kainuoja tos 2 valandos,
0: taip,
1: agonijos.
0: 2 žmonės vieninteliai pataikė tiksliai, dabar matau dar vienas įkrito teisingas atsakymas, bet jau vėlokai ir tai buvo Laima ir Živilė. Laima, labą dieną.
3: Sveiki.
0: Laima, ar jums kas nors kvietė smuikininką, kad jūs kainą pataikėt?
3: Ne, bet pagalvojau, kad užsidirbti norėtų, tai kaina neturėtų būti didelė.
1: Nu jo, logiška. Pati mokat smuikų įgruoti arba?
3: Ne.
0: Živilė, sveiki ir jums.
4: Sveiki.
0: Kaip jūs spėjot kainą? Kokia logika jūsų buvo?
4: Galvojau apie 100 eurų už valandą ir dar plus atvažiavimas ant molą. Dar liūdna nuotaikėlė, dar plus.
1: Tai. Bet žinokit, būtent taip buvo ir skaičiuota. Taip ir skaičiau, Monika, taip. Valanda 100 eurų ir plus dar apvažiavimas, nors nežinau, šiaip buvo parašyti, kad jinai iš Klaipėdos.
0: Nu, tai bet žinai, molas nėra labai, kad būtų arti.
1: Nu, šiaip taip, kokie 10 kilo, žinai, toks kur, ir 5 eurų už 10 kilo man šitoje vietoje.
0: Nu, sakė mokesčiai.
1: Jo, mokesčiai, paskui dar, žinai, važiuoklė, žinai, dar viską.
0: Nu, nesigilinam. Tai kaina iš viso yra 250 eurų, tiek kainuotų liūdnos dainos ant molo, jeigu jūs norėtumėt tokią smuikininkę užsisakyti.
1: Ar norėtumėt tokių skirybų, merginos, su pilnu įskaičiavimu, kaip sakant, su pilnu paketu?
3: Įsimintina, bet aš...
1: Gal kažkaip, žinai, tiesiog pakalbame.
0: Bet įsivaizduoji, kaip tai yra siaubinga iš tikrųjų iš kitos pusės, nes tu ateini ant molo, tavo mylimas žmogus tavo pasako, kad viskas, ir tada tu dar priverstas esi valandą su viršum klausytis liūdnos muzikos. Kurelį norėtum jau gal ir eit kažkur, tai ten, nežinau, kažką.
1: Kur tu eini, tik sumokėjau?
0: Tu gyva sumuštinis yra. Okay, gerai, merginos, M1 marškinėlį atiteks vienai iš jūsų, bet reikės atspėti jums dar vieną kainą, kurią jums paruošė Richardas.
1: Taip, nebuvo susiję su smuiku, su liūdna muzikėlė, su skirybom, tai yra visiškai iš kito pasaulio daiktas. Ir žinok, kad radau skutimo kirpimo mašinėlę, kuri yra skirta skusti kirpti žirgams. Su papildomais peiliukais naudota Lister Star žirgų skutimo mašinėlė, peiliukų kirpimo aukštis 1,5 milimetro, mašinėlė veikia be priekaištų, gali būti, kad reikėtų biškį peiliukus pagalasti, bet šiaip žinokit, veikia puikiai, kaip galvojate, kiek toks vat, daiktas skirbimuose.
0: Šiaip aš niekada gyvenime per visus savo 40 metų nesu pagalvojęs, kad egzistuoja daiktas kaip žirgų skutimo mašinėlė.
1: Pavyko rasti tokį.
0: Žirgai trumpo plauko dažniausiai būna, ką ten skur.
1: Aš 100% pats bandyčiau kirpti su šitą. Prasme, bet jo, jinai, šiaip aš matau nuotrauką, jinai tokia nemaža. Tu prasme, toks kaip bulgarkė, panašiai atrodo.
0: Okay. Nu gerai, Laima, su jumis pirmąją pasisveikinom, kaip jūs galvojate, kiek kainuoja žirgų skutimo mašinėlė. Naudota.
3: Spėčiau 450.
0: 450 eurų. Živilė, jūsų spėjimas.
4: Jeigu naudota, tai galvoju apie 180.
1: 180
0: eurų. Nu?
1: Nu, jau dabar pasakyt? Dabar pasakyt, žinokit, 200 eurų. Teisingas atsakymas yra 200 eurų. Tai bravo, beveik vos net nei dešimtukai, žinai, 108 labai ar tai buvo tiesos.
0: Taip, tai Živilė, sveikiname jūs, Laima, ačiū jums labai už dalyvavimą. 450 eurų buvo šiek tiek per didelė kaina, o Živilė atitenka šiandien M1 marškinėliai.
5: Čia M1.
2: Taip.

0: atėjo metas pašnekėti apie tai, apie ką aš iš principo šiaip galėčiau šnekėti nesustodama tikriausiai. Tai yra absoliučiai mano tema, į kurią aš visada turiu ką papasakoti, nes mes dabar kalbėsime apie gyvūnus ir jų sveikatą.
1: Reklama.
2: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
3: Man patiko tavo įžanga, nes aš matau, kad mes apie kates kalbėsim šiandien.
0: Apie kates?
3: Jo, kur aš galėčiau kalbėti ir kalbėti. Aš tavo atsiųsiu į Messengerį.
0: Gerai.
3: Katės. Taip, katės yra šiandienos tema. Nu, nepaslaptis, aš dvi namie auginu. Būna visko, būna liūdėsio, būna džiaugsmo. Džiaugsmo labiau, kai jos sveikos ir lakstančio, žinai. Liūdėsio dažniau, jeigu sveikata pašlyja, bet svarbiausia, žinai, rūpintis katytėm.
0: Nu, rūpintis reikia. Kada paskutinį kartą vežiai katę pas veterinarą?
3: Nu, dabar bijau dabar sumeluot, nu, gal kokį mėnesį, pusantrų, nu, apie porą mėnesių atgal buvo, reikėjo dantį raut.
0: Dantį raut?
3: Varkščiukė.
0: Kiek suplojai?
3: Nu, gal porą šimtų eurų. Rangoka. Vienas dantis, žinai, nu, bet vis tiek, ten procedūros, visa kita.
0: Jo, žinok, katės, bet su katėma tai kas yra gerai. Kuom, pavyzdžiui, nu, šiaip katė gal laimi prieš šunį. Aš esu girdėjus, kad katės būna prisiryję plaukų gumyčių.
3: Nu.
0: Bet, pavyzdžiui, šunis statistiškai yra didesnėje rizikos zonoj, kad kažkaip susitraumuos arba prisirys kažkokių nesąmonių, kurias reikės traukti lauko operacijos būdu.
3: Lyginant su katėm, ne?
0: Lyginant su katėm. Nu, katės, sakau, katės būna ten. Aš esu girdėjus apie katę, aišku, kačių neauginu, bet esu girdėjus, kad tenka traukti plaukų gumytės kažkokias, tai dar žinai kažką.
3: Ne, nėra daiktų kažkokių tekę traukti, nėra.
0: Mano veterinaras yra pasakojęs, kad ko tik nėra ištraukęs iš šunų. Yra ištraukęs žaislų gabalų, yra ištraukęs kojinių, yra ištraukęs triusikų.
3: Čia ta legendinė istorija su stringais, ne?
0: Taip.
3: Aina, savo.
0: Yra ištraukęs įvairiausių šiaip apgraužtų dalykų ir visa tai yra, žinokite, labai pavojinga. Aš savo vieną šunį operavau du kartus. Mėnesio buvo tarpas, jam išoperavo svetikūnės, žaislo dalį prarijo, jam pasidarė labai blogai, reikėjo skubiai operuoti, jį išoperavo. Jisai jau ir šiaip sunki po operacinė priežiūra pas svetimkūnio yra visada labai. Ir jis jau truputėlį apsveiko ir surijo dar vieną žaislą.
3: O.
0: Ir tada jį operavo dar kartelį.
3: Kodėl
0: dar,
3: jūs man išimė?
0: Dar nebuvo net sugyjusi normaliai.
3: Kaip žiauro.
0: Nu, pjūvis įsivaizduoji.
3: O šiaip katės jos labiau, manau, nu, jos mėgsta tokią švarą šiaip, tipo, žinai, tai gal jos nemėgsta ryt neaišku ko, žinai, tipo.
0: Bet katės gali šokdamas susitraumot kokią.
3: O jo, čia jo, tikrai
0: nes šitą gali padaryti.
3: Kai išeina iš proto tas porą kartų per dieną per parą, tai neduok dėje, žinai.
0: Nu tai va, žiūrėkite, tokie atvejai yra stresas augintiniui ir šeimininkui ir dažniausiai šeimininko piniginiai, nes visos veterinarinės paslaugos, neslėpkime, kainuoja, už jas reikia susimokėti, bet gydymo išlaidas jums gali atlyginti ir IF augintinių draudimas, kurie padeda padengti gydymo išlaidas, jeigu jūsų šokate, netikėtai susirga arba susižeidžia. Apie visas IF augintinių draudimo naudas sužinosite if.lt. O dabar žiūrėkite, mes jau praeitą savaitę sakėme, tikrai labai labai gera šita naujiena. Jeigu jūs apdraudžiat augintinį iki trečiojo jo gimtadienio, augintinių gydymo išlaidų draudimą galima tęsti visą jo gyvenimą be amžiaus apribojimo.
3: To iki patogu.
0: Jo, nes dažniausiai, bent jau kiek aš esu susidūrus, pas mane daug labai vyresnių šunų, aš norėdavau juos apdrausti, man nebedraudžia, nes ten šuo jau nuo 8 metų nebedraudžiamas, o tie 8 metai ir vėlesnis amžius yra būtent tas laikas, kada tu nu, dar dažniau eini pas tos veterinarus, nes nu, jie serga dažniau tiesiog. Tai va, tai pasinaudokite šitą puikia proga.
3: O šiuo metu vyksta konkursas, kuriame galite laimėti IF augintinio draudimą. Reikia ieškoti IF banerio M1 puslapyje m1.fm. Registruokite augintinius, kurie dar tik švęs savo pirmąjį, antrąjį arba trečiąjį savo gimtadienį ir vienam iš užsiregistravusių projektų pabaigoje IF padovanos augintinio draudimą metams. Žiauriai gera dovana.
0: Taip kad eikite į mūsų puslapį, ieškokite konkurso, dalyvaukite, laimėkite ir jeigu turite augintinį, nepamirškite apsidrausti, nes būsite ramesni.
1: Reklama.
4: Skaiva ir Richardas.
5: making mama so proud, but your voice is too loud.

0: Reklama. Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpesčiai nepasimirštų.
1: Ačiū. Turbūt.
2: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Chery modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherymotor.lt.
4: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos MOVA dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 €, kilogramas bananų tik 99 €, kilogramas sveriamų persikų tik 2,99 €, 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 €, o kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.

0: Nu ką, viskas, mūsų laikas jau praėjo. Tomas tuoj prisijungs prie mūsų, jeigu paskubės. Jeigu paskubės, tai prisijungs. Ir pasišnekėsim. Labas, Tomai, kaip tavo vasara?
1: Labas, prasidėjo, ką žinau. Šiaip šiandien pradėjau jaust, kad pradėjo degti oda lauke.
0: Jau?
1: Sankryžai, žinai, su dviračiu laukiu ir jau...
2: Konkrečiai iš sankryžai.
0: Tu iš tų, kur pasitepa kremu, nu, ar
1: aš ne? Aš SPF naudoju veidui.
0: Naudoji, ar
1: visur
0: ne?
1: Kitur, ne, dzin. Kažkaip. Bet pradėjau, pajutau skirtumą, kai kur nors būni ir nudegi veidą, o...
2: Bet žinok, rimti vyrai nesitema nei kremų, nei vazelinų, nieko.
1: Tai tu irgi nerimtas reiškia.
2: Aš nesitepu, aš prie rimtų esu.
1: Aikti.
2: Rimtai, rimtai, rimtai.
0: Tepas jisai, jeigu nepasitepa, tai žmona jį patepa.
1: Tas reičkelė viską jisai.
2: Aš šiaip žmona rūpinas, tikrai negaliu sakyti. Nu, šiaip nemalonu, kai nudega, nes tada nei kefiras nieks nepadeda.
1: Traukia.
2: Nei plak, ką ten dar, eukaliptų, ne eukaliptų, ką ten dar?
0: Aloja.
2: Aloja, va, tipo, irgi šitie. Bet jie nepadeda viskas ragas, jeigu tu užleidai jau ir viso gero.
0: Nu, kažkaip tai, aš tai, žinok, kažkaip tradiciškai visada metų pradžioje nuvažiuoju į kokią nors parodą, kur užsidedu kokią nors iškirptę ir tada grįžtu raudoną iškirptę. Nes veidą aš pasitepu, o čia pasitept aš visada kažkodėl pamirštu.
2: Ir... Atsimenu, kaip Bulgarijoje kažkada, nu, man ten nesisekė su, dar kai ansambliu važinėdavom čia su birbinė, kai grodavau, ar Bulgarijoje kažkokį kurortą, nesebar kažkoks kurortas yra, ir man buvo taip negerai, aš užmigau su rankšluščiu, bėlė kaip užmestu ant manęs. Tai kaip įsivaizduot, bėlė kaip užmestą rankšluščiu, tai taip rydėgė. Tai rydėgė, realiai tiesiog kažkokį kontūrą.
0: Okay.
2: Ir laikėsi, žinok, kai mėnesį šitas visas.
0: Ja, bet...
2: nefaina buvo, tikrai.
0: Ja. Bet kas turi kažkokias veiklos lauke, tai tos traktoristai ir įdega išvengti jaučiu žiauriai sudėti.
2: Ne, be šansų. Bet kaip yra gražu, kaip visas kūnas įdega, žinai, tie kur pusnagiais vaikšto ir ten sodo darbininkai visi.
0: Aš anksčiau eidavau į soliariumą lygintis visų šitų nesąmonų.
2: Pavasaros?
0: Ką?
2: Pavasaros?
0: Jo, nu tarpsime vasaros. Vasarą prasidėdavo, nudegi kažkaip eini į soliariumą, pasideginis, žinai, kad būtų, kad išsilygintų visą.
1: Beje, vakar buvo soliariume, žinau.
0: Rimtai?
1: Jo, ir aš galvoju, kad pirmai nueini į soliariumą truputėlį įdegi, kažkiek pagauni to tonuso jodą.
2: Kodėl tu vakar į soliariumą?
1: Nu, nėra laiko, kada degintis.
2: Taigi va, kol eisi namo...
1: Sporto salėje, žinai, ten ir soliariumai viskas ir nueini truputėlį. Truputėlį, sakau.
0: Aš tai prisimenu, prieš kelis metus man buvo labai juokinga, bet čia pasirodo yra toksai, kur aš ruošiausi važiuoti į atostogauti į šiltus kraštus. Ir man atrodo, sesuo tada sako, o tai tu tipo, į soliariumą nenueisi?
1: Kad per prieš, daug balta važiuosi, to nebus gėda.
0: Jo. Ir aš sakau, palauk, o kam aš gi važiuoju degintis? Sakau, tai ką tu tipo balta ten nuvažiuosi? Nelygis, kokia gėda, žinai, tipo nelygis važiuot baltai. Tai žinok, aš pasijutau tokia kažkokia, ar tai
2: nesusivokinti
0: kelionių matose, žinai, pasirodo prieš važiuojant degintis reikia įdegti, kad nu nenuvažiuotum balta. Tai va, išmokau šitą pamoką ir negalima vežtis mažiau negu 3 maudymosi kostiumėlių.
2: Kodėl?
0: Nes nelygis irgi.
2: Su to pačiu, tipo.
0: Su to pačiu nelygis, turi kiekvieną dieną kitą dėtis. Tai va, šitą irgi sužinojau.
1: Atrodo, išvažiuoju su kuprinėm, bet moteriai reikia su dideliu lagaminu.
0: Ja, tai va.
2: Visiškai logiškai viskas skamba, tikrai.
0: Čia man taip sesuo išaiškino linkėjimai.
2: Linkėjimai glutei.
0: No. Nu ką, viskas gerai.
1: Šiaušim. Mes su Marija šiandien dirbsim.
0: Su Marija dirbsim.
1: Taip.
0: Gerai, dirbkit su
2: Jėzus Marija.
1: Bus Tomas ir Marija.
2: Jėzus Marija.
0: Jėzdauskas Marija.
2: Jėzdauskas.
1: Jėz Marija.
2: Oi, kaip čia linksmai užbaigiam.
0: Nu, tai mes pokštininkai jau pokštavom.
1: Renginių vedėjai, skambinkit.
3: M1.

summer love, summer summer feelas. Su tavim aš niekada nebūsiu tyliai, maivisios kaip rifinga prie durų, kol atidarysi, kol mes būsim abudu. Blemba, o gal įsijungim tą dainą, liūtę neliūdėk, išprotėk kaip išeina. Šokim, nusisvaigę nevaikiškai, suksimės aikštelį net kai muzika baigia.

0: karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Matai, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
3: Ir čia yra tritaškis.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis Kakė Makė ir paslaptinga dovana. Laukia 6 dainos, šokiai ir pati Kakė Makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas. Specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.
6: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus Midea nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% nuolaida. Moki veži.
7: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Leidiniui Financial Times skelbiant, jog Jungtinės valstijos svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose NATO šalyse Europoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patvirtino, jog vykstančiose diskusijose Lietuva nestovi nuo šalyje. Leidinio Financial Times teigimu, Jungtinės valstijos svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą dar keliose Europos NATO šalyse, taip siekdamos užtikrinti sąjungininkus, kad įprastinių ginkluotojų pajėgų mažinimas Europoje nesilpnina saugumo garantijų. Amerikos pareigūnai leido suprasti, kad yra atviri branduolinio ginklo dislokavimui už šešių šalių, kuriuose jau dislokuoti branduoliniai bombonešiai. Derybos yra griežtai slaptos ir, kaip teigiama, kol kas nedavė jokių konkrečių rezultatų. Generaliniai prokurorai Seime pristatinėjant metinę ataskaitą vis tik daugiausia klausimų parlamentarams kėlė situaciją dėl registrų centro duomenų nutekėjimo. Pavyzdžiui, liberalui Eugenijui Gentvilui kilo klausimų, kas 12 dienų premjeriai ir ministrams neleido informuoti visuomenės, nes nuo tada, kai premjerė sužinojo apie duomenų nutekėjimą, praėjo 12 dienų, kol informacija pasiekė generalinę prokuratūrą ir buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
1: Tačiau yra sakoma, kad, pavyzdžiui, ministrai ir premjerė sužinojo informaciją apie nutekėjusius duomenis balandžio 3 dieną ir kad jiem tariamai draudė generalinė prokurorė pranešti apie tai. Tai kaip jūs vertinate labai aukštų šalies politikų ir pareigūnų manipuliaciją jumis, kaip tariamai uždraudusią stelbti bet kokią informaciją?
0: Generalinė prokurorė Nida Grunskienė interpretacijų nekomentuoja, tačiau dar kartą patvirtino, kada pradėtas ikiteisminis tyrimas ir kas yra atsakingas už informacijos pateikimą visuomeniai dėl nutekėjusių duomenų.
2: Balandžio 15 dieną gavus pranešimą apie galimai padarytą nusikalstamą veiką, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Buvo kreiptasi, registrų centras kreipėsi gegužės 8 dieną, klausdamas dėl galimybės paviešinti informaciją, prokuroras atsakė, kad nedraudžia viešinti informacijos, kuri nėra susijusi su ikiteisminiu tyrimu. O dėl informavimo visuomenė apie šį incidentą, aš manau, tai turėjo daryti duomenų tvarkytojas šiuo metu registrų centras.
0: Įtariama, jog nuo sausio iš registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro išrašų. Muitinės postuose atsisakius pareigūnų rotacijos gali didėti korupcijos rizika, tai pareiškia Seime svarstomas muitinės įstatymo pataisas įvertinusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Jos vertinimo rotacija yra viena korupcijos prevencijos priemonių padedančių mažinti ilgalaikių neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojamų subjektų riziką. Projektu gi siūloma atsisakyti muitininko išskyrus posto vadovus ir jų pavaduotojus darbo vietos keitimo. Projektų rengėjai šį sprendimą grindžia siekiu gerinti jų darbo sąlygas ir užtikrinti didesnę stabilumą. Muitinės įstatymo pataisas, kuriomis be kita ko siekiama sušvelninti reikalavimus pretendentams į muitinės vadovus atsisakant statutinės patirties, pateikė Seimo biudžeto ir finansų komitetas. Ateinančią naktį Lietuvoje kai kur trumpai palis, dieną lietaus tikimybė jau nedidelė, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir beveik 4 minutės. M1.

0: Tomas ir Marija.
1: Labas, Marija.
2: Labas, Tomai.
1: Iš kur tiek energijos, kas čia vyksta
2: dabar? Matai, kiek aš dabar kaupiausi prieš eterį, ramiai sautyrai sėdėjau ir dabar čia, wow, mes galim išsprogdinti viską. Ne, nu viskas gerai.
1: Kartą paragavęs negali sustoti, žiūriu, ir tau tiko šitie, nes kai
2: per daug tiko, aš dietas laikausi, man negalima.
1: Eik, tai kokia tu dieta dabar
2: ne,
1: galima.
2: Ne, žinok, tu padėjai tą pakelį šitų skanių smash saldainiukų.
1: Žinai, kaip yra, kai pavalgai ir sako, išsportuosi, tai eteryje iškalbėsi, žinai.
2: Aš labai tikiuosi, kad taip lengvai degtų kalorijos. Kaip tu, Tomai, laikaisi?
1: Ai, gerai, žinok, kažkaip pradėjau mėgautis vasarą, nors nežinau, kur čia tas pasimėgavimas. Galbūt soliariume, tiesiog buvau vakar, žinai. Ir galvoju, kad rudesnis jau truputėlį, žinai.
2: Aš tau geriau bus, jeigu pasakysiu, kad tu rudesnis?
1: Ne, aš prieš save rudesnis.
2: Ai, ok, žinai,
1: ok. Galvoju, nesilyginu, okay. Tai tiesiog toks galvau tonuso įgauti, dėl to patenkinti, žinai. O taip, tai dar tik pradžia viso ko. Gerą pradžią mes padarysim šiandien su tavim, duosim temą. Su Marija, aišku, dvi dienas būsim, nes Arnui reikia palsėti truputį. Kauleliai po ekspedicijos.
2: Eik, tu, aš tai gal savaitį ilsėčiaus po tokios ekspedicijos. Man atrodo, kad ta ekspedicija ištaškė tiek fiziškai, tiek emociškai.
1: Va tas ir yra toks klausimas, žinai, ar emociškai daugiau, ar fiziškai? Nes kažkaip labai panašiai, reikia ne vienos dienos atsigauti. Žinai, grįžti ir sakai, nebenoriu važiuoti niekur daugiau jokias ekspedicijas, bet praeina keletas mėnesių, tada galvoji, nu gal ir gerai buvo, žinai.
2: Nežinai, gal kažkam čia atrodo, kad čia buvo tiesiog atostogus, va, išvariai norgė tiesiog, va,
1: yra momentėlis, gali būti, atrodo.
2: Bet nėra, man tai netrodo čia atostogus, man čia buvo atrodo juodas darbas, vis gendanti silkė, šitiek daug miestų aplankyti per tokį trumpą laiką, tiek atvairuoti, tai...
1: Apie tą patį juodą darbą. Gal jūs juodų darbų užsiminėjat čiešindamas, kaip sakant, kabindamas.
2: Oho, koks čia perėjimas.
1: Taip, mes norim paklausti, užduoti tokią temą jums. Apie čiešinimus jūsų. Gal jūs esat moteris ir jūs kažkaip labai įdomiai čiešino, bet nepavyko, ar gal kaip tik suveikė, papasakokit istorijas.
2: Aš galiu paklausti, kas čia yra per toksai muzikinis sakelis.
1: Sensual, surum parašyta.
2: Aha, okei. Okay. Taip, žodžiu, jeigu jūs esate moteris ir turite labai prastų, kaip ir Tomas sako, čiešinimų istorijų, tai parašykite mums. Galbūt turite kaip tik labai gerą, galbūt buvo toks geras čiešinimas, kad dabar, pavyzdžiui, esat, nežinau, draugaujat arba ištekėjot už to žmogaus. Lygiai taip pat ir vyram. Kokios čiešinimo taktikos jums veikia?
1: Gal veikia,
2: kokios
1: ne?
2: Neveikia?
1: Aš galiu pasakyti vieno draugo mano tokia čiešinimo strategija.
2: Draugo ar tavo čia bus?
1: Draugo, jis man pasakoja, žinai. Net esu matęs, kai jom Vingio parke, žodžiu, ir mergina eina su šuniu. Ir, žinai, kažkaip einam, žinai, žiūri į tą šunį, žinai, ir sako, koks vardas, žinai. Jis pasako to šuns vardą, jis po to, žinai, žiūri, sako, gal galiu plėsti, sako, jo, ir jis paliečia jaunę šunį, žinai.
2: O, tie, kaip prastai.
1: Bet, žinai, suveikia ir pradeda juoktis, ta pana pasimeta, žinai, ir galvo, okei.
2: Okay. Įdomu, ar juokiasi dėl to, nes juokinga, ar dėl to, nes nemalonu.
1: Nu, bet prigavo.
2: Nežinau, man atrodo, kad čia yra prasta, labai prasta čiešinimo taktika.
1: Tai jo. Iš tų tokių gali būti.
2: O kokia yra tavo čiešinimo taktika, Tomai?
1: Ką aš žinau, aš manau, gal žvilgsniais. Aš žinau, nesu tas toks, kur iš karto galbūt eidavau, žinai, prie merginų ir panašiai ir kalbindavau, aš toks tyzintoje iš šonų. Jeigu pamatau, kad mergina tikrai ten sakyda, matydavau, kad nori jinai, kad aš prieičiau ir tas kontaktas yra tada. Kažkaip, bet teizinau. Ir būdavo, kad net prarasdavau šansų, žinai, pradeldavau, promiegodavau, žinai, toks.
2: Pasitaisykime. Čiešinti yra slaviško žodis, sako, tai gal gerai, pasirinkime flirtuoti, kabinti.
1: Flirtuoti, kabinti, bet liaudyje vis tiek mes, nu va, kokia pana, čiešinti. Tai kokios strategijos yra iš vyrų pusės ir iš moterų, gal kokių istorijų turite, kur buvo sėkmingos arba, nu, tikrai jau tokias, ne kažką, kur pavyzdį, kaip pavyzdžiui, daviau jums.
2: Tai labai labai laukim jūsų laiškų, m-1.fm paspaudė žinutę vedėjams ir pamatysim, kokiegi kabinimo būdai Lietuvoje veikia ir neveikia labiausiai.
1: Grįšim tojams.

0: reklama.
1: Kai išlaikai egzaminą,
2: nykštukas.
3: Kai nepavyko,
1: irgi nykštukas.
4: Per pirmą pasimatymą
1: ir per dešimtą.
4: Ledai nykštukas, kai karšta.
3: Ir kai vėsu.
4: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
4: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
7: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje – tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai – -20%. O stoginiams savigrėžiams – net -25%. Varžtų pasaulis – čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai – laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis – 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškiai sūreliams, bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
10: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Olivia Rodrigo, The Cure. Ale Farben, Heroes of the Night. December 10th, Infinity 123. Ir Camel Fast su Josh Gigante ir Kuda, So Good.

dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Kabinimo strategijos. Ačiū visiems, kas pasidalinote laiškais. Kai kurių net negalėjom perskaityti, nes labai jau tokie stiprus. Galbūt ne eteriui. Bet keletas yra. Paskaitom, pažiūrim, kas čia.
1: Man jeigu labai patiko koks bahūras, tai visokiais įmanomais būdais stengiausi gauti jo numerį. Tai va, prieš 15 metų, kai pakabinau vieną, taip ir iki dabar.
0: Oho.
1: Visa meilės istorija. Nu.
0: Gavai numerį ir viskas. Tai jūs parašėt jam. Man jeigu, ai, čia tas pats laiškas. Prieš kokius 15 metų gerai paeidavo tokia frazė. Tavo mamai žento nereikia? Ką?
1: Tu čia man taip mirktelį.
0: Žinai, personuoju.
1: Nereikia, viskas gerai, ačiū.
0: Valdas rašom, Vaidas, atsiprašau.
1: Sveikučiai, nežinau, aš nelabai šito atsiprašau, žinutės supratau. Čiešint nereikia, pasiimi iš draugės vaiką, jai šventei kokioj ir pačios panos užčiešino.
0: Ta prasme, norėjo pasakyt, kad neatsilaiko prieš vyrus su vaikais, gal moteris, merginos.
1: Ai, nu gal čia...
0: Čia gal kažkas tokio.
1: Įdomu, ar tikrai neatsilaiko, jeigu jum veikia, tai sekasi jum.
0: Dėl šunelio, kad pasimti kokią šventę ar kažkur, tai aš manau tikrai suveikia. Tai tokia, visi nori paglostyti, prieit susipažįžinai. Gerai, dar vienas. Prieinu prie merginos ir klausiu.
1: Aha, jau taip, nu gerai. Gerai.
0: Ar jums, panelė, patinka geras šmikišmakų? Atsakymas visat sako ne. Na tai tada sakau, aš jūsų paslaugų.
1: Jokinga, bet ar tai suveiktų? Vat mes diskutavom su kita kolegė, tai sakė, nesuveiktų.
0: Ok, jeigu jūs turit kažkokių kabinimo frazių, kuriomis jūs taip bergžiai ir kabino, galit pasijuokti arba istorijų kokių turit, arba kaip tik gerą variantą parašykit, o mes einam pažiūrėsim, kokie orai atinančiomis dienomis.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Kad ir tam pačiam Depo, kodėl nesusipažinus, ne? Toliau, žiūrim, labai gražiai atrodo žemėlapis, bent jau iki penktadienio sostinėje rytoj 23, trečiadienį 20 laipsnių ketvirtadienį, nakties metu 12, 10, o nuo penktadienio naktį šiltesnės, tačiau truputėlį ir daugiau debesų bus, nors išsilaikys 22 laipsnių šiluma.
1: Taip, Kaune, matau, kad rytoj laukia 24 laipsnių šiluma, o ketvirtadienį 22 laipsniai, Klaipėdoje 25 ir ketvirtadienis jau su lietumi 20 laipsnių šilumos. Šiauliuose 22 laipsniai šilumos rytoj ir poryt 20, na, o Panevėžyje,
0: kaip Panevėžyje, 24, 22 ir taip pat į savaitgalį lietaus prognozuoja, tikriausiai ne visas valandas pils tas lietus, bet protarpiais tikrai turėtų būt šiuo metu Vilniuje 24 aukščiau nulio.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Reklama.

0: Tu per žmogus.
1: Tai ką, prašom, neįlinis toks šiandien bus žaidimas, nes klausimai tikriausiai bus daugiau šventi nuo tavo vardo, kaip sakant, Marija, žinai, gal duosi ir tokių.
2: Šitaip mes jau, ar ne?
1: Ai, visokių mes užduosim šiaip klausimų jums, tik tai jūs atsakykit įdomiai ir tikėkite, kad būsite eteryje.
2: Tikėkite, skambinkit 18.30, vienam pasiseks.
1: Skambinkit, dabar.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusiniu vaisių natomis. Šonkauliai Biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
4: Legendinė hip-hopo ir pop muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: turiu klausimą tokį. Kiek ištaškai kavos per dieną? Ar nerto tokio dalyko, tu negeri jos?
1: Labai retai, man labiau yra iki vieno puodelio per kokias 2-3 dienas.
0: O tai kaip tu energijos gauni, kur pasikrauni, žinai, kur sėdimas būna ir paskui iš kažko, iš kavos, gal arbatos?
1: Iš miego, jeigu išsimiegu, arba iš cukriuko.
0: Cukriuko, ne, saldainiukai, mm-hmm. O nepinį, ta prasme?
1: Nepinu, aš esu išmokusi 15 minučių tokį pamiegojimuką padaryti ir tada po tų 15 minučių labai atsigauni.
0: Aš girdėjau, kad kava ir tada pamiego truputėlį dar labiau padeda.
1: Reikės pabandyti.
0: Nu, o šiaip kalbant apie tą patį energiją, o galbūt ir šioks toks krytis jaučiamas yra, mes turime puikių partnerių dovanų ir apie juos būtent pakalbėsim, jums galbūt į naudą.
2: Kas? Tu per žmogus.
0: Reklama. Puikiai išlaiko energijos balansą mūsų žaidimo draugai gėrimas Bright.
1: Taip, tai yra natūralus gėrimas energijai, koncentracijai ir produktyvumui be pridėtinio cukraus, be saldiklių ir be nemalonaus energijos kritimo.
0: Va, galėsi atsisakyti cukraus ir žiūrėk, kaip energija ilgiau užsilaikys. Tai gaivus vaisiniai skoniai ir švari energija jūsų dienai, o šiandien mūsų žaidimo nugalėtojai, laimėtojai, Bright dovanoja net 12 gėrimų rinkinį su 4 skirtingais skoniais.
1: Ar esi ragavęs Bright?
0: Taip, vakar gėriau su laimu, šiaip mano, sakiau, yra mėgstamiausias pineapple mango šitas.
1: Ok.
0: Mango ir ananasų. Kitiems, nežinau, patinka raudonų apelsinų.
1: Man labai mėtinis patinka su avietimis. Uh-huh. Ir tas raudonų apelsinų yra gavau, bet jisai man antroje vietoje.
0: Gerai, norėtus taip užduot klausimą mūsų herojui ir jį kreiptis vardu, bet neišeina. Labas Vilnietė, reikia sakyti.
3: Sveiki, sveiki.
0: Ar pats gėrės, ragavęs Bright gėrimo?
3: Teko.
0: Ir kaip, ir kaip?
3: Patiko.
0: Nu va.
3: Patiko tai, kad ne taip stipriai tonizuoja kaip energetinis.
0: Neišdaužo, aha.
3: Taip švelnesnis, taip.
0: Turim tokį prizą jums, jeigu jūs atspės į 3 klausimus užduotus jūsų atsakymus. Labas, kas skambina?
4: Sveiki, Darius.
0: Dariau, 3 klausimai, prašau.
1: Ar jūs pasiruošęs?
4: Taip.
1: Gerai, taigi pirmasis klausimas. Mūsų pašnekovo vardas labai gerai apibūdina mūsų pašnekovą. Tai kuo jis vardu? Pirmas variantas yra svajūnas, nes labai svajot mėgsta. O antras variantas yra romanas, nes yra labai romantiškas.
4: Sakyčiau antras gal.
0: Norėjau jau spausti tą mygtuką, bet turėjau sakyti pataikęs, nepataikęs. Teisingai.
1: Taip, teisingai. Mūsų pašnekovo vardas yra romanas. Turime vieną tašką. Tai einam tiesiai prie reikalo. Kiek romanų yra romanas turėjęs? Ar iki 10, ar daugiau nei 10?
4: Iki 10.
1: Kaip romanai tenai yra?
3: Visiškai teisingai.
1: Ir trečias klausimas, lemtingas klausimas. Romano darbas yra susijęs su jo svajone. Koks tai darbas? Pirmas variantas yra glampingas. Ar žinot, kas tai yra glampingas?
4: Girdėta, bet nelabai, nepasakysiu.
1: Tai yra toksai galimybė pabėgti į gamtą, kaip čia, Tomai, padėsi gal man?
0: Žodžiu, išvyka, turistavimas gamtoj, sportinė
1: veikla. Taip, poilsis gamtoj.
0: Poilsis toks.
1: Ar krepšinio žurnalistas, nes gali būti prie krepšinio aikštelės, gali visą laiką matyti geriausias lemtingas rungtynės visą laiką ir dar už tai gauni pinigus.
4: Sakyčiau antras.
0: O čia, žinokit, ir prapylėt. Galvojom jau, kaip saulėgražai išgliaudys mūsų herojų romaną, bet pasirodo, nepavyko. 2-1, bet vis tiek laimit žaidimą, jūs Dariu. Sveikinam.
4: Ačiū.
0: Dariukai, likom be nieko. Ką darysim dabar? Tai yra romanai mūsų. Gal grojam kokią dainą, gal kažkokią išsirinkt norėtumėt?
3: Ai, man patinka jūsų visos dainos.
0: Tai gerai.
3: Grojarai.
0: Neprobleminis toks visiškai. Ačiū romanai jums ir klausomės daugiau informacijos apie mūsų draugus. Jeigu, kaip ir romanas sako, neišdaužo taip, o jūs jaučiate dienos viduryje energijos stygių, tai dar viena kava nebevilioja ir daug skanesnis variantas, tai yra Bright.
1: Tai Bright yra naujos kartos natūralus gėrimas energijai, koncentracijai ir produktyvumo. Jokio drebulio, jokio energijos trūkumo ar nerimo jausmo. Nesudėtyje nėra jokio pridėtinio cukraus ar saldiklių, tik augaliniai ekstraktai, natūralios sultys ir šaltinio vanduo. Ir skonis, žinokit, yra absoliučiai wow, nuo ananasų ir mangų iki aviečių su mėtomis.
0: Kas dar?
1: Ir jeigu norite daugiau informacijos, galite tiesiog užsukti į bright.lt ir su kodu M1 gauti net 25% nuolaidą savo užsakymui.
0: Wow.
2: Reklama.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Benu vaistinėje biofarmacija magnio ir Atlant maisto papildai net 2 už 1 kainą. Miolers žuvų taukai iki 40% pigiau. Benu vaistinė.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
5: Moki vežį vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki vežį.
6: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto bilietai.
7: Šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
8: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos sparnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maxima.lt.
9: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
10: Reklama.

0: этой недели. Топо-история. Эмбено. Топо-история.
1: Muzikinio data Mbieno pasaulyje ir čia grįžtame į 2015 metus, kuomet Chris Browno hitas Famba Me užėmė 15

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Pasibaigus rotacijai, daugiau nei 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jie šalį palieka jungtinėms valstijoms, peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad amerikiečių karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, turintis jungtinių valstijų patikinimą, kad rotacija baigiančius amerikiečių karius pakeis nauji, tačiau kada tai įvyks, neaišku.
1: Ryšium tom, kad Europoje skaičius kinta, natūraliai peržiūrėjome ir regioniniai sprendimai. Galiu patikinti, kad Lietuva tikrai yra tarp tų pavyzdinių šalių, kurios laikosi saugumo įsipareigojimų. Patikinimas yra, kad Lietuva kaip regioninė valstybė, Baltijos regionas yra kritiškai svarbus tiek NATO, tiek Jungtinėm Amerikos valstijom ir jie mato mūsų atliktas investicijas.
0: Ministras tvirtino karių dislokavimo klausimą prieš keletą dienų aptaręs Singapūre su Jungtinių valstijų gynybos sekretoriumi Pitu Heksetu. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šiuos sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovinė technika. Seimui šiandien patvirtinus LRT valdyseną keičiančius transliuotojo įstatymo pakeitimus, LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė tikisi, kad teisės aktas bus apskųstas konstituciniam teismui. Jie pataisas vadino aiškumo nesuteikiančių griozdų, kuris esą mokesčių mokėtojams kasmet kainuos 300 tūkstančių eurų. Seimas šiandien patvirtino naują LRT valdysenos modelį, bus įsteigta valdyba, išplečiama taryba, įvedamos kadencijos. Už naują LRT įstatymo redakciją balsavo 77 parlamentarai, prieš buvo vienas, niekas nesusilaikė. Europos centrinis bankas jau birželį palūkanų normas gali padidinti 25 baziniais punktais. Tai patvirtino Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Pasak jo, svarbu savalaikiai reaguoti į besiformuojančią infliacinę aplinką ir užkardyti kainų šuolių įsibėgėjimą. Anksčiau Šimkus teigė, kad šiemet tikėtinas ir antras palūkanų didinimas, tačiau tuomet jis nedrįso prognozuoti kada. Šios prognozės skelbiamos jau kurį laiką, buvo teigiama, kad birželį Europos centrinis bankas turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai, todėl sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos. Latvijai prašant išduoti į Lietuvą atgabentą buvusį žlugusio banko Snoras akcininką Vladimirą Antonovą, generalinė prokuratūra dėl to apsispręs baigus nagrinėti jo bylą Lietuvoje. Tai pranešė generalinė prokurorė. Neda Grunskienė patvirtino, kad Latvijos prokurorų prašymas jau gautas. Balandžio viduryje skelbta, kad Latvijos generalinė prokuratūra išdavė Antonovui Europos arešto orderį, o antroje gegužės pusėje paskelbta, kad ji kreipsis į Lietuvą dėl jos išdavimo. Mėnesį Rygos apygardos teismas sustabdė baudžiamąjį procesą prieš Antonovą ir buvusio Latvijos Kraibanką prezidentą Ivarą Priedytį, laukdamas sprendimo dėl Antonovo ekstradicijos ir jo galimo dalyvavimo procese. Ateinančią naktį Lietuvoje kai kur numatomas trumpas lietus, dieną lietaus tikimybė jau nedidelė. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.
2: M1.

0: Galvojam čia tos klausimus. Kolegos netgi irgi mums čia sako, sufleruoja kažką ir grėbėsi už galvų. Sako,
1: kolegos išeina tiesiog sako, ne.
0: Ateik, pažaisi, Martyna. Gerai, tada perleis, jis matau stafetę mūsų klausytojams, kurie visą laiką renkasi noriai šitą žaidimą. 5 klausimai. Tik tiek jums reikia.
1: Tik tiek.
0: Labas.
2: Sveiki, Gediminas.
1: Gediminai, malonu. Su kuo norėtumėte žaisti? Su manimi ir su Tomu?
0: Su Marija ar Tomu?
2: Marija.
0: Ok, tai gerai, aš skaičiuoju jums laiką. Žaiskite ir linkiu surink 5 taškus. 3, 2, 1, let's go.
1: Kur šiandien vyksta krepšinio 3x3 pasaulio čempionatas? Kažkokią vietą pasakykit.
2: Amerikoje.
1: Pasakykite 3 automobilių markės.
2: Volkswagen, šitas Opelis, Renault.
1: Su kokiu automobiliu važiavo į Norvegiją vyrų ekspediciją?
2: Audi.
1: Kiek bus 5x6?
2: 30.
1: Išvardinkite 2 krepšininkus lietuvius.
2: Sabonis ir Kurtinaitis.
1: Gerai.
0: Pam, pam, pam.
1: Pam, pam, pam.
0: Oi, sustabdžiau laiką, gerai, 33 sekundės.
1: Taip, tai šiandien vyksta krepšinio 3x3 pasaulio čempionatas Varšuvoje. 3 automobilių markės čia buvo, čia turime tašką, su teisingai, su Audi, A100, su Silkute važiavo, į Norvegiją čia tašką irgi turime, 5x6 yra 30 irgi tašką turime, ir krepšininkus čia nebūtinai, kurie dabar yra krepšininkai, kurie anksčiau buvo krepšininkai, žodžiu, tai 4 taškai iš 5, 33 sekundės, ačiū jums labai.
0: Wow, 5 taškai bus sudėtinga antrajame raunde, tai bet pažiūrėsim, visko dar gali nutikti. Grojam muziką, grįšim.

0: visada labai.
1: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
2: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Brimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė €79. Kiaulienos nugarinė 3,49, o Kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Japoniška mača pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Mėgaukis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
8: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.

0: turnyro dalyvis gerai ten susmugiavo su Marija. 5.33 sekundės.
1: 4 taškai.
0: Ai, 4, atsiprašau. Nu, gerai, gerai skaičiuoju.
1: Tomai.
0: Aš laiką skaičiavau. Žiūrim dabar, kaip bus antrajame raunde.
2: Nesu galvos.
0: Gal aš norėjau, pavyzdžiui, pridėti vieną tašką žmogui.
1: Nu, viskas gerai, bet būkim biedni, bet teisingi.
0: Ne, nebūkim biedni. Būkim nebūkim
1: biedni
0: ir teisingi.
1: Taip, teisingai.
0: Labas, kas skambina.
3: Sveiki, Rimantė.
0: Rimantė, iš kur jūs?
3: Iš Alytaus.
0: Ar bus kas jums padės žaidime, ar busit viena?
3: Ne.
0: Kas ne?
3: Nepadės niekas.
0: Mhm. Aš tikiuosi, kad surinksit bent jau 4 taškus ir jeigu jūs pasiruošusi, važiuojam.
3: Prašom.
1: 3, 2, 1, važiuojam.
0: Ar Prancūzijoje automobilio tempimas lynu leidžiamas ar draudžiamas?
3: Draudžiamas.
0: Kaip uodas angliškai, pasakykit?
3: Nežinau. Mus...
0: Kokį vitaminą saulė padeda gaminti organizmui?
3: D.
0: Kuriame Europos mieste yra Westminsterio laikrodžio bokštas? Dar ir kitą pavadinimą turi.
3: Nežinau.
0: Toks didysis benas. Nu gerai. Bet kuri Atlantos daina, pasakykit? Bus?
3: Striko.
0: Gerai, stabdom laiką. Taip, tada ką? Taip, draudžiamas yra Prancūzijoje automobilio tempimas lynu. Vienas taškas, uodas angliškai. Ir viskas. Bet mūsų kažką norėjo atsakyti moskito, ne? Galėtų.
1: Moskito, yes.
0: Moskito. Taip, vitaminas D puikiai. Du taškai kol kas. Westminsterio laikrodžio bokštas Londone. Arba didysis Benas. Ir čia nepasakėm dar į penktąjį klausimą. Kregždutės, pavyzdžiui, arba man patinka taip gyvent. Tai matau, kad turime tik du taškus. Nepakanka pergaliai. O ką padarysi?
1: Nu ką padarysi?
0: Tai kol kas, ačiū jums, o sveikinam tavo dalyvį. Kuo jis vardu?
1: Žinok, aš va dabar žiūriu ir aš neprisimenu. O tu?
0: Aš savo dalyvę tai tikrai prisimenu, žinai, Rimantė.
1: Ai,
0: o taviškis kuo?
1: Aš labai atsiprašau mūsų mylimo klausytojo. Aš tikrai, man labai nesiseka su vardais. Vat,
0: teisingai, neturėkit
1: du vyrų. O tu vardu tik... Darius?
0: Aš Michelangelas tas.
1: Nu, nu jau, toli.
0: Iš tų vežliukų nincių, žinai.
1: Aha.
0: Būsimas hitas. Ką pirmojo raundo dalyviui dovanojo marškinėlius M1, o čia dar vienas vardas ikona pop, Butterfly Feelings.

0: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai, bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
3: Nori sveikos energijos? Bright. Sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
6: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
7: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
8: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki birželio 11 dienos daugeliu svetainės ir miegamojo korpusinių baldų 10% nuolaida. O tėvo dienos proga visą birželį fotelis regleineris Fotreg 026 vos už 179 eurus. Akcijos nesumuojamos gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams, bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Čia tikriausiai vienas iš tų hitų, kur gali groti ir nenusibos dar, bent jau man. Mano akimis, mano ausimis nenusibodas. Jonas Blue ir Malib, Edge of Desire, kaip tau?
1: Man tai labai patinka. Bet žinok, aš dabar mano galva yra šiek tiek kitur.
0: Nu.
2: Reklama.
0: Pasako.
1: Ar turi savo mėgstamiausią skaičių?
0: Dabar pradėjau galvot. Gal tai mano gimimo data?
1: Kokia yra tavo
0: gimimo data? Gal 30 skaičius. Nors nelabai kažkur jo ir naudoju.
1: Aha. Tai. Jeigu turėtum krepšinio marškinėlius, kokį numerį dėtum?
0: Buvo 5, buvo ir 30, visai.
1: Okay.
0: Aš kaip neprisirišęs prie skaičių.
1: Nes mano vaikystės vienas gražiausių skaičių yra 8. Labai gražus darinys yra 4, 8 arba 8, 4. Nežinau kodėl, man tiesiog labai labai gražu.
0: 8, 8, 4, 8.
1: Toksai va.
0: 8-tas, ane?
1: Labai apie 8-tą labiausiai. Ir mes kaip tik turim labai smagų žaidimą su Luminoru.
0: Mhm. Luminor pasirodo kviečia jūs į smagų žaidimą, jo metu kalbėsim apie skaičių 80. Tai klausėt, kodėl, gal ir papasakom, bet šiaip kas liečia su Luminor, tai galima su Luminor uždirbti 80 eurų dabar labai lengvai kaip niekad.
1: Taip, žinokit, apie tai daugiau po smagaus žaidimo mes jums papasakosim, labai labai laukiam jūsų skambučio 18.30 ir Luminoras paruošė jums idealią dovaną vasaros pradžiai, tai Luminor kelioninė pagalvėlė, minkšta, kompaktiška ir tobula jūsų kelionių kompanionė, kad atostogų poilsis prasidėtų jau pakeliui atostogas.
0: Gulėsit ir sakysit, kaip gerai, laimėjau šitą, ot Luminor gerai, tai vakar vieną klausimą turėjome šitą, šiandien turėsime kitą jums užduoti ir tikimės teisingo atsakymo varianto. Labas, kuo vardu?
3: Labą dieną, Tomas.
0: Tomai, išklausykit klausimo.
1: Taip, kaip skaičius 80 rašomas romėniškais skaitmenimis? Pirmas variantas XXX, antras variantas LXXX, trečias variantas XXXL.
3: Gal... Antras variantas.
0: Antras variantas. LXXX pagal romėnų tvarka, tai L yra 50. Ir dar 3 po 10. 80. Sveikinam. Laimėjot žaidimą.
1: Tai sveikiname pas jūs taip. Pas jūs atkeliaus pagalvėlė ir labai, manau, kad daug keliausit vasarą.
3: Mėginsim.
1: Tai žinokit, dabar jums teks daug keliauti, nes Luminoro pagulvėlė jau turi pamatyti pasaulį.
0: O taip, tai sveikinimai jums dar kartą, smagu, kad šypsotės. O mes galim šypsotis ir Luminor, kurie sako, kad būtent jūsų sąskaitai labai lengvai gali atsirasti papildomai 80 eurų.
1: Taip, žinokit, viskas yra labai, labai paprasta. Aš net negalvau, kad tokių lengvų pinigų dar yra šiais laikais.
0: Tai sako, pinigai krenta iš dangaus.
1: Iš tikrųjų, čia pinigai gali kristi iš dangaus, nes tiesiog tapkite Luminor klientų iki birželio 19-osios ir gaukite iki 80 eurų tiesiai į sąskaitą.
0: Padarykit 5 pirkimus Luminor kortele ir gaukite 50 eurų. Taip, paprastai.
1: O jeigu pervesite savo pajamas į Luminor, gausite dar 30. Tai galite rinktis tiek debetinę kortelę, tiek Luminor Black kortelę, su daug papildomų naudų, o pasiūlymas galioja būtent naujiems klientams, fiziniams asmenims nuo 18 metų, kurie atsidaro Luminor sąskaitą ir pateikia paraišką mokėjimo kortelį iki šių metų birželio 19 dienos. Taigi 80 eurų!
2: Reklama.

0: Robinson, aš ant čentino armorą.
1: Reklama.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
4: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
5: Mame mi momo, mame mi momo.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Ei, meistre! Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai – -20%. O stoginiams savigrėžiams – net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,79 €. Kilogramas bananų tik 99 €. Kilogramas veriamų persikų tik 2,99 €. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 79 €. O kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
11: Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.
9: Reklama.

0: Da Vinci iš Eurovizijos. Čia naujas jo kūrinys. Šiaip šiandien sužinau, kad Spotify platformoj iš visų klausimiausių Eurovizijos šių metų kūrinių pirmoje vietoje šitas yra.
1: O, geras.
0: Prašau. Gerai, o dabar Žvaigždžių karai ir daina, kurios negrojam.
2: Žvaigždžių karai.
0: Ne, čia ne apie filmą, kuris šiuo metu yra kino teatruose. Žvaigždžių karai. Čia apie muzikinį žaidimą, muzikiniai reikalai.
1: Taip, tai yra Žvaigždžių karai. Paskambinkite mums 18.30 nuo 1 iki 3, nuo A iki C. Turite 9 langelius ir turite pataikyti tą vieną langelį, kurio mes negrojame. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Ir Mantas.
1: Šaukit.
3: Baidu.
1: Baidu, bandom viduriukas.
0: Ava. Ir man tai nebais, bet labai užtikrintas balsas buvo, dėl to sveikinu, bandykit dar sykį. B2?
1: B2 viduriukas, taip.
0: Labai mėgimas jūsų variantas. Labas.
1: Sveiki.
0: Alo.
1: Alo, alo, alo.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Sveiki, sveiki, klausos radijos ir negirdžiu
0: Birutę. Aš jums
4: Birutę.
0: Vos nepadėjau ragelio, Birutę. Gerai, sakykit dabar.
4: Galvau B2 bus, nes birželio antra.
1: O, logiška.
4: Bet tada bus
1: C2, ar ne?
4: Taip.
1: Bandom.
0: Birutė tyli galvoja, čia pataikiau, ar ne?
1: Aš irgi galvočiau. Bet žinokit, dėja, Birutė, čia Aistės kūrinys, ar ne?
0: Ne, Saulius Kliošas.
1: Atsiprašau, Saulius Kliošas.
0: Nu, gal yra kažkokio tokio mini panašumo,
1: yra
0: ne balsė?
1: Yra panašumo, aš sakau, taip. Taip, ačiū Birutė, jūs skambutį, bandykite dar kartelį. Sveiki.
5: Sveiki.
0: Ko vardu?
5: Agnė.
0: Malonu, šaukit.
5: Jeigu dar nebuvo, tada C2.
1: C2 ką tik buvo.
0: Tik ką.
5: Ką tik buvo, tada C3.
1: C3 bandom.
0: Nežinau, kaip dažnai iš vyro išgirstate ne, bet aš jums turiu pasakyti ne, nepavyko, nepataikėte, Agnė. Mes toliau žaidžiam žaidimą ir čia skambutis, laba.
5: Sveiki.
1: Ko vardu?
5: Tai Agnė.
0: Ai, vėl Agnė?
5: Tai bandom A1.
1: A1, va taip, Atomai.
0: Prašau, okei.

0: pataikė.
1: Jūs pataikė.
2: Visi rankas aukštyn. Apa. Čilinam grupė. Ir jų daina lietuviška muzika. Muzika.
1: Muzika važo.
2: Muzika vežo. Nu ką, atsipirko jūsų stengimas pastangos. Sveikinam.
0: Ačiū.
1: Jum keliaujam vieną marškinėlį.
2: Ir išklausyt šitą dainą iki galo. Nu gerai, neklausysim.

0: kokį veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau svedbank.lt.
3: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
4: Reklama.

0: the Night. 18 minučių po 18 valandos laikas skaičiuojam dienomis, būna įvairiausios progos ir taip toliau. Noriu paklausti savo kolegės Marijos. Marija, kaip gyveni?
1: Gerai!
0: Kaip tu jauties?
1: Ei!
0: Laimingas! Yes. Arba darbu, žinai, va ir toks. Aba, šokiai. Kur jie vyks?
1: Kur jie vyks, tai žinok, aš tau turiu labai paprastą atsakymą. Šį savaitgalį Tauragėje. Tauragė, taip, Tauragė kviečia į didžiausią vasaros savaitgalį regione, nes jau birželio pirmąjį savaitgalį, 4-7 dienomis, miesto gatvės prisipildys muzikos, pramogų ir geros nuotaikos. O ketvirtadienį miesto šventės atidarymą lydės Tauragė Jazz 2026, kur pasirodys Eglė Vakarinaitė, Andrei Polevikov ir Diego Robledo Jazz It Was.
0: Oho, nu neblogai čia.
1: O štai kas laukia penktadienį?
0: No.
1: Penktadienį laukia šventinis koncertas su Linu Adomaičiu, vakarinė programa ir Silent Disco Pilies kiemelyje.
0: Šiaip, tu esi buvus dabar Tauragė paskutinį metu kada?
1: Žinok, paskutinį kartą buvau prieš gal 1,5 metų.
0: Bet taip jie gerai ten atrodo, švarus miestas.
1: Labai.
0: Merų linkėjimai.
1: Man draugam linkėjimai, vat, Tauragė, kurie jeigu dabar klausosi. Tikrai, man, Tauragė man paliko labai labai šiltą įspūdį. Tai kokia dar geresnė proga gali būti, jeigu dar nesate, pavyzdžiui, buvę Tauragėje, arba labai seniai lankytės. Žinokit, pavyzdžiui, šeštadienį bus didžioji mugė, daug labai veiklų vaikams, senoviniai automobiliai ir viską vainikuos įspūdingas koncertas su Marijonu Mikutavičiumi bei grupė Dinamika.
0: O jezu, dar ir jie, neblogai.
1: Mm-hmm.
0: Sekmadienį tėvo dienos nuotaikai ir grupė Šeškės minėjom Tauragėje kelioms dienoms, žodžiu, taps tikrų švenčių centru. Tad laukiam jūsų tenai.
2: Reklama.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Su jais tvarkingai. Ko tik reikia vasarą, žiemą, terasoms, statyboms, šunims gal ne.
4: Taip, tikrai taip. O mes keliaukime į orai.lt pasižiūrėti, kokie gi laukia mūsų orai. Na, jau šiandieną gal nebeapsimoka sakyti, bet rytoj visoje Lietuvoje.
3: Rytoj visoje Lietuvoje bus labai panašiai kaip ir šiandieną. Vilniuje bent jau tie patys laipsniai ir ta pati situacija danguje. Ir naktį tas pats 12 laipsnių, kažkaip nieko kitokio, o šiaip ketvirtadienį 20 laipsnių nukris, penktadienį, šeštadienį gali palynoti. Šeštadienį, aišku, dar neprognozuoja tokio žemesnio lietaus nei penktadienį.
4: Taip, Kaune, matau, kad rytoj 24 laipsniai šilumos, naktį 13 laipsnių šilumos, ketvirtadienį 21 laipsnių šilumos, penktadienį tiek pat, tik jau penktadienį žada lietų.
3: Tada Klaipėdą pažiūrim. Rytoj 25, netgi wow. Ketvirtadienį lyja, penktadienį ne, 21 laipsnį, šeštadienį 18. Nu taip kažkaip gyvenam.
4: Šiauliuose 24 laipsniai rytoj, šią naktį bus 14 laipsnių šilumos, ketvirtadienį 21 laipsnių šilumos ir penktadienį taip pat nusimato lietučio ir 20 laipsnių šilumos.
3: Dabar žmonės, žinai, tas sezonas ateina vestuvių vyriausių, kur žmonės nori sodybose švęsti arba lauke su palapinė tento ar atvirai, žinai. Ir kaip pat suprast paskutinę minutę, ar švęsi lauke, žinok,
4: dar,
3: ar patalpoje.
4: Taip, čia vis čia yra tuo žavi mūsų ta Lietuva, kad mes niekada negalime nuspėti, kokie gi orai mūsų laukia.
3: Klausykitės mūsų, mes visą laiką atnaujinti informaciją arba orai.lt.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Reklama.

0: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau.

0: Skambėjo naujiena, premjerinis kūrinys Beberekša, David Guetta, nu jie ne pirmą kartą jau groja, daro gabalus. Kaip pasisek šiam kūriniui, vertinsite jūs, gal ir top 40 pasieks, o mes dabar duodam jums pasirinkimų muzikoje.
1: Žalia šviesa.
2: Tu tokio gero nuotaikui matau.
0: Geros, kai už langų yra saulė kažkaip man visą laiką.
2: Pritariu, labai gera. Iš tikrųjų oras, kaip čia sako, saulytė šviečia į lauką kviečia. Ir artėja mūsų eterio pabaiga ir mes norime jūs pakviesti į žalią šviesą, paskambinti ir įsirinkti, nubalsuoti už dainą, kurią netrukus išgirsti eterį.
0: Vienas pasirinkimas toks. Shakira, Born and Boy, Die Die. Žiūrėsi krepšinio čempionatą. Futbolo, tai atsipšau, futbolo.
2: Galbūt.
0: Turi mėgstamą mylimą komandą?
2: Futbolą ne.
0: Ne?
2: Nelabai įdomios, iš tikrųjų, aš visai neseniai tapau, buvau įtraukta į futbolą, todėl man čia dar viskas yra labai labai nauja.
0: Supratau, gerai. Tada lietuviškas kūrinys, Senjasa galvoj.

0: galės, jeigu pasirinks šitą dainą, dainuosi ir Marija. Turbūt, ne?
1: Turbūt.
0: Tik tu. Skambinam. Labai, kuo vardu?
1: Sveiki.

0: Pa.
1: Kuo vardu?
0: Karolis.
1: Karoli, už kurią dainą balsuojat?
0: Už antrą.
1: Gerai, ačiū, jūsų balsas užregistruotas.
2: Ačiū, iki. Dar vienas, sveiki, kuo vardu?
3: Sveiki, Tadas.
2: Tadukai, ką darom?
3: Tai už pirmą.
2: Jokių čia antros, ne, už pirmą. Bam, dar vienas taškas, dėkui jums, gero vakaro. Galbūt čia sprendimas bus.
1: Nevėra sprendimo. 18.30 labai labai laukiam jūsų skambučių. Įdomu, už kurią tą dainą balsuotum?
2: Aš esu šiaip pasiruošęs, žinai ką? Atvirai. Trečią ir antrą. Aš taip, žinai, kartais pasidėlioju, bandau atspėt, ką žmonės pasirinks klausytojai, bet kartais ir prašaunu ir tada tenka miksuoti jau atskirai.
1: Mm-hmm.
2: Tai tokio variantų. Labas, labas, labas. Ko vardu?
1: Mm-hmm.
2: Nepramušim. Gerai. Perkraunam linijas.
1: Perkraunam.
2: Op, laikom. Sveiki.
4: Sveiki, gyvi.
1: Ko vardu?
4: Kristina.
1: Kristina, kaip jums sekasi šiandien?
4: Nu, ačiū puikiai po darbelio į namus.
1: O, tokia, matau, nuotaikinga esat.
4: Labai gera diena.
1: Tai sakykit, už kurią dainą balsuojat?
4: Žinoma, antrą.
2: O kodėl taip? Žinoma, netgi.
4: Todėl, kad ji geresnė.
1: Va, taip.
2: Logiškas pasirinkimas, labai paprastai atsakė. Gerai, tai ačiū jums ir gero vakaro.
1: Geros kelionės namo. O tai va, mes dabar ką, klausysime Senjasos?
2: Senjasa, taip. Aš labai norėčiau sužinoti, kas ten per laimės receptas yra šitos mūsų klausytojos. Pradėsiu galvoti, žinai, važiuojant namo. Tai tiek. Ačiū tau, Marija, iki ryt.
1: Iki ryt.
2: Čiau.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Pasibaigus rotacijai, daugiau nei 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jie šalį palieka jungtinėms valstijoms peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad amerikiečių karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, turintis jungtinių valstijų patikinimą, kad rotacija baigiančius amerikiečių karius pakeis nauji, tačiau kada tai įvyks, neaišku.
1: Ryšium tom, kad Europoje skaičius kinta, natūraliai peržiūrėjome ir regioniniai sprendimai. Galiu patikinti, kad Lietuva tikrai yra tarptų pavyzdinių šalių, kurios laikosi saugumo įsipareigojimų. Patikinimas yra, kad Lietuva kaip regioninė valstybė, Baltijos regionas yra kritiškai svarbus tiek NATO, tiek Jungtinėm Amerikos valstijom ir jie mato mūsų atliktas investicijas.
0: Ministras tvirtino karių dislokavimo klausimą prieš kelias dienas aptaręs Singapūre su Jungtinių valstijų gynybos sekretoriumi Pitu Heksetu. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šiuos sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovinė technika. Seimui patvirtinus LRT valdyseną keičiančius transliuotojo įstatymo pakeitimus, LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė tikisi, kad teisės aktas bus apskųstas konstituciniam teismui. Jie pataisas vadino aiškumo nesuteikiančių griozdų, kuris mokesčių mokėtojams kasmet esą kainuos 300 tūkstančių eurų. Seimas patvirtino naują Lietuvos radio ir televizijos valdysenos modelį, bus įsteigta valdyba, išplečiama taryba, įvedamos kadencijos. Už naują LRT įstatymą redakcija balsavo 77 parlamentarai, prieš buvo vienas, niekas nesusilaikė. Europos centrinis bankas jau birželį palūkanų normas gali padidinti 25 baziniais punktais. Tai patvirtino Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Pasak jo, svarbu savalaikiai reaguoti į besiformuojančią infliacinę aplinką, užkardyti kainų šuolio įsibėgėjimą. Anksčiau Šimkus teigė, kad šiemet tikėtinas ir antras palūkanų didinimas, tačiau tuomet jis nedrįso prognozuoti kada. Šios prognozės skelbiamos jau kurį laiką. Buvo teigiama, kad birželį Europos centrinis bankas turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai, todėl sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos. Latvijai prašant išduoti į Lietuvą atgabentą buvusi žlugusio banko Snoras akcininką Vladimirą Antonovą, generalinė prokuratūra dėl to apsispręs baigus nagrinėti jo bylą Lietuvoje. Taip teigia generalinė prokurorė. Neda Grunskienė patvirtino, kad Latvijos prokurorų prašymas jau gautas. Balandžio viduryje skelbta, kad Latvijos generalinė prokuratūra išdavė Antonovui Europos arešto orderį, o antroje gegužės pusėje paskelbta, kad jie kreipsis į Lietuvą dėl jo išdavimo. Praėjusį mėnesį Rygos apygardos teismas sustabdė baudžiamąjį procesą prieš Antonovą ir buvusį Latvijos Krai banką prezidentą Ivarį Priedytį, laukdamas sprendimo dėl Antonovo ekstradicijos ir jo galimo dalyvavimo procese. Trečiadienio naktį Lietuvoje kai kur trumpai palis, dieną lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų ir 4 minutės. M.

0: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
1: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
0: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
1: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
0: O, ir vraperis į Coca-Cola?
1: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
0: Puiki mintis.
1: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
2: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
4: Gerą kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.

0: Reklama.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: To dar nebuvo. Interaktyvus kino nuotykis Kakė Makė ir paslaptinga dovana. Laukia 6 dainos, šokiai ir pati Kakė Makė. Ir dar viena staigmena. Visiškai naujas, niekur nematytas Kakės Makės animacinis nuotykis. Tik Forum Cinemas. Specialiuose kino spektakliuose nuo birželio 5.
4: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Olivia Rodrigo, The Cure. Ale Farben, Heroes of the Night. December 10th, Infinity 123. Ir Camel Fast su Josh Gigante ir Kuda, So Good.

dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Traški fokacija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Alfa Run. 10 metų kartu. Švęskime su trenksmu. Birželio 13 dieną dideliems ir mažiems nuotykių bus su kaupu. Čiupk bilietą su 20% nuolaida. Kodas Alfa. Bilietus rasi alfarun.lt. Ateik ir įveik. Generalinis rėmėjas Garmin.
3: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energetiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliau į bright.lt ir su kodu M1 gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
4: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 – Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonija Taryga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Reklama. Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.

0: Kiną pristato 15 min. Tiesa, kurios nebegalima ignoruoti. Nežinomybė, kuri tampa atsakymu. Vieną dieną viskas pasikeis. Stevenas Spielbergas pristato filmą, kuris privers pažvelgti į pasaulį kitaip. Tiesos diena. Visose Forum Cinemas nuo birželio 10.
1: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

Reklama. Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.